0: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins. Veist þú hvernig nýju rískúlurnar eru? Freyja.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Bylgjan.
1: Björt og brosandi í fjör.

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiður HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri, Bíldsöða.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur. Í dag mánudagur og í dag fyrsti júní og hér erum við Lilja og Ómar og heimi með ykkur í bítinu klukkan 10.
1: Já, það svolítið margt í gangi í dag, það dagur mjólkurinnar.
0: Dagur mjólkurinnar í dag?
1: Já.
0: Ok.
1: Þannig þið getið byrjað daginn að fá okkur ís kalda mjólk.
2: Þú veitir hvað þið segja?
1: Nei.
2: Mjólk er góð.
1: Rétt. Ísköld eða hvað
2: Já, bara með klökum helst
1: Með klökum?
2: Já,
0: ég skil það ekki, ég hef aldrei einhvern veginn vannist á það sko.
1: Ég drekka aldrei mjólk
0: Bara aldrei, hefur aldrei gert það?
1: Jú, ég hef gert það þegar ég var lítil en ég fæ aldrei þessu löngun
2: Ég var einhvern veginn að tala með þetta frammi að ég drikki stundum mjólk við þorsta og ég veit ekki hvert Egill Plótur og FM ætlaði hann bara kúaðist
1: En það er betra en að drekka vatn
0: Já, kannski svala þorstanum betur En kannski er hún betri fyrir þig
1: Er hún ekki góð fyrir beinin og svona Er eitthvað slæmt um mjólk
2: Nei, ég örglega fyrir þetta misvel í fólk En Lagt þegar fólk ætlar að fara að segja mjólk sér óhótt, þá missiði mig alveg í heilsu
1: Bítu, ég misti alveg af þessu Er það eitthvað sem sagt er að hún sé óhótt
0: Fyrir fullorna hefur maður oft hér talað að hún sé ekki dagskila
1: Ó
0: ekkert spendir drekkur mjólkur að koma fullari sannum
1: en ég meina, er þetta ekki að sporna við beinþýning og eitthvað
0: svona
2: er þetta kannski svona rúla sinnið brekku mýta sem maður hefur bara alltaf trúa
1: ég veit það ekki ég ætla hann að heyra þetta í fyrsta sinn
2: já, ég ætla að leiða mér að halda áfram að trúa
0: ég er það sína bara alltaf að drekka mjólk sko.
1: svo þegar einhver börn að hlusta þá er dagur foreldra í dag
0: nú, dagur mjólkurinnar og dagur foreldra
1: okay. Global day of
0: og
1: parents
0: og hvað gerir maður að degi foreldra
1: Já, það verður þú bara ákveð fyrir sjálfa þig
2: Það er ekki spurning hvað við gerum, það er hvað börnin okkar gera fyrir okkur
1: Og við sem börn einhvers Já. Gerum fyrir við komum til fórstara Nei, okay. þetta hefur ekki nátt fótfestu hér á landi Svo verður svona hans að renna gegnum veðurspána og það er nú svona freka blaut framöndan Það hefur ringt eitthvað í nótt hérna höfbrókarsvæðinu, það verður nú þokkalega þurft í dag og morgun En svo frá með miðvikudegi þá verður rigning í flestum landslutum bara út vikuna
0: Já, það var hálf leiðið sem maður vaknaði svo ofsalega fallega verið fyrir austan Sól og svona smá sól já allavega og bara gott veður Svo kemur þessi leiðinda svarta þoka miður í hellisinn og fylgdi maður allar leiðið til Reykjavíkur Svo þið þungti við borgin í morgun
1: Nei, ég held einhvern veginn að er þið þurft, ég held að er þið einhver svona gluggi í þessar viku til þess að græfa gera eitthvað en það verður ekki
0: Vestanátt, sko, kemur alltaf að bita á
2: Svo fannst mér dagurinn í gæri vera betur heldur vonustóðu til þannig að ég alveg hættur að skilja þessa veðurspár
0: Já, einmitt Erum við þá að fara aðeins í almennar fréttir aðal greinin á fórstu morgunblæsins erum njálu það bara hægt að lesa njálu í skólum segir hérna
1: Já,
0: það segir hérna síðasta áratíðin þá hefur hlutall nemenda sem að lesa brennnjálsögu sem hluta af skildunámi sínu til stúdansprófs í hrýðfalli semst. Um helmingu framhaldsskóla hefur tekið söguna sem löngum hefur verið talin höfðurrit íslensks bókmyndaarfs af listum sínum annað hvort í heild eða hluta. En þetta eru niðurstöðu könnunar sem Morgunblaðið framkvæmdi meðal íslenskara framhaldsskóla en 14 af 24 framhaldsskólum sem svöruðu fyrirspurn blaðsins hafa dregið úr lestri íslendinga sagna síðustu árin og 8 skólar hafa alfarið hætt að kenna njálu og fjórir lesa nú aðeins hálfa söguna
1: Nú, bara hálfa söguna?
0: Já, ástæðan að virðast margþættar en almennur samljómur er að stytting framhaldsskólans úr fjórum árum í þrjú vegir þar þingst en ég þannig að fækkaði kennslustundum í íslensku og hefur það byttað á kennslu lengri bókmyndaverka
1: Ég er svo að fara að lesa bara svona hálfarsögur
2: Ég ætla að segja að hálfar njálu Það er rosalega mikið sem gerist í setjulutum
0: Já, bara lesa um setjulutum
1: Það er líka mikið sem gerist í fyrirlutum
2: En fyrst var að lagsni svo er að njála Ægir mig fyrst að ég nú að halda þessu við Þegar nú partur að programinu að vera hér á Íslandarraunum
0: Sammála því
2: Þó þetta sé tormelt á stundum
0: Já, það er bara hægt að gera þetta líka skemmtilega
1: En við erum ekki kennararnar til þess að mata okkur af því sem okkur finnst erfið
0: og
1: kenna okkur
0: Og þeir gera það misjaflega vel
2: Og frumkvölarnir sem komu hérna með myndasögunar Brjálaðislega sniðut
0: Það fannst mér mjög sniðut
1: Það er ýmislegt hægt En það er náttúrulega að voga lítið tími, þrjú ár Það er í raunin ekki neitt, sko
0: Nei.
1: Það vantar hann að hann sem ekki inn í
0: Kannski þurftu að kenna eins og bara minnast á Íslendingasögunar með myndasögum
1: Já, akkur ekki Það var þetta bara að byrja líka miklu fyrir í framhaldsskóla Þannig að það er þetta að kynna börn og ungmenni fyrir þessum sögum fyrr
0: Já
1: En ég sé hérna á vísi þar er aðal fréttin að tvö lenda slysadeild eftir árás lausra hunda Maður og kona sem fóruð að njóta við sem sé gær við reynisvætni Grafarholti fóru á slysadeild eftir að lausir hundar bitu þau til blóðs. Hundarnir voru tveir og tegundinu Border Collie en eigandi þeirra var með þriðja hundin í taum á göngu við reynisvætn þarna í Grafarholti. Þetta var rétt eftir klukkan eitt í gær. Það er verið að tala við fólki sem lendi í þessu og vilja hann ekki láta nafsins geti en þetta er umrætt að ráðast í að lenda í svona árás.
0: Voru ekki myndir á sára?
1: Jú, það er hérna á fórsíðu vísis.
0: Var þetta Border Collie sem beit?
1: Tveir, já.
0: Ég held að þeir verðum ekki mikið.
1: Nei, mjög óvanalegt. Þannig að þau þurftir rauninni bara að taka rás og flýja hundana svo þetta myndi ekki býta þau aftur sko. En það er spurning hvort að þetta hafi einhver eftirmála, ég veit það svo sem ekki.
0: Nú, hér er frétt af kjaradölinni, þar að segja Æslandir og félags íslenska atvinnuflugmanna. Það er bara mjög erfið staðan. Hann sögn Ástráðs Haraldssonar, ríkisáttur sem er hann segir að ekki sé búið að bóða saman að setja eða annan fund. Ég veit ekki hvernig þetta endar, voru ekki svo líka einhver sex flug sem lágu niður í gæri eða fjallu
1: það var hérna
0: jú,
1: til og frá London, Glasgow, Róm og sko frá fyrsti 5. maí þegar þessi deila hófst það voru 38 flugferðum til og frá Keflavíkurflugvelli verið aflýst.
0: Það er svakalegt.
1: Það er ennabla rosalegt. Maður finnur alveg sko að fólk hugsa sér tvisar án það bókar flug þannig að þetta hefur svakalega slæm áhrif.
0: Mér er hugsa til hérna dæmisinn sem er myndstæðan sáum daginn í Suðurkóru þar sem að verkvall stóð til hjá Samsung sem hefði kostað samfélagið og þjóðabúið alveg svakalega peninga. Ég meina okkar Æslandir er svona fokkalega svipað á Samsung sko, það skiptir máli hvernig félaginu farnast og hvernig þetta fer allt saman.
1: Þannig að hvað er þetta að leggja til?
0: Ég veit ekki, verður bara að ríki einhvern veginn að koma að þessu eða, ég veist þetta bara, ég veit ekki það skiptir okkur öll máli að þetta félag stoppi ekki.
1: Já, þetta virðist vera bara mjög flókin deila.
0: En það svo er það ekki bara hún, það er líka bara kannski önnur staða en Æsland er, ég veit ekki hvernig þetta fer alltaf mann, sko.
1: Nei, ég er alveg hægt að botna í þessum flugbransa, ég ætla bara við ekki neða.
0: Já, það fá fréttið þá frekar.
1: Já.
0: Okay.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, lega við 178.
4: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
6: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttin með slátturóbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
9: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
10: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
11: Ég er Línus. Snjalllásinn einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
12: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
13: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
14: Ekki sækju meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
15: Hyundai Tucson Plug-in Hybrid fjórhjóladrifin með háþróuðum öryggisbúnaði og fær hæstu einkun í öryggisprófunum. Komdu og reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
16: Klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Yfirvöld í Kuwait greindu frá því morgun að loftvarnir landsins hefðu verið virkjaðar vegna yfirstandandi eldflauga og drónaárásar. Nokkrum mínútum síðar sögðust hernaðar yfirvöld í Bandaríkjunum hafa gert árásir á radar og stjórnstöðvar í Íran yfir helgina. Er að ræða þriðja skipti sem brotið er gegn gildandi vopnahléi Bandaríkjanna og Íran, en Bandaríkjamenn segja varnar aðgerð að ræða. Byltingavörðurinn í Íran sagðist í morgun hafa svarað aðgerðum Bandaríkjanna með árás á herstöð þaðan sem Bandaríkjamenn gerðu síðnar árásir. Donald Trump, Bandaríkja forseti, hélt í enn og aftur fram í morgun að Íranir væri mjög áfram að komast að samkomulagi varanlegt vopnahlé. Níu ára drengur og bekkjasískinni hans hringdu eftir aðstoð þegar eldri maður gerði ítreka tilraunir til að lokka þau með sér úr búð í hverfi 104. Móðir drengsinn segir í vitali á Vísi að hann hafi verið ásamt vinum sínum á leið í Langholtsskóla þegar maðurinn hafi reynt að lokka þá með sér og þeir flúið inn í verslununa Álfheima. Þar hafi þeir hitt fleiri börn úr skólanum en maðurinn eldi drengina inn í búðina. Móðir drengsins hafði í kjölfari samband við lögreglu sem kom á staðinn. Nánar er greint frá málinu á Vísi. Stjórn Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi HF. Kaupverðið 20 milljarðar króna sem 10 milljörðum minna en kauptilboð Brims sem tilkynnt var í september. Á heimasíðu Brims segir að endur sami hafi verið verð og greiðslukjör sem meðal annars taki tillit til vaxtabyrrandi skulda. Þá hefur Brims jafnframt tilkynnt með sölu á hlutum sínum í útgerðarfélaginu Melsnesi á Rifi fyrir 1,8 milljarða til KG Fiskverkunar, sem og á 50% hlutfélagsins í danska félaginu Polar Seafood Danmark fyrir tæpa 18 milljarða. Tvö voru flutt á slysadeild í gær eftir að hundar bitu þau til blóðs við Reynisvatn í Grafarholti. Að sögn mann sem bitin var voru hundarnir af tegundinni Border Collie og á ferð með eiganda sínum sem var á gangi með þrjá hunda. Tveir hundana hlupu lausir og bitu manninn sem og konu sem einnig var þar á ferli. Þurfti maðurinn að leita á slysadeild þar sem hann fekk bæði sýklaleif og stífkrampafsprautu. Nánari fjallaði málið á Vísi. Veitur hafa stöðvað borun í Skammadal og vinna nú að undirbúningi upplýsingafundar fyrir íbúa og hag aðila í kjölfar umræðum mengun í Varmá. Leitað heitu vatni í dalnum sem í Mosfellsbæ hefur valdið litabreytingum á vatninu í ánni. Á vef veitna segir meðal annars að áhrifa ánna hafi orðið meira en áætla var við upphaf framkvæmdanna. Boranir munu ekki halda áfram fyrir en eftir íbúafundin sem líklega verður haldin síðar í júní. Víkingur heldur áfram sigurgöngu sinni í bestu deild Karla en liði vann 5-1 sigur á Val að Hlíðarenda í gærkvöldi. Þá unnu Eyjamenn sinn fyrsta sigur í deildinni þegar liði lagði Keflavík 6-1 í Eyjum og Stjarnan sótti 3 stig norður á Akureyri með 3-1 sigur á Þórsurum. Þá vann KR 5-3 sigur á KA í Frostaskjóli og í öðru sæti bestu deildarinnar, 3 stigum eftir Víkingum sem eru ósigraðir á toppnum. Frétti verða næstaður á Bylgjunni klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
17: Bjartir og brosandi morgnar.
18: Bítið á Bylgjunni.
1: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8:00. Það er komin mánudagur, það er komin 1. júní, og við erum hér í bítið undir 10, Ómar Eymur og Lilja.
0: Svona í hugum sumra, það byrjar ekki sumarið fyrir en að 1. júní kemur.
1: Já.
0: Er þið svolítið að það?
1: Ég held að sumarið sé bara ákveð hugarástand hér á þessu landi, þannig að sumarið er löngu byrjaði mér, sko. Ég veit ekki með Ómar.
2: Jú, það var komið frábæri dag sem mér finnst þér að summa þetta
0: Já, samanlega því
1: En svo gerði árin
0: Já, já, mm-hmm. Eruð það framönda hjá okkur hann ætlar að kíkja til okkar fjármálaráðherrann og það er þessi skýrsla sem að hann leit gera krónuna og meira til kannski og viðskiptablaði skrifað og það er fyrirsögnin kostnaðurinn af krónu líklega meiri en ábatinn en svo fer maður að lesa morgunblaðið það er annar hagfræðingur og hann segir að í fyrirsögn þar röng túlkun ráðherra kostnaður við krónuna ekki metin í skýrslunni Ups,
1: okay, býtum nú við
0: Var ekki skýrslunni mitt nákvæmlega meðal annars gerð til þess að meta stöðu
1: Ég held að það væri megin tilgangur skýrslunar
0: Já,
1: það það segir eftir
0: Já, það má kemur til okkar hérna með hálfóta
1: Já, Lilja Dögg Alfreðsdóttir fór með Framsóknarflokksins hún kemur líka til okkar og við reyðum stöðu flokksins og náttúrulega verðum að fá hennar álit líka stöðun í efnahagsmálum
0: Já, hún kemur svolítið úr þeim geira
1: Hún ger það
0: Sjá hvað hún segir
1: Svo höfum við svona okkar að milli verið að ræða áhrif gervigreindarinnar á fyrirtæki og jafnvel opinbara stofnanir brá nú einhverjum í brún þegar að rapi tilkynnti það í síðustu viku hátti 30 manns að sagt upp út af innleiðingu gervigreindar Þannig að hún byrjuð á Íslandi að taka frá okkur störf
0: Já, og hún mun ekki hætta
1: Nei, mögulega ekki En það er spurning hvernig þetta fer allt saman og hvers konar, sko, leiðtog við þurfum á vinnumarkaði til þess að passa upp á og jafnvægi líka milli lifandi fólks og gerðugrindar. Gísli Rafn Ólafsson, hann er ráðgjafa á sviði gerðugrindar og fyrirvandi þingmaður, skrifaði líka bók The AI Fluent Leader og skrifaði pistinu þessi mál fyrir helgi. Hann ætlar að kíkja til okkar og velta vingum um þessu.
0: Þetta er mjög áhugavert vegna þess að ríkið fann nú tekjur af því þegar fólk er vinnandi yngstaðar. Svo falla það tekið niður ef að gerðugrindin fer að taka mikið yfir þá getur nú tekjur hins opinbera minkað töluvert ríkis og sveitarfélaga.
1: En getur ekki kostnaður hins almenna búa minkað við ýmislegt?
0: Mjú, en þá er líka hins að spurningin og nú getur sem ég alveg bara garga þegar að heyra þetta hvort að ríkið neyðist þess að leggja einhvers konar launakostnað á gerðugrindina þannig að
1: einhver gerur hvort að skattu
0: já, það er spurning, sko, til þess að hægt sé segja sumir að sé möguleikja borga þá borgarlegin, ef fólk missir allar vinn og bara gerur gendina og vélmenni takk yfir
1: já, og geggir framtíða sín það er aldrei að fara að gerast það er aldrei að fara að gerast að það verði engar mannlegar vinnandi hendur
0: ekki kannski engar það var kannski
1: mjög hvað það segja það, bara gerfi greit og vélmenni
0: ef maður ítir það hennan takka á þér, það er mjög ánægild að horfa það. Jæja, það er meira til já, og hún Kolfinna Rán 13 ára, hún glýpir við krabbamein. Við viljum að kynna okkur máli betur með henni Hólmfríði Magnúsdóttur fyrir andri landsliðskonu fótbolta.
1: Já, og svo spyrir við, hvernig hefur gengið að reka veitinga og tónleikastað í Grindavík?
0: Það
1: er nefnilega svolítið merkilegt. Axel Ó, okkar vinnur, hann er nákvæmlega í þessum sporum. Sjáum hvað hann segir.

0: Nefnilega það, klukkan réttum til gengin í átta Bandarískir vísindamenn á vegum geimferðastofnunarinnar NASA koma til Íslands í ágúst til að rannsaka áhrif almyrkvans á andrúmsloftið með loftbelgjum mm-hmm. rannsóknuna á meðal annars að nýtast við að bæta veður og loftslags líkun maður kemur frá Idaho þetta teimi og Kentucky háskóla og það verkefnið fjármagnað á NASA geimferðastofnun Bandaríkja og sambærilega rannsóknir voru gerðar í Bandaríkjánum ára 2023 og 2024 þegar þar urðu ringmyrkvi og almyrkvi
1: og bæti þetta veður líkunin mikið
0: já, ég veit ekki, já, greinlega lítur að vera fyrst að menn er að leggja í þannig kostnað
1: já,
0: trú gjöru
1: en svakalega fréttir sem byrtust í kvöldfréttum Ríkisútarfsins í gær varðandi byggingamarka
0: já, það segir með þér
1: Vá, wow, sko, vaxtakostnaður verktaka vegna nýbyrra íbúðar sem seljast ekki á höfuðborgarsvæðinu nefnir 60 milljónum á dag eða 20 milljónum á ári að mati fasteignasala 1700 nýjar íbúðir eru óseldar á höfuðborgarsvæðinu Ef þessi þróun heldur áfram gæti hún leitt þessu uppbygging stöðvist sem aftur geti skapað enn meiri húsnæðiskort og verðhækkanir á næstu árum
0: Já, þetta ekki gott, sko
1: Nei, þetta svakalegur vaksta kostnaður
0: Nú spurning hvort það sé að það gera eitthvað í þessu
1: En svo verða að segja, sko einhverju sem gagnar það að verktakar getur náttúrulega selt þessar íbúður þeir eru bara að lækka verðið en myndi ekki allir í þessari stöðu reyna eins og þeir geta að selja þessar íbúður þess að losna við þennan vaksta kostnaður
0: Jú
1: Nei, ég bara spyr
0: Já, það svona láti verið vaka að þetta svona bara það að þeir séu svo gráðir eða vilji og vandamálum fyrir fólk að kaupa meðal annars einhver flöskuháls í sælamangana ekki?
1: Ég bara mjög íþyngjandi landtöku skilur við
0: Eruð vel á annað 100 skjálta mældust í grend við Hellisheiða virkjun í gær og fundu íbúða hver að gerist vel fyrir þeim stærstu en svo stærsti hann mældist 3,3 að stærð og fannst hann einnig á höfuðborgarsvæðinu fundu þið þeir einhverjum skjálta?
1: Ekki neitt sko.
0: Það var glum milli hvað 17 og 18 í gær
2: Nei.
0: Kannski óþægt að finna fyrir svona mörgum skjálftum ábyggilega,
1: getur á því leiðilega fréttir af Oculus nýsköpunar fyrirtækinu það voru sérst tvær líkilega rannsóknir framkvæmdar Diamond 1 og 2 á OCS 01 augdropum við sjónheiminu Bjú af völdum sýkusíki og þessar rannsóknir náðu ekki aðalmarkmiði sínu sem fólst í meðalbreytingu og bestu leiðréttu sjónskerpu, þetta er mjög svona flókið, er allavega hana, það voru þessar tvær rannsóknir vonbriði og virði fyrirtækisins hríðfjall markasvirði Oculus nam 247,5 miljónum króna þegar markaðan opnaði í fyrra daghaldi 247,5 miljardar en hrundi niður í 125 miljónum
0: wow, bara helming
1: yep.
0: wow
1: En það er nú samt ágætis virði og þetta er svo sem sterkt fyrirtæki með svona ákveðin markmið þannig að það ætti að geta rétt úr kútnum. Vonum það allavega.
0: Já, það er ekki með fínar aðrar vörur þannig
1: að. Jú, en þetta er náttúrulega vonbrið.
0: Já, sjálfsögðu. Já, það segir nú hérna í morgunblaðinu nýr meirluti í borgarstjórn, hann fann að sína á spilin við ætlum að breyta aðalskipulagi svo tryggja mig rekstraröki Reykjavíku flugallar í Vatnsmýri á meðan að annar betri staður hefur ekki fundist, við vorum um að tala um það hérna í kostningabáratunni Reykjavík og lítið talað flugallin nú er hann alveg í róli þetta þetta verður flugallurinn
1: ég væntanlega
0: þangað til ný staður finnst en væri hann ekki fundin
1: er einhver svona í aktífri leit að nýjum flugvöllu
0: ég menn hafa verið það sko.
1: En akkurat núna ég bara...
0: nei menn akkurat einhver nýjur stafur allt í henni að finnast var ekki búið að finna hann eða hann væri
1: þetta er bara svo að finna olíu
0: Ómar er að hugsa eitthvað
1: já
2: höfum bara flugvöllin hann næsta mál veist, hættið að tala um þetta bara sundabraut og þetta það fullt af öðru hlutum sem það er að græja hér
1: En í mér langar að nýttæki færiði óska öllum þessum dúksum til hamingi, það var byrst svona fréttir af dúksum vítt að breytta landi og ég var alltaf sérstaklega ánað að sjá frétt úr mínum gamla skóla, fjörbjöldskólanum í Breiðaldi. Þar var drengur, Benedikt Fasarkelli Richardson sem útskrifast með hæstu einkunn sem hefur gefin á stúdinsprófi, FB 9,83. Erlendur Stefán Gíslason var semidúks í sama skóla með einkunna 9,78 en þeir eru að sjá bara bestu vinir. Og voru í keppni hvorir eru hvað sem mest bara frábært til hamingju
0: eru voru í keppni, eru talandi aðra keppni Athyglisvert heimsmet var slegið í bænum Castletown Bear í Cork sýsli á Írlandi á laugardag.
1: Býtu, er þetta eitthvað heimsmet sem við getum mögulega slegið?
0: Nei.
1: No.
0: Er hátt í 2000 manns sem ber ættanöfnin Sullivan og O'Sullivan komið saman á einum stað. Alls varum að ræða 1848 mann sem aldrei nokkuð tíman hafa fleiri nafnar komið saman á einum stað.
1: Akkur er þetta að við getum ekki slegið
0: þetta? Og sama staðin það Jón, við náum ekki mjög svona marga. En fyrra meti var einnig sett á Írlandi árið 2007 1488 mann sem með ættanöfnin Gallagher komið saman.
2: Allir að hlusta Gilbert og Sullivan, þetta er góðu dagur.
0: Og voru fulltrúar á vegum Guinness á staðnum alltaf til þess að staðfesta með þetta er ekki Guinness bókarna eða ekki.
1: Já, hefst með þetta bókarna, já.
0: Maðurinn á baku samkomana, Jim og Sullivan þetta, hafði áhyggjur af því að ekki myndi takast að slá um vitið. Þannig að það er einhver Sullivan sem að býður alla Sullivan og ósölvan að koma staði.
1: Sko, ég held að við getum alveg slegið þetta með, sko.
0: Það?
1: Já, já.
0: Hverju, það verður þá Jónar þá.
1: Já, hvað eru þeir margir á Íslandi?
0: Spurðið gerðugindina, heldur hún vitið það?
1: Ég veit það ekki.
0: En þú þurftir að safna þeim öllum saman?
1: Já, ég veit það. Ég
0: var þetta er svo Sölvan og Ósölvan, þetta er svo Jón og Séra Jón, það vandalega.
2: Ég held að, er ekki svo derfitt að vita hvað þetta er nákvæmlega margt? Það hefur verið svona eitthvað basl að telja Íslendinga, þannig að vitum við eitthvað sirka
1: Sko, samkvæmt nýjastu gögnum frá Hagstofu Íslands er 4.900-5.000 einstaklingar á Íslandi sem bera nafni Jón sem fyrsta eiginnafn
0: sko. Farði í verkefnið, stattu fyrir þessu settu heimsbönd
1: okay.
2: Er þið hægt?
0: Já, við erum að fara að tala við fjármálar og það er að fá sinn tíma
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnavatnsheiði að Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst Þar sem veiði dóti fæst
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
3: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
4: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
6: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
7: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
9: Förum saman í frí.
10: Félagskapur. Fjörir. Stundir sem gleymast aldrei. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
11: Hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. En ney.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
14: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og

0: röksemd fyrir sjálfstæðum gjaldmiðli að sveigjalegt gengi dempi áföll og auðveldi aðlugun aðkerfisins.
1: Nei, þetta er rétt.
0: Þetta er rétt, já. En svo aftur á móti, þá verðum við líka minnast á morgunblaði morgun, þar sem að, Jón Helgi Egilsson, doktor í hagfræði, sendi inn grein í morgunblaðið og morgunblaðið skrifar úr hérna aðeins á forsíðinni og segir bara einfallega þar í fyrirsögninni að, röng túlkur ráðherra þar sem þú setja túlka skýslur rétt og þar sem ég ekkit verið að tala um það eða raunverulega fara ofan í það hvort að krónan sé góð eða slæm.
1: Þannig að, þeir skrifuð ekki röng túlkum viðskiptablaðsins. Ok. En já, ég veit ekki hvernig Jón Helgi kemst að þessari niðurstöðu, skýslan er öllum aðgengileg og niðurstaðan er svo sem raunverulega viðskiptablaðið fór yfir, sem sem það að vera með sjálfstæða mynd á að geta hjálpað okkur að draga úr sveiflum en það er ýmislegt í íslenska hagkerfinu sem gera það verkum að ábatina þessu er lítill og þeir sem kannski fylgjast mjög náið með svona hagtölum hafa kannski tekið eftir því að Seðlabankinn hefur haldið genginu mjög stöðu og núna langt skeið einmitt vegna þess að það er þá örugglega þeirra niðurstaða að, ábatin af þessum sveigjanleika sé takmarkaður.
2: Þannig að sko ef ég skildi rétt og, viðskiptablaðið að vissulega er krónan einhvers konar tæki sem við getum notað til þess að takast á við áföll. Já. En það þýðir samt sem aður að við erum þá lengur út úr áföllunum.
1: Já, sko, svona klassíst á það að vera þannig að þegar að þú lendir í áfalli sérstaklega svona einhvers konar eftirspurnar áfalli, samdrætti eða einhverju slíku, að þá áttu að geta leift genginu að falla þá að efla innlenda eftirspurnar því leiti að, allar innfluttar vörur hækki verði og þar eru, innlend vörurnar hækkamari og að útflutningunin þinn raunverulega framleiðslu kostnaðurinn honum lækkar vegna þess að, krónurnar eru minna virði. Við hins vegar búum við það að við flytjum eiginlega allt inn. Það er engin valkostur að kaupa íslenskan bíl ef að, krónan fellur og, þið veitir verð af innfluttum bílum hækkar eða íslenskan ískap eða íslenska tölvu eða íslensk föt og hitt er að útflutningsatvinnuvegirnir okkar svona kannski fyrir utan ferðaþjónustuna er ekkert sérstaklega viðkvæmir fyrir verði. Þetta eru útflutningur sem er aðra takmarkaðar að náttúrulegum aðstæðum. Fiskurinn, já við bara útlutum ákveð miklum kvóta og hann er alltaf allur vittur sko, það skiptir engu máli hvert gengið er. Og síðan með áliðnaðin, já hann framleiðir bara úr öllu því rafmagnir sem hann fær aðgangað og það breytist ekki neitt og það, loka aldrei álver á Íslandi nema vegna óhappa og aldrei vegna þess að vilja það sjálf. Þannig að, þá er bara þessi leiðrétting ekkert til staðar og það eina sem þú gerir er að valda meiri verðbólgu og raunar er niðurstaða skýrslu höfunda að, afleiðinga krónuna séu svo að, vextir á Íslandi séu viðvarandi hærri heldur en í nágrannum löndunum. Það hefur síðan afleiðingar. Aðalega kannski fyrir fjárfestingar, ég myndi sérstaklega að segja í nýsköpun vegna þess að þið áttu ykkur alveg á því að ef það ætlar að taka áhættu að fjárfesta í einhverju þróun á einhverju í dag og það eru mörg ár þangað til að varan verður til, já þá skiptir svolítið miklu máli hvort þú ert að borga 2% vexti eða 12% vexti. Að, hugmynd sem er góð í 2% vextum en orðin er orðin óraunhæf í 12% vextum. Og skýrslu höfunda benda á að það er kostnaður af því og svo er tekin saman í einstökum köflum skýrslunar einstaki kostnaður liðir fyrir, íslenska hagkerfið.
2: En ég velta einu fyrir mér í þessu skýrslu og þannig að verða að velta því fyrir sér hvort að vegum að taka upp evru en hefði ekki verið ráða að útvika þessa skýrslugjald bara hvort að verðum að taka upp annan gjaldmiðil?
1: Jó, sko, það má alveg segja. Það er hins vegar þannig að það að taka einhliða upp gjaldmiðil þó að séu dæmum ríki sem hafi gert það yrði íslenska hagkerfinu dýrt og erfitt og, ég er nú svo ábyrgur að ég sá ekki ástæð til þess að velta því fyrir sér. Það eru auðvitað líka til aðra leiðir sem að var vandlega farið yfir í skýrslu Seðlabankans frá 2012 og í sjálfu sér ekkert sem hefur breyst þar. Það er að segja að, vera með fastgengi, að vera með myntráð. Við getum sagt eini valkosturinn okkar sem er ódýr og varanlegur fæli í sér upptöku evru með

0: hérna, yngöngu í Evrópusambandið, það er engin annar valkostur sem er eins góður. Við getum með þetta sagt að ættum við að koma núna með aðra skýrslu, kannski í ágúst þegar að kemur í ljós hvort að þjóðin vill kanna þennan möguleika. Og ég er alveg opin fyrir þeirri hugmynd.
1: Já, en við skulum segja hvað þjóðin segir nei, vill ekki fara í þess að
0: Já, eins og ég segi, þá bara kem ég aftur.
1: Já, ég er að segja, það sem ég er að spyrja, sko, það er ekki útilokað að taka upp evru þó við förum ekki í Evrópusambandið.
0: Það er mjög, það er þyrnum stráð, það er ekki auðveld leið. Það er, jújú, það er tæknilega mögulegt og það hafa ríki gert þetta, en ekki svona þróuð ríki eins og Ísland með eins þroskaðan fjármálamarkað eins og Ísland, það er bara ekki...
1: En það var erfitt að fá út úr ykkur hagfræðingum öllum einhvers konar sameiglegt álit vegna þess að þú situr hér og talar svona það. Og svo er þessi í morgunblæðinu sem talar hinsinn, svo kemur Heiða Guðjónsson hérna til okkar sem er hagfræðingur líka og sér, það er alveg hægt að taka upp einhlega annan gæðum.
0: Já, einmitt.
1: Þannig
0: að hverju þá... afsökunar fyrir hönd stjættarinnar ég vil benda á að þetta er ekki sér íslenskt fyrirtæki, ég held að veri Trúmann sem sagði hérna, geti ég ekki fengið einhendan hagfræðing, hafið þyrst þetta?
2: Nei,
0: af því þessu er alltaf sko on one hand, you can do this, then on the other er ekki bara að höggva þá hendi af sko, þannig ég fóði bara eina skoðun. Þetta eru þetta vandamál við svona stóra spurningar að það eru margskonar atriði sem þarf að meta og markmiðið með þessu og markmiðið með að fá einhvern algjörlega hlutlausan og utanakomandi eins og fyrrum aðalhagfræðing OECD til þess að fara í þessa vinnu var að reyna að fá svona einhverja uppbyggilega umræðu en þið sjáuði alveg hvert hún er komin.
1: Svo er til eitthvað sem heitir heilbrigð skynsemi og ef við kannski veltum því vunstundum velti hérna fyrir okkur sko að svona örþjóð, við erum ekki smáþjóð, við erum örþjóð, sé með sinni eigin gjaldmiðil.
0: Já.
1: Myndi það ganga bara í svona einhverstaðar í hagfræðibókum í háskólum út um heim?
0: Nei, nú ertu komin inn í hérna kenninguna sem sagt heppilegt myndsvæði og nei, við erum tvímörlust á mjög miklum ekstrem enda þar. Og það er hins vegar þannig, það eru veikleikar í íslenska hagkerfinu sem skýrsluhöfundar eru mjög hreinskilni með að við þurfum að takast á við.
1: Eins og hverjir?
0: Vinnumarkaðurinn. Það er þetta endalausa höfrungahlaup og við höfum
1: séð. Hvernig gerum við það?
0: Sko, þetta er ekki óleysanlegt. Norðurlanda þjóðurnar tóku til í sínum málum í kringu 1990 eftir mjög erfiða efnahagslægi sem þau lendu í þá og breyttu líkan. Ég held að kannski það sem þarf er ákveðin vilji og líka ákveðin trygging til handa hérna verkalýðshreyfingunni að þau verði ekki svikin, að menn munu standa við það sem þið segja. Og ég persónulega er þeirra skoðunar að í tengslum við upptöku evru ef að því kæmi, að þá væri komin fullkomin aðstæða til þess einmitt að gefa slíkt lofvort. Ef að við erum með gjaldmiðil sem við getum ekki felt til þess að lækka laun, þá ertu komin með lofvort um að hérna laun þegar hefingin haldi þeirri stöðu sem hún er í. Og ég vil í þessu samhengi kannski nefna að laun á Íslandi eru orðin mjög há. Ætli laun ófaglærðs vinnuafls sé ekki þau hæstu í heiminum á Íslandi, að launajöfnuður á Íslandi er með því allra besta sem gerist í heiminum, ef ekki það allra besta sem gerist í heiminum. Við erum ekki á vondum stað sem þjóð til þess að segja nú viljum við tryggja við viðhöldum þessari góðu stöðu sem við höfum náð, en til þess þurfum við akkeri og það er stjórnvöldum á lýðveldistímanum hefur ekki tekist að bjóða slíkt akkeri, það er bara mjög erfitt.
2: En býtu, þarf ekki að ná þessu akkeri ef að þjóðin segir já í lok ágúst og við förum í þessa vegferð?
0: Já, við erum það bara að fara í samninga við þarna, en ég aðdraganda seinni atkvæðagreiðsluna.
2: Til þess að taka upp evru, ef ég skildi, þá er það náttúrulega það sem að þú ert hrifin af og þín
0: ekki. Ég held að væri mjög gott fyrir börnin mín og barnabörnin mín og íslensku þjóðina.
2: Það þurfum við að fara í þessar sásaukafullu breytingar á vinnumarkaðsmótinu.
0: Já, þær eru nefnilega ekkit sérstaklega sásaukafullar. Við þurfum bara, það þarf traust það veist ég ekki að þetta stinga hérna launa fólk í bakið eins og alltaf hefur verið
1: gert. Við verðum þannig ekki síst að geta treyst ríkinu.
0: Já, en sjáðu, akkýrið sem að þjóðarsáttarsamningarnir á sínum tíma hengu á var lofurðum fast gengi og það er ekki til skýrar á lofurðum fast gengi heldur en annar gjaldmiðl.
1: En viltu útskýra fyrir hlustendum, hvers vegna þegar við tölum það að, já, mögulega annan gjaldmiðil, þá rísa hér sumir upp á afturlappirnar og bara hrópa alls ekki, krónan hefur bjargað okkur og hún er alltaf fram að bjarga okkur.
0: Já, ég...
1: Hvernig lestu ég í þau orð og rök?
0: Sko, það er náttúrulega alveg ljóst og kemur fram í hérna skýslunni að krónan skapar, eða hún vinnur gegn samkeppni, hún dregur úr samkeppni ákveðinu sviðum. Og hún skapar ákveðna yfirburðastöðu fyrir aðila inn í samfélaginu.
1: Fyrir takmarkan hóp?
0: Fyrir þröngan hóp.
1: Fyrir það sem eiga peninga, það segir það?
0: Já, það er til dæmis þeir.
1: Eins og hvernig þá? Hvernig skýrur það?
0: Já, sko, hún býr til viðskiptahindranir. Að það hefur engin áhuga á því að reka banka á Íslandi, það hefur engin áhuga á reka tryggingafélag á Íslandi nema Íslendingar. Þeir sem eiga fjármagn í kerfi sem að við heldur háum vöxtum eru kannski ekki sérstaklega ósáttir.
2: Er það ekki bara út að það er ör markar hérna og þess vegna
0: kjósa erlendur að það er ekki að koma einhvern? Jú, en það er það sem að við erum að tala um, sko, að leið og þú ert komin undir sama gjaldmiðilinn og þú getur komið inn á íslenska markaðin án þess að taka gengisáhættu sem nota bene, flestir erlendur aðilar ofmeta, en látum það líka milli hluta. Að þá er miklu miklu meira fristandi að koma inn á markaðin vegna þess að, jú, við erum ekkit stór en þið áttu ykkur á því að það eru tryggingafélög og bankar í borgum um allan heim sem eru svipu stóru eins og Ísland, það er því áfram áhugi á íslenska markaðinum og hann, hér býr rík þjóð það eru mjög mikil tækifæri.
1: Þannig að hann er verðmættari þessi 400 rúsmanna markaður hér, heldur kannski 400 rúsmanna borg í Englandi.
0: Já, og það eiginlega bara blasir við og krónan gerir það verkum að margir veigra sér við því. Þannig að ég held að það séu svona, það er ákveðin yfirburðastaða sem krónan býr til og þeir sem eru að njóta þeirra stöðu, þeir eru kannski ekkit sérstaklega spennti fyrir að missa hana. Ég held hins vegar, hreinskilnislega, að við þrjú hérna sem ekki í þessum hópi og býsna margir aðrir út í samfélaginu.
1: En samt sko að þeim að spyr stjórnmálumenn til dæmis eins og forsætisráðherra fyrir ríkisstjórn þá var svarið, já, nei, þá missum við stjórnina á eigin efnahagsmálum.
0: Já, ég nefnilega ekki sammála því, sko. Og telur þú, já, þetta er nú kannski erfið spurning ef ég spyrir því, sko, telur að við séum með stjórn á eigin efnahagsmálum núna?
1: Ég hef bara til að við höfum bara yfir eða við ekki haft almennlega
0: stjórn. Nei, allt í lagi. Sko, vegna þess að gengið sem stjórntæki hefur ekki verið nota árum saman, aldrei undir þessum forsætisráðherra var neitt tekið gegnum gengiskanalinn, þetta voru allt ákvarðanir um vexti, um lánþegaskilyrði, um útgjöld ríkissjóðs, aldrei, aldrei gengið. Þannig að ég veit ekkert hvað hún er að tala um og þú verður eiginlega bara að fá hana hérna í þáttin og fara yfir hennar útgáfu á hagfræði.
2: En myndi vinna þín vera auðveldari ef þú væri með evru en ekki krónu?
0: Ó, Jesús, já.
2: Hvernig þá?
0: Sko, við erum náttúrulega, þó að íslenska ríki skulda ekki mjög mikið, að þá erum við mjög mikið eins og risi inn á íslenska markanum og það sem er svolítið skrítið er að við vorum með útbóðum daginn í evrum. Þar var eftirspurnin 12-föld framboðið og álæðið á íslenska ríkið og alls að mörgum hefur aldrei verið lægra. Semst, dómur erlendra aðila áraðanleika íslenskra skulda er að þessi bara frábælega áraðanleika. Við erum ekki í sömu stöðu á íslenska markaðinum og ég vildi óska þess að við værum inn á dýpri markaði. Ekki það að þú veist, það er virkur markaði fyrir íslensk ríkisskuldabréf, en það væri bara allt annað að eiga við það ef við værum á stærri markaði.
1: Já, þú nefndir á þannig að fyrir börnin og barnabörn og jafnvel þeirra börn.
0: Ég er aðalega hugsun það.
1: Já, hvernig myndi það gagnast þið með tildæmstækjum börn?
0: Sko, læri viðskiptakostnaður almennt. Þannig að...
1: Læra vöruverð?
0: Læra vöruverð, læri vextir hafa áhrif á allt. Þú veist, búðin þarf að reisa hús utanum búðina, það kostar peninga sem þarf að taka láni. Þannig að vextir þeir leka inn í allt vöruverð á Íslandu og halda því uppi. En síðan er það líka þetta sem ég nefndi alveg sérstaklega og ég myndi segja væri aðalatriðið, það eru öll tækifærin sem ekki urðu vegna þess að vextir á Íslandu voru svo háir. Allar hugmyndirnar sem einhverjir snjallir Íslendingar komu með, settust niður í Excel, skoðu aðeins og hugsaðu, ef bara vextirni væru aðeins lægri, þá hefði þetta verið góð hugmynd. Þessar hugmyndir, Það eru bara tap fyrir Íslands samfélag.
1: Þú nefndir á hann við stöndum mjög vel, lífskjör
0: eru mjög vel.
1: Með krónuna, gæti hann einhver sagt á móti.
0: Það finnst mér samt
1: svona að þú veist. Mynduðu mögulega geta versnaði?
0: Er þetta fullkomið? þú veist, væri hægt að gera betur, stæði eitthvað verð, að mínum mati nei, vegna þess að þessi vandamál sem ég nefndi með vinnumarkaðin, við þurfum að takast á við þau. Þau hafa verið uppsprettan af mjög mörgum af þeim svona heimatilbúnu krísum sem hafa orðið á Íslandi, þannig að ég held ekki að við höfum neitt sérstakt val um það að takast á við þau. Ég vil nefni þessu samhengi, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, fyrir fjármálaráðherra, hefur núna verið að fara um landið að tala fyrir því að við tökum upp nýtt vinnumarkaslíkan. Ég
2: hygg
0: að ef hann væri hér með okkur að þá væri hann ekki sérstaklega hrifin af því að losna við krónuna. Þannig að sko, það er bara eitthvað sem við þurfum að gera hvort þið er.
2: En hvað segir þá við þá sem segja að þið eru bara búin að gefa stupp þín ríkistjórn á að ná hérna stjórninni?
0: Jesús Kristur, ég held þessu bara áfram. Ég bara segja við þurfum ekki þennan viðbóta kostnað ef við viljum hann ekki og þetta myndi skapa þá svigrúm fyrir okkur til að geta gert meira, bæta samfélagið.
2: Hvað gerist þá, Daði, ef að þjóðin segir hérna nei í lok ágúst?
0: Þá held ég bara áfram að vinna eftir prógraminu eins og það er.
2: Hvernig gerir það ef að þú ert ekki sannfærður að það í raunverk?
0: Lendir þú ekki yðurlega í því að þurfa að sætta því alls konar
2: hliðaskilir?
0: Ég get bara sagt í það að þá höldum við áfram að vinna með það sem við höfum, þannig er það bara og æðruleysis bænin hún er bara beðin á hverju mótni og þannig er það bara alltaf í lífinu.
1: Sko, þetta er risa ákvörðun að skiptum gjaldmiðil.
0: Já.
1: Var ekki þess virði að spyrja þjóðina líka stundum hvort að hún myndi vilja það?
0: Jú, algjörlega og það í sjálfum
1: sér. Er þetta ekki kannski bara meiri verður, áriðandi spurninga, meir, já, heldur hún frekar kannski að ganga
0: með ekki. En eins og ég fór yfir á þann og endilega fáði nú hann heiðar til ykkar og látið hann hérna að vera ósammála mér um hvort sé að þetta taka upp efru einhliða. En þetta er spurning sem í sjálfum sér náttúrulega verður spurt vegna þess að þegar við þá förum í gegnum þess að fyrir aðgæðislu að því gefnu að þjóðin vilji skoða hvaða möguleikar felast í því að gangi Evrópusambandið, þá fáum við samning, hann fyrir líka í þjóðaratkvæðagreiðslu og hérna þannig að þá verður raunverulega tekin ákvörun um þetta. Síðan er það auðvitað þannig að okkur bjóðast ýmsi valkostir innan Evrópusambandsins, það er ekkit sem segir að við verðum að taka upp evru þó við förum þar inn. Svíjar eru inn í Evrópusambandinu, þeir eru með sjálfstæða.
1: En eru þeir ekki eitthvað
0: spá? Að vísu, eru nýbúnir að gera sambærilega skýrslu sem bendir á öll sömu vandamálin hjá þeim eins og er hjá.
1: Þeir eru 10 miljonir.
0: Já.
2: Þannig að
0: og svo er það fyrirkomulega sem Danir eru með, það sem þeir halda í dönsku krónuna en gengið við evruna því er algjörlega haldið stöðu. Þannig að þar bjóðast okkur þá þrír valkostir í kjölfarið.
2: Þannig að kæmi þá til greina ef að þjóðin segi nei ágúst að fara þá í framhaldinu að skoða hvort að þjóðin vilji taka bara gjaldmiðil.
0: Sko, auðvitað mun ég hérna hér eftir sem hinga til gæta hagsmuna íslensku þjóðarinn að reyna standa með þessu velu sem ég get. Ég er fyrirfram pínu efins um að einhliða upptaka sé valkostur og fyrir því er svona efni í heilan þátt, þannig að ég bara kem aftur og við ræðum það, ég vil bara heiðar hérna með mér. Jú, það eru þetta aðrir valkostir en þeir eru dýrir. Segjum svo að við myndum vilja halda genginu fullkomlega stöðu. Króatía sem er nýkomin inn í evruna gerði þetta í yfir áratug. Gjaldeyrisvaraforðin þeirra var tvöfalt stærri heldur en gjaldeyrisvaraforðin okkar. Núna er gjaldeyrisvaraforðin 1000 miljardar, hann þyrfti að vera á stærðagráðinu 2000 miljardar teljum við til að slík festing væri áreinanleg. Það kostar eins og framkemur í skýslunni.
1: Bara lokum vinnumarkaðsmódelið, heldur þú fáir verkalýðsleið þóna með þeir í lið?
0: Mín reynsla af aðlunum vinnumarkaðarins að þetta sé ábyrgt fólk sem er að vinna að heilendum fyrir samfélagið og mér finnst allt samtal vera mjög uppbyggilegt, menn skilja algjörlega hvert vandamálið er, það eru þetta alltaf þetta, já, ég þarf bara smá hækkun fyrir minn hóp og svo getum við fest allt dótið. Einhvern veginn þurfa að takast á við það, já, ég hef trú á þeirri vegferð.
2: Þetta kannski bara örstu talendun laun, þá brána mörgum í brún þegar sá listan ef við 250 hæstlaunuðu ríkisstarfsmanna.
0: Ég komst ekki einu svona á hann.
2: Nei, hvað finnst þér það? Það sé,
0: já, ég held að gegnsæi reksturins opinbera skipti miklu máli og þessan held ég að þessi birting efni á svo viðskiptanefndar hafi verið góð og góð fyrir umræðina, minnir okkur á að þið veitir, við ætlum alltaf að reyna að fara vel með opinbert fé. já, það kom svolítið óvart í hvaða kerfum þetta var og hversu háar upphæðirnar voru vegna þess að við erum þrátt fyrir allt samfélag sem að byggir á því að, að munurinn á efstu og lægstu launum sé lítill.
1: Myndu skoða þetta sérstaklega?
0: Já, þetta er til skoðunar og, og raunar að taka ennþá lengri lista af því að það, það eru þetta mjög áhugavert ef að eru ef að er mikill óútskýrður launamunur milli ríkisstarfsmanna.
2: Líka vekja matikla því að inn á heimasíðu efnahags og fjármála efnahagsráðuneytisins er auglýsingum ráðstefnu um
0: gjaldmiðlamál. Já, ég glemdi ég, plugga á morgun.
1: Vegna
0: skýrstunar
2: í Silfurbergi
1: og opið öllum með
0: það öllum.
2: Okay. Það þarf að skrá sig, en það er hægt að fara inn á heimasíðu þíns ráðuneytis og gera það.
0: Þakka þið fyrir að minna mig á að plugga, annars hefði ég verið skammaður þegar ég kom í vinnuna,
2: Alltaf gott að bjarga fjármálaráðherra.
0: Þakka þið fyrir, þú átt einn inni.
1: Ef þú bjarga þjóðin í staðinn, þá er
0: það alltaf leið. Ég skal gera það, ég gengi málið.
2: Flott, Dagur Már Kristófersson, fjármálaefnarsráðherra. Takk hjálpa fyrir spjallið.
0: Takk.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan kynnir Greifarnir 40 ára síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk. Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Er útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
3: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands. Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Július í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. júní.
5: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
6: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Gluggaþvottur. Glersýn. Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
8: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
9: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
10: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. Garðum og partiland.is
11: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
12: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
13: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
14: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
15: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðum örg.
16: Ídúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Ídúi, ekki banki, ekki bull.
17: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
18: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
19: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
2: Þá erum umferðin, hún er að þyngjast jæmt og þétt hérna á höfuðborgarsvæðinu og svo er verið að vekja athygli á því að í kvöld, mánda 1. júní, verður hringvegurinn lokaður í Kollafirði frá klukkan 9 í kvöld til 7 í fyrramálið til norður hringtorgi að Þingvallavegi vegna malbygguna framkvæmda. Umferðastýring verður á svæðinu milli 7 og 9 í kvöld og hjáleið til norðurs verður Þingvallaveg, Kjósarskarsveg og Hvalfjarðarveg en umferð til suðurs ekur með framkvæmdasvæðinu. Þannig að endilega sýni nú gátið þegar að fara þarna Allar upplýsingar inn á umferðin.is eða þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
20: Förum saman í frí Feikjum neysta ná
21: Förum í útilegu í sumar Víkurverk Allt í ferðalagið
22: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
1: Formaður Framsóknarflokksins er komin til okkar Lilja Dögg Alfreðsdóttir, velkomin
2: Takk fyrir, ég vil kannski byrja að leifa að bregðast aðeins við því sem vorum að ræða við Dala má varandi krónu og evru
1: Og vinnumarkaðsmódeli kannski líka
23: Já, ég segi, ég auðvitað þar megin í lífinu að ég tel að þessi alltaf best að hérna, taka til heima hjá sér ná betri tökum á þessu og þrátt fyrir krónuna þá eru þjóðartekjur á mann eina þar hæstu á Íslandi við erum eitt minnsta atvinnuleysi Við skuldum lítið, við erum búin að ná utanum lífeyri skuldbindingar okkar þvert á hin ríkin sem eru með evru. Ég auðvitað sem hagfræðingur mjög vel meðvituð kostnaðin líka sem fylgir krónunni en maður þarf alltaf að taka bæði, kosti og galla og eftir því sem ég hef skoðað þetta mál okkur vel og er nú að lesa þessa skýrslu akkurat núna þá er það mitt mat að það sé betra að vera með flotgengi en að taka upp evru og svo bara eins og ég að lesa skýslu núna þá eitt sem svolítið ábyrjandi að samanburðaríkin eru Norðurlöndin það allt í lagi með Noreg að bera okkur saman við Noreg en það bara passar ekki að bera okkur saman við Svíþjóð Svíþjóð með miklu fjölbreyttari útflutning og upplifir ekki eins mikil svona áföll í hagkerfinu eins og við þannig að það svona strax eitthvað sem ég sett aðeins út á, en ég fagna hins og öllum skýstlum, allri umræðu og það alveg augljóst að fjármálaefna þess að þegar hann að gera sitt besta miða við fósundur þessa flokksin sem hann er í, en ef ég bara lít á bara hvar við erum stödd þá erum við á góðum stað getum við gert betur? Já,
1: okay.
23: Hvernig ætlum við að gera það?
1: Já.
23: Við verðum að gera það sjálf, við getum ekki ég meina Daði er fjármála efnaðisráð þeirra laun á opinberu marka þeir eru búin að hækka 11% gjaldskrárhækkanir og skattahækkanir eru 10% svo er fólk hissa á því að þau
1: en ef maður lítur bara á sér degi líf bara, veist, aftur í marka áratugi þá erum það sama hjalið aftur og aftur verðbólgan og verðtryggingin og svo framis og háttvöru verð, aftur og aftur það breytist ekki neitt, svo ég spyr bara getum við ekki tekið á þessu með að við til dæmis bara það ástand sem er þessa krónun og svo framis, eða höfum við ekki haft nú að fært fólk til þess að klara
23: þetta þetta er auðvitað hérna, auðvitað að spyrja svona spurninga
1: Aha.
23: og ef við lítum á tímabilið frá því að við til að mynda við vorum með frekar lága verðbólgu fyrir COVID í talsist langan tíma og við höfum alveg náða árangri víða eins og við höfum lækkaskuldir
1: bara í stuttan tíma
23: já, og það er alveg svo ég sé bara að það er alltaf að vera svo ég sé hreinskilin við eigum og getum náð betri árangri en til þess að það gerist þá þurfum við öll sem samfélög að vera sammála það eitt gott í skýslunni sem kemur fram er til að mynda að laun hafa hækkað cirka 2,5% á Íslandi síðustu hvort það séu 5 eða 10 árin ég það bara aðeins að kíkja, ég var að leista rétt á hann meðan launahækkanir á Norðurlöndunum er 0,6 það er 0,6 margfalt meira hér og það býr auðvitað til þrýsting en þá á móti ætla ég líka að segja og setja mig sem hérna, ekki hagfræðingun heldur hérna, við sem búum í þessu hagkerfi okkar við bara auðvitað vitum það allir kostnarum að hækka gríðarlega og þess vegna er þessi launa þrýstingu líka
2: En hann er líka út af því að við virðumst ekki geta náð samkomulagi að halda í okkur og þess vegna náttúrulega sjá margir fram á bara mjög slæmt ástand hérna í haust.
23: Já, þess vegna hefur við nú verið að benda á það, að það sé og komi efnaðarstillögur fyrir hvort það er meir en mánuður. Það sem við bara sögum bara, menn verða að setjast niður núna, fórsendur kjara samninga eru að bresta og er ekki miklu betra bara að fara í verkið í stað þess að öll umbræðan snúist gjaldmiðlaskýrslu, þjóðaratkvæðagreiðslu, eigum ekki bara ná utan með þetta, að því að við höfum bæði ráð á því og getu til þess. Mm. Og það verður auðvitað að segja, ég meni að það voru rosalega vonbrið eins og fyrir bara mig þegar við sáum að verðbólgan hún var búin að lækka frá því að vera 10% eins og hún var mjög víða, alveg hérna bara mjög hratt og svo sjáum við hann að vaksa að nýju. Mm-hmm. Nánast engin hagkerfi hafa verið upplifað það núna nema kannski út af olíusjokkunni sem betur fyrir virðist það nú
1: en, vera Lilja, þannig. Fyrir fólki sem býr hér í landinu, til þess að það fréttir sem við fengum um daginn að hér er mat að vera 60-80% herra eða í nágrannalöndunum. Minna, þetta er svona maður fara á tilfinningu sem maður sé í hálfgerðri prísund sko, var að satt best að segja.
23: Já, en þá þurfum við líka að horfa á eitt.
1: Uh-huh.
23: Ég ætla ekki að verja þetta, uh-huh. En ég ætla samt að segja að hlutfallið af launum okkar uh-huh. sem fer í að kaupa mat er minna en mjög víða annars þar. Þetta snýr auðvitað alltaf kaupmætti. Það er að segja, þú veist, verðið, þú veist að verð, það sem eru háar þjóðatekjur
1: uh-huh.
23: er hátt verðlag.
1: Mhm. Uh-huh.
23: Og þannig að
1: þá fyrir maður nú vera.
2: Jafnvel þó að það var leiðrætt fyrir launum og annars alveg vita að launa hækkanir hafa verið meiri hér en á Norrlöndunum, þá erum við samt miklu dýrari.
23: Bændasamtökin hérna gerðu könnun á þessu og þá kemur þetta betur út en það hljómar. En þegar ég fer út í búð, þá líður mér svona.
1: Mm-hmm.
23: Svo ég segi það bara. Og ég held að við séum ekki bara hér það ég er svo kölluð hérna hefur verið bara ákveðin svona kostnaði verðbólga sem hefur fyllt líka COVID-inu.
1: Mm-hmm.
23: Og við erum, og ekki bara veist, ríki hafa verið að ná utanum þetta,
1: mm-hmm.
23: við höfum verið að mínum að þetta of lengi að ná utanum
1: þetta. Hér er líka hefur opinbera, það hækkar hér gjöld eins og síðustu áramót, sveitafjölu hækka gjöld, ég meina fluttingur rafmagnur hækka gríðarlega út á landi.
23: Þetta er galið.
1: Og hefur opinbera er ekkert að standa sinni sérstaklega í þessu.
23: Þetta er, ég ætla bara að segja það, þetta er galið, af því að þetta býr til kvata
1: mm-hmm.
23: hjá öðrum að hækka. Hið opinbera
1: eða
23: að þeir neyðast til að hækka hið opinbera verður alltaf að fara fram með góðu fordæmi að því leið og þú ert að ná tökum á verðbólgunni og þú sendir út skilaboð
1: mm-hmm.
23: Að þú ætli bara að hækka hérna verða á vöru og þjónustu 8% hvað gerir restin af hagkerfinu og þessar mm-hmm. hækkanir til dæmis hjá veitum og öðru og hjá sveitafélögunum ganga ekki upp
1: mm-hmm.
23: þetta er ekki sjálfbært. Þess vegna hefur við verið að tala um í framsókn að það þurfi að nálgast þetta á miklu heilstæðari hátt, bæði ríkið og sveitafélögin og svo sjálfsögðu vinnumarkaðurinn, svo við bara náum einhverjir punktstöðu áður en að þetta versnar.
1: Við hefum tvær myndur eftir, kannski að nota þær í framsóknflokkinu.
23: Ég fór að, því að ég hefum mjög gaman að sögu, að þá hérna alltaf ég nú bara óskokku til hann ekki með daginn vegna þess að það eru núna 50 ár síðan að fiskveiðilögsagan okkar var 200 mílur. Þetta var bara eitt af stæðsta sem gerðist í hagsögun okkar og í svona réttindasögu mm. Íslendinga, þannig að ég var svo hérna, ég fór og skoðaði að fá sér í tímans, svo ég bara nefnið það,
1: já.
23: Sá þar viðtalið við
1: Einar, góða blað,
23: hérna við Einar Ágústsson og hérna, en ástæðan fyrir því að ég hef hérna, ástæðan fyrir því ég minnist líka á þetta hér er að við erum auðvitað núna að fara að ræða auðlindir Íslands og í mínum huga þá snýr þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fyrst og síðast það, hver hefur forræðið á þessum auðlindum og hvernig ætlum við að vaksa til framtíðar.
2: Mm. En hvað segir með framsóknflokkin árun við hvernig þið, nú eru þið komin í meiri hluta í borginni aftur, hvernig sér það fyrir þið, hvernig getur framsóknflokkunum beitt sér þar, til dæmis í einhvers konar gjaldskrár lækkunum þá?
23: Ég, það finnst mér vera forgangsmál fyrir nýjan meiri hluta að fara í samræmdari hagstjórn til hagsbóta fyrir heimilin, við erum flokkur heimilana og svo númer tvö sem ég tel að sé bara eitt stæðsta hagsmunamálið fyrir unga fólkið okkar, það er húsnæðisuppbygging og húsnæðisuppbygging í takt við þarfir ungra fjölskyldna og í takt við þá eftirspurt sem er og að því að eitt af því sem hefur verið gegnugangandi hjá okkar að þú tala um verðbólguna, það er húsnæðisliðurinn. Ef við tökum húsnæðisliðin út
1: Úr vísitölunni?
23: Úr vísitölunni, þá er bara verðbólgan mjög svipuð og í hjá ESB.
1: Og er eitthvað sem ætti að standa í vegi fyrir því, já eða nei?
23: Þetta er mjög flókin spurning, ég get ekki svara en já og nei að vera hreinskilin.
1: Flókin spurning er einfalt svar, já, ok.
23: En þið veitir hvað ég meina, en ég meina við getum gert betur.
2: Okay. Verður sendið að púti hér, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, formaður Framsóknar. Takk alveg fyrir spjallin.
23: Takk sem leiðis.
0: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti. Á hittaramessu Friðrik Stórs þann 16. júní í Kaplakrika. Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög.

0: Álviti inn í sumarið.
1: Úr og skarkrippir, Jóna Óskar, Laugavegi, Kringlunni, Smáralind. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Outlet sprengja svefn og heilsu, Völuteik 17, er opin í dag til klukkan 6. Lagersala 66 gráða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráða norður.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: Komt í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
8: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
9: Gefðu samverustund fyrir tvo í brunch. Gefðu Óskarskrín.
10: Jamboree Entertainment kynir með stolti Brynterfell í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Brynterfell er talin eitt fremsti bassabaratrón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu með það núna á harpa.is og tix.is.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
13: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphilsa.is.
14: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
15: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
16: Opnum klukkan 8. Vendel, Tangarhöfða 1.
17: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
18: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. 9 ára drengur og bekkjasyskina hans hringdu eftir aðstoð þegar eldri maður gerði ítreka tilraunir til að lokka þau með sér úr búð í hverfi 104 helgina. Móðir drengsinn segir í viðtali á Vísi að hann hafi verið á samt vinum sínum á leið í Langholtsskóla þegar maðurinn hafi reynt að lokka þá með sér og þeir flúið inn í verslunina Álfheima. Þar hafi þeir hitt fleiri börn úr skólanum en maðurinn eldi drengina inn í búðina. Móðir drengsins hafði í kjölfari samband við lögreglu sem kom á staðinn. Nánar greint frá máluna á Vísi. Yfirvöld í Kuwait greindu frá því morgun að loftvarnir landsins hefðu verið virkjaðar vegna yfirstandandi eldflauga og drónaárásar. Nokkru mínútum síðar sögust hernaðar yfirvöld í Bandaríkunum hafa gert árásir á radar og stjórnstöðver í Íran yfir helgina. Er að ræða þriðja skipti sem brotið gegn gildandi vopnahléi Bandaríkjanna og Íran en Bandaríkjamenn segja varnaraðgerð að ræða. Byltingavörðurinn í Íran sagðist í morgun hafa svarað aðgerðum Bandaríkjanna með árás á herstöð þaðan sem Bandaríkjamenn gerðu sínar árásir. Donald Trump forseti Bandaríkjanna hélt enn og aftur fram í morgun að Íranir væru mjög áfram að komast að samkomulagi varanlegt vopnahlé. Stjórnvöld vestanhafs hafa ítrekað lýst yfir að samningar séu svo gott sem í höfn. Viðræður standa enn yfir og varða meðal annars hvað á að gera við birðir Írana af auðguðu úrani. Olíuverð hækkaði 2% á mörkuðum í Asíu í morgun. Á 1500 jarðskjálftar hafa mælst í jarðskjálftahrinu á Hellisheiði sem hófst í gærmorgun. Að sögn náttúruvár sérfræðings á veðurstofunni eru engin merki um að eitthvað sé að draga á hrinunni en stærsti skjálftin sem mælst hefur var 3,3 stærð og fjöldi skjálfta nálgast 450. Er einhver merki um að þessi hrina sé í rénun?
0: Nei, þetta heldur í raun og veru bara áfram núna. Við erum ekki að sjá að sé eitthvað að draga úr, en við þurfum bara að fylgjast áfram með í dag hvernig þetta þróast. Flestir skjálftarnir eru í raun og veru með undir einna stærð, alveg lang flestir, en stærsti skjálftin var þarna 3,3 rétt yfir klukkan 5 í gærkvöldi og hann fannst vel á höfuðborgarsvæðinu og í Hveragerði.
18: Hvaða skýringar eru á þessari hreinu?
0: Í raun og við höfum séð þarna jarðskjálftahrinur í henglinum alveg í gegnum tíðina og þetta svo sem ekkit óeðlilegt. Við þurfum bara eins og skoða þetta nánar í dag, hvort að sé einhver önnur ástæða fyrir því eða ekki.
18: Segir Elisabeth Pálmadóttir, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofunni. Stjórn Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi HF. Kaupverðið 20 miljardar króna sem 10 miljörðum minna en kauptilboð Brims sem tilkynnt var í september. Á heimasíðu Brims segir að endur samið hafi verið verð og greiðslukjör sem meðal annars taki tillit til vaxtaberandi skulda. Þá hefur Brim jafnframt tilkynnt sölu á hlutum sínum í útgerðarfélaginu Melsnesi á Rifi fyrir 1,8 miljardar sem og á 50% hlut félagsins í danska félaginu Polar Seafood Danmark fyrir tæpa 18 miljardar. Ákveðið verður í dag við hvort að upphaf réttarhaldana gegn manninum sem grunaðir eru að hafa myrt Charlie Kirk verði opið almenningu og fjölmiðlum. Verjendur mannsinn sem heitir Tyler Robinson vilja að réttarhöldin verði lokuð og hafa einnig krafist þess að mikið af sönnunargögnum í málinu verði ekki opinberuð á þeim grunni að þau getu haft áhrif á mögulega kviðdómendur. Í upphafi júlí munu saksóknarar mæta í dómsal þar sem þeir þurfa að sýna fram á að þeir hafi aflað nægilega mikilla sönnunargagna gegn Robinson svo að réttarhöldin geti farið fram. Verjendur Robinson hafa reynt að draga úr aðgangi fjölmiðla að málaferlunum og segja að hann hafi verið sýndan í röngu ljósi. Robinson 23 ára gamall og er grunaður að hafa skotið Charlie Kirk á færi þar sem hann var á viðburði í háskóla í Utah í Bandaríkjunum í september í fyrra. Charlie Kirk var áhrifamikill áhrifavaldur á hægri væng stjórnmála Bandaríkjanna og tengist fjölskyldu Donald Trump forseta vinaböndum. Tvö voru flutt á slysadeild í gær eftir að hundar bitu þau til blóðs við Reynisvatn í Grafarholti. Að sögn mann sem bitin var voru hundarnir af tegundinni Border Collie og að fer með eiganda sínum sem var á gangi með þrjá hunda. Tveir hundana hlupu lausir og bitu manninn sem og konu sem einni var þar á ferð. Þurfti maðurinn að leita á slysadeild þar sem hann fekk bæði sýklalyf og stífkrampasprautu. Nánari fjallaði málið á Vísi. Víkingur heldur áfram sigurgöngu sinni í bestu deild karla en liði vann 5-1 sigur á Val að Hlíðarenda í gærkvöldi. Þá unnu Eyjamenn sinn fyrsta sigur í deildinni þegar liðið lagði Keflavík 6-1 í Eyjum og Stjarnan sótti 3 stig norður á Akureyri með 3-1 sigri á Þórsurum. Þá vann KR5-3 sigur á Káa í Frostaskjóli og í öðru sæti bestu deildarinnar 3 stigum á eftir víkingum sem eru ósigraðir á toppnum. Frétti vera næstaður á bylginni klukkan 9 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
19: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Góðan dag, kæru vinur og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 mínútur gengin í 9, það mánudagur, það fyrsti júní og við hér í bítinu til 10, það Ómar Heimir og Lilja.
1: Já, hvernig spáin á okkur?
0: Hún blöyt.
1: Hún blöyt, en hlýtt það ekki til
0: það? Jú, jú, en þú veist, skipta það einhverju máli þegar blöyt?
1: Nei.
0: Viljum við ekki frekar að það þurft?
1: Já.
0: Já.
1: Erðu hún Hólmfríður Magnúsdóttir landsliðskona fyrirvændi í fótbolta allar að koma til okkar en hún að safna núna í framtíðasjóð fyrir Kolfinu Rán Fassið
0: Hún bara 13 ára gömul, hún glímur við krabbamein Við ætlum að fá að vita meira þetta styrta lottó
1: Já, svo spyrir við, það reka veitinga á tónleikastað í Grindavík Hvernig hefur það nú gengið? Undarfærin ár,
0: Já.
1: Eða hefur það gengið
0: Stór spurning,
1: Já.
0: Axel Ó svarar henni Nú allir verðum svo að fara yfir í gervigreindina sem við ræðum að sem ekki hérna
1: Já.
0: Og við erum kannski ekki alveg sammála framtíðarsýnina
1: Nei, en kannski ekki beint að fara Já, við getum sjálfsögðu að tala gervigreindina en líka bara afleiðingarna sem núna þegar byrjaðar að byrtast okkur
0: Já, við sáum frétti í síðustu viku frá Rapid þar sem Mér varst það nú reynda bara til fyrirmyndar sko mjög reynskili svar að hverju fólki var sagt upp, já út af því að gervigreindin að taka störfið þeirra.
1: Já, en þetta það sem að menn hafa verið að benda á undarfærin fá ár og síðustu mánuði líka að gervigreindin á þetta að leysa þúsundur miljónir jafnvel af hólmi á vinnumarkaði
0: Já.
1: Og hvað þá, vegna þess að þessu hafa ríkin tekjur, þar að segja þeim sem vinna Nú ef allt í einu sko góðu partur af fólki hættir að vinna vegna þess að gervigreindin tekin yfir Ríkið verður af miklum tekjum, Já. Hvernig hún leysa það?
0: En kemur ekki bara eitthvað í staðinn?
1: Það ekki víst.
0: Nei, Gísli Rafn Ólafsson, fyrrandi þingmaður og nú ráðgjafi á sviði gervigreindar og höfundur bókarinnar því AI Fluent Leader sestur hérna. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Þetta eru miklar vangaveltur og miklar spekulasjónir.
2: Þetta eru það og það verið að svona, segja ýmislegt hvað getur gerst og það bæði verið að hræða okkur og ekki. En það sem er alveg á hreinu er að störf til framtíðar munu breytast
1: Í náinni framtíð
2: Í náinni framtíð Við erum byrjað að sjá þetta sérstaklega í tæknigeiranum Í dag getum við með þessum tólum sem eru til aukið í rauninni framleiðinni hjá forreitunum Það er stundum talað það að hver forreitari geti jafnvel tífaldað afköstin sín Og Það er að leiða til þess að það byrja að vera mikið uppsagnir í forritunargeiranum eða tæknigeiranum. Kannski ekki allar uppsagnirnar alveg vegna gervigreindar. Heldur er hún kannski líka notuð svolítið sem afsökum fyrir því að hérna, færa til stöður, jafnvel frá löndum sem eru dýr yfir í lönd sem eru ódýrar að vera með. Ég heyrði það hjá einum í hérna, hugbúnaðargeiranum núna bara í síðustu viku að kostnaði við forritara hér á landi með öllum gjöldum er 30-40% hærri til dæmis heldur bara í Svíþjóð og Nóri sem þýði það að það er líka verið að flytja störfin á milli svæða en við erum að sjá að samkvæmt nýrri skýrslu sem að hérna, almannarómur gaf út stöðu gervigreindar á Íslandi að þá er 7000 störf á Íslandi sem að falla í þann flokk að geta verið leist af gervigreind innan 1-2 ára.
0: Hvers konar störf? Er það eingöngu þá í þessum tækni gera?
2: Nei, alls ekki. Það hefur reynda verið gefinu og í skýslunni ágætis yfirlit yfir hvar er talið að gervigreind muni hafa mest áhrif. Alltaf 90% af störfum geti verið leist af hérna gervigreindinni innan einhvers tíma. Þetta eru oft störf sem að krefjast mikillar handavinu fara yfir gögn analýsa þau og svo framvegis það talaði að nýliðun í lögfræðigeiranum muni verða mjög lítil það sé erfitt fyrir nýja einstaklinga að koma inn í þann geira vegna þess að þau voru notuð í svona hvað hún segja, handavinnuna við að fara og finna hérna
0: dómsfordæmi
2: og svo framleiði sem að gervigreindin getur núna gert á nokkrum sekundum og við erum líka að sjá þetta að við vorum með þjónustuver sem að fólk hringdi inn í núna er þetta eil allt orðið spjallmenni á netinu
1: Akkurat
0: 7000 störf á einu til tveimur árum
2: Já, næstu svona 5 árum kannski
0: okay.
1: En svo gæti það gerst ráðar
2: Já, og svo horfaði á það að það er um helmingu starfa á Íslandi sem, no, sem að er að framkama verkefni sem að gervigreindin getur spilað rullu í.
1: Okay. Mm-hmm. Ég sá hérna, mér minnist að ef ég maður rétt, set smá fyrir ára, þetta er á netinu, maður veit ekki alveg hvað er allt satt á rétt á netinu, en þar var Elon Musk að tala um nýjan bíl sem er að koma sem maður myndi ekki kosta nema kringum 15.000-2.000 dollara vegna þess meðal annars að það myndi mannsöndin myndi ekkert koma nálagt samsetning á þeim bíl. Ja. Það væri allt saman sjálfvirkt.
2: Já, við þurfum ekkert að horfa á bílaframleiðsluna.
1: Þá fyrir maður að hugsa sko, býtu, hver tegir þessi sjálfvirkni?
2: Já, horfðu bara hér heima, farðu í fiskvinnslu hér í dag.
1: Já, ég mitt.
2: Með það var. Hvernig það var, mm-hmm. þar voru hérna fullt af fólki, þúsundir manna að vinna við að hérna flaka og ýmislegt. Nú er þetta allt orðið sjálfvirkni. Mm-hmm.
1: Fyrir ekki, ég var í golfi í gær,
2: já.
1: Þar var risastór robot sem slær bara völlin.
2: Já.
1: Það er... Það, hann kostar mikið en það er samt hann sparnaður að gift hann
2: þannig við erum að sjá þetta í fullt að geirum
0: líka þegar alltaf þegar að hafa komið yfir eitthvað svona stórar breytingar þá hefur náttúrulega eitthvað annað komið í staðinn en er það ekki áhyggjur fólks núna að þetta gerist svo hratt þannig að við náum ekki einhvern veginn að halda í við þetta
2: það er alveg satt, þetta hefur gerst oft áður og hérna góð dæmisaga sem oft sagði er þegar að hérna hraðbankarnir komu fyrst þá voru margir bankar sem horfðu á og svo bara heyrðu gjaldkera, við þurfum það ekki lengur við þurfum ekki fólk til að telja peningana og margir bankar bara sagðu upp öllum, næru öllum gjaldkerunum sín þá voru hins að það er aðri bankar sem horfðu á þetta fólk og svo heyrðu, þannig er fólk sem að er með góð tengsl við hérna, þjálfum þau aðeins meira og gerum það þjónustufulltrú. Mm. Þetta var eitthvað sem að hérna gerðist fyrir 30-40 ára síðan. Við erum sjá álíka dæmi í dag hjá IKEA í Bandaríkjunum. Þar voru 8500 manns að vinna við það að svara í síma. Svara í síma þegar og fá símtöl sem gengur mest út og það vantaði skrúfu, það vantaði þessa spýtu og svo framvegis. Mm-hmm. Eða hvernig á ég að setja saman. Mm-hmm. Þau skiptu út þessum 8500 mann fyrir gerðugrind, sem gæti svara þessum einföldu spurningum mjög öðvilega. En í staðis að segja fólkinu upp, þá þjálfuðu þau upp í því að veita þjónust á hærra level, hvernig skipulegja eldhúsið mitt, hvernig hérna skipulegja svefnumbergi og baðherbergi og svo framvegis. Mm-hmm. Og á einu ári skilaði þessi 8500 manna hópur nýrra starfsmanna, eða starfsmanna sem hafa búið þjálfuð upp í nýtt verkefni, 1,3 miljardum bandaríkjadólar í nýjar tekjur.
1: Ok, en hvað líður langur tíma á þess að þetta fólk eru aftur sagt upp að kannski gerðugindi getur gerð?
0: Ert þú í alvörun að fara að tala við vélmenni eða það fara að skipla ekki eldhúsið?
1: Ég veit það ekki, vegna þess að maður veit ekki hvernig framtíðan eins og við vitum líka hérna í þessum, hér hafa sérfræðingar sagt, sko, það er ekki einsamt að spá 3-4 mánuði fara með tíma fyrir þessu. En þeir eru aðstæður á þannig að ríksvamin var robotinn, var ríksvöggjær og hún, ég rakst utan hérna að hún keyrði á mig og maður er farin að segja, sko, hér er fyrirgjöðu.
0: Ég held að það, sko, ég myndi ekki einu sinni panta nýja eldhúsinnréttingu á netinu, hvað þá að fara í versluna bara til þess að tala við vélminni, það er náttúrulega bara fáránlegt.
1: Já, ok.
0: Þú vilt fá svona mannlegt svona
1: touch. Sammála, auðvitað vill maður það, en ég segi samt sko, hvað veit maður, maður veit ekkit hvernig þróunin
2: verður. Ég held, það sem hefur sýnt sig er að fólk vill einmitt þessi mannlegu tengsl og það er einmitt það sem við þurfum að átt og grá, það er að finna út úr því hvaða mannlegu tengsl er það sem skipta virkilega máli. Mm-hmm. Hjálpa fólkinu við að veita þau tengsl í stað þess að vera að vinna í einhverju sem að, sko, þú kemur heim eftir daginn og þú er bara
1: En hann sagði líka Musk í þessu sambandi að þetta verður orðin svo mikil sjálfvirkni að framleiðnin verður svo góð og þá mun, sko, mannkynið aldrei hrífast betur, allir hafa nóg og allt eru miklu betra og miklu auðveldara líf fyrir nánast alla. Sérð þú það fyrir þér?
2: Sko, ef við horfum hérna rúmlega hérna 150 ára aftur í tíman þá var lagt til á þeim tíma var maður sem lagði það til að við værum með 8 stunda vinnuviku að við eitum 8 tímum í hérna vinnu 8 tímum í fjölskyldinu og 8 tímum í svefn. Mm-hmm. Þetta þótti því líka bullið vegna þess að þeim tíma var fólk alltaf vinna 12-16 tíma vaktir. Mm-hmm. Það sem ég held að muni gerast er það að samhlega því að við búum til ný störf, við leifum fólki að vinna við hluti sem eru ekki eins svona niður drepandi að vera alltaf að gera saman hlutin aftur og aftur. Mm-hmm. að þá munum við líka sjá raunverulega styttingu vinnuvikunar. Hvernig sem það verður, hvort sem það eru færi tímar hverjum degi eða hvort við vinnum hérna færi daga í vikunni. Þetta munum við sjá gerast líka.
1: En Lilja kom á eitthvað spunktur að vorum að ræða um daginn og hvað á fólk að gera ef það er ekki að vinna? Það getur dreipist úr leiðindum
2: það
1: bara sitja og býta peningum
2: Nei, það sem að kannski þú veist, hefur gerst undanfærdum árum er að við höfum farið rosalega mikið í það bara að vera í símónum okkar eða í eitthvað skjátíma horfa á Netflix eða eitthvað slíkt ef við fáum ekstra tíma en það hefur líka sínt sig að þetta hefur haft slæm áhrif á geðheilsu fólks vegna þess að við erum minna að hitta fólk, minna eða tímanum með fjölskyldinni, minna eða tímanum með börnunum okkar og það er svona sá faktor sem skiptir kannski ennú meira máli að við séum að nýta þetta nýta hennan ekstra tíma sem við kannski fáum
1: en til þess að, til þess að sko, átt að segja á því, vegna það gæti orðið staðan þannig, eins og við erum að, svona, að tala um að hér verði nánast allir bara borgarlaunum, allt verði orðið sjálfvirt, mögulega einhvern tíman í náun í framtíðið, það, ég heita ekki, fjarlæður kannski, þyrfti þá ekki fólk einhvern veginn að hafa samt fyrir því að fá þessu laun, það er þetta leysingur verkefni eða eitthvað að láta að hendi rakna móti í staðan fyrir að bara bíða eftir launum eins
2: og. Jú, eða láta eitthvað gott af sér leiða.
1: Já, eða eitthvað svo leiða, sko.
2: Það er alveg, og ég meina, við Íslendingar erum þekkt fyrir að vera skapandi þjóð. Það, þú þurfir kannski minna að hafa ágjör að því að hafa ofan í þau á, gefur þér frelsi til þess að fara að skapa eitthvað, kannski förum upp í það að 80% þjóðurinnar hafi skrifað skáldsögur, ég veit það ekki.
0: En er raunhæft að hafa þannig framtíðarsýn samt sem áður að allt verði betra og engin þurfa að ágjöra hann inn?
2: Nei, nei, að sjálfsögðu munið þetta bæði gera góða hluti og slæma og það mikilvæga er að finna balansin þar á milli. Það er hægt að nota hérna þessa tækni til íls, það er hægt að nota hann til þess að fylgjast mjög mikið með okkur, það er hægt að nota hann í alls konar svoleiðis. En það er líka hægt að nota hann til þess að auka möguleika á því að hérna leysa stór heilsuvandamál. Ég heyrði bara daginn hérna dæmið það að það eru hérna 2 milljónar sem deyja á krabbameinu á hverju ári. Samt eru bara 10.000 manns í heiminum sem vinna við rannsóknir á hérna krabbameinu. Hvað ef við getum tífaldað afköst hvers og eins þessa? Eða hundrafaldað, með því að láta það að fá í hendurnar tækni sem getur fundið lausnir yfir hlutum sem við gátum ekki leist fyrir bara nokkrum ára síðan. Og það hefur sýnt sig bara að þú getur gert núna hluti með aðstof gervigreindarinnar sem að hérna bara við gátum ekki eins og láta okkur dreyma það kostaði $1 billion að analysera öll genin í mannslíkamannum. Í dag getur þú keirt það fyrir nokkur $100 á 2.5 tíma bara með aðstof gervigreindar. Þannig að það verður erfitt að finna rétta balansin þarna á milli.
0: Já, en þá náttúrulega er svolítið mikilvægt fyrir þið opinbera að vera viðbúið.
2: Algjörlega.
0: En erum við það?
2: Nei, ég vil meina að við þurfum að taka okkur á þar. Það er ekki bara það að horfa á það hvernig við getum hérna nýtt þessa tækni hérna í hinu opinbera til þess að veita betri þjónustu, hraðari þjónustu sem er mjög erfitt fyrir lítið samfélag eins og Ísland að í rauninu að vera með góða þjónustu vegna þess að við erum svo fá. Við höfum svo lítið af fólki til þess að í rauninu veita sömu þjónustu og veitt í hérna milljóna samfélag. Það er eitt, en það er líka að horfa á það hvað tækifæra og hvað áskoranir eru þarna og hvernig getum við stutt við það að hér geti til dæmis verið mjög öflug hérna notkun á gervigreind. Að nú erum við að horfa á það að hérna til dæmis að frumkvöla fyrirtæki í Kísindanum í Bandaríkjunum er honum 2-3 manna í staðis að vera hérna 20-30 af því að þú getur þarft ekki lengur að ráða fullt á forritunum þú bara hérna ert með gervigreindina í því að forrita fyrir því og ert með einstakling í að svona bóðardinina og samhafa hvað þeir eru að gera.
1: Já, nú sagst þú þingi getur ímyndar að gera hvernig það ekki þingi eða einhvern?
2: Nei, ég held nú muni nú ekki gera það þrátt fyrir að hérna það hafi nú verið hérna
1: En hún er notað
2: búið til. Við notuðum, ég notaði hann alveg til þess að hjálpa mig að skrifa ræður og greinar. Hún var reyndar frekar slöpp þá. Í dag gæti maður skrifa hvaða grein sem er og látið að hljóma eins og hvaða einstaklingu sem er.
1: Og látið hann á í upplýsinga fyrir þig, er hægt að treystinni betur í dag heldur en kannski bara?
2: Já, miklu betur. En það sem ég held að sko, hún gæti gert starf þingmanna mun auðveldara. Það er þannig á hverjum degi að þú þarft að mæta nefndafundi það sem þú þarft að vera búin að lesa ekki bara frumvörpi sem er að kynna heldur allar umsagnirnar og svo framvegis. Það að geta sagt við gervigreindina, hérna segðu mér hvað er gegnum gangandi í þessum umsögnum sem hafa komið, dragðu fyrir mig upp helstu búntana og hjálpa mér að finna spurningar. Þá allt henni getur að fara að sinna vinnunni miklu betur. Ég vil meina það því miður, er það þannig með flest okkar sem hefur verið að þingi, við höfum aldrei geta lesið þetta allt yfir.
0: En gæti gerðugreindi þá ekki minka báknið, minka allir yfirbyggingu?
2: Eflaust. Og það sem ég held að sé líka og ég veit að er verið að vinna í að sko, við vorum stundum að setja hérna samþykja frumvörp sem voru til þess að leiðir þetta villur sem gerðust við það þegar það síðast var sett frumvörp vegna þess að frumvörp er í rauninni

0: að búa til hérna nýja ræðu og 5 minútna fresti í málþófi sko.
1: Ok, en sko ef við kjörnum þetta bara ánum hvernig Gísli sko, hvernig sérðu framtíðina fyrir þess?
0: Ég sé fyrir mér að það verði mikill munur á milli þeirra fyrirtæki og stofnuna sem að takast á við gervigreindina, eru tilbúin að líta á hana núna og segja heyrðu, ok, hvar verðu áskorunnar, hvar verðu tækifærin og byrja að nýta sér hann vegna þess að hérna það í rauninni þannig að með hverri viku sem líður þá gerast nýjir og áhugaverðir hlutir á þessu sviði og við getum bara sko, fyrirtæki geta orðið úrelt við erum í samkeppni við með önnur lönd um hérna, fólk og störf og ýmislegt annað við þurfum að vera samfélag sem er tilbúið að nýta sér þessa tækni, er tilbúið að taka stáfi áskorunnar, finna leiðir fram hjá þeim en virkilega nýta sér þá kosti sem hún hefur
1: meðum ekki vera hrætt mér fannst þessi beinti mín
2: já, þetta er svolítið svo þess
1: Gísli Rafn Ólafsson, fyrirhandi þingmaður ráðgjafa sviði gervigreindar og höfundabókarinn er þið AI Fluent Leader, takk kærlega fyrir spjallin
0: takk fyrir mig
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9 Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
4: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
5: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
6: Framtíðarvinnu vandi.
5: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
6: Ég bara ekki viss.
7: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
8: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
9: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
10: Egg og bacon pilsa, hún er komin aftur, en aðeins í takmarkaðan tíma.

0: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
1: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
2: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sauna.is, fjárfestu í velíðan.
3: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
5: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
8: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
9: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: klukkan er hálf níu og við ætlum næstu mínútin að ræða já, mjög fallegt styrtarlottó í skugga svakalega erfiðra veikinda. Hún Kolfinna Rán, hún bara 13 ára gömul. Hún greindist fyrst með krabbamein aðeins 2.5 árs og já, það er kannski best að við fáum hana Hólmfríði Magnúsdóttur sem að stendur fyrir þessu styrtarlottói til þess að segja okkur aðeins af henni Kolfinna Rán. Velkomin Hólmfríður.
1: Takk fyrir.
2: Já, ef þú fer bara aðeins yfir söguna.
1: Já, Kolfinna var greind fyrst með krabbamein 2.5 árs og gekk í gegnum þá 6 mánaða lyfjagjöf og yfir 30 geisla og var þá svæfði öllum geislanum bara mánudag til föstudags, svo var frí helgar og hún vinni það, enda algjör nagli og svo núna síðasta sumar þá greindist hún aftur og byrjar lyfjameðferð 8 lyfjameðferðir og fer síðan til Svíþjóðar í aðgerð og það tekin stór hluti af lærilegnum allt upp að mjaðmakúlinni var fjarlægður og í staðan var settur sérsmíðaðar íhlutur sem var framleiddur í Þýskalandi. Auk þess voru 2 af stærstu lærvöðunum fjarlægður og eftir það þá tekur við 10 lyfjagjafir.
0: Og er hún sem sagt í því ferli núna?
1: Hún er búin í því ferli og svo er hún, fyrir hún er myndatökur að þá kemur ljós að það finnst punktur í lunganu og hún var svo sett í aðgerð núna í síðustu viku og það var þarna tekið og þar við hliðina fannst sepi sem bara í ræktu núna, þannig að þetta alvöru barátta og lífsbarátta sem hún í og hún bara ótrúleg búin að sína þvíleika seglu í þessari baráttu og bara úr því að vera 12 ára stelpa sem mætir í skólan og leikur við vini sína og fer öll fótballamót og algjör bara flott stelpa úr því að einmitt þarna fá þetta verkefni.
0: Hvernig tengist hún þér?
1: Sko, ég og Olga og Pála, mæður hennar, við spilum fótballta saman og það er svona tóka meina heimili sitt, þannig að ég bjó hjá þeim svona á 10 ára ferli þegar ég var í atvinnumennsku úti og kom ég heim til þeirra og fekk að búa hjá þeim og það sýnir bara svo mikinn kærleika þessi fjölskylda hafa tekið mig inn á heimil sitt og lyft mér að vera ein á fjölskyldinni. Ég hef haldið jól með þeim og bara þú veist allar svona hátíðar stundir með þeim þannig að ég bara ein á fjölskyldinni og mér finnst bara öll fjölskyldan vera bara þarna, fjölskylda mín og Kolfinna bara eins og litla systir minn og ég hef fylst með henni og þarna í þessari baráttu alveg frá því í byrjun.
2: Og hvernig stendur þetta hjá þér? Hvernig gengur þetta?
1: Þetta gengur alveg ótrúlega vel. Þetta byrjaði þannig að ég ætlaði bara að setja 2 treyjur upp og frá glótisperlu því ég hafði samband við hana síðasta sumar. Og svo var ég bara alltaf með þessar 2 treyjur. Svo núna bara í þar síðustu viku þá ákveði ég að gera það enn stærra og hef samband við öll félög sem Olga og Pála hafa spilað með og svo var þetta bara stærra og stærra og stærra og það er alveg ótrúlegt fyrirtæki, félagslið, einstaklingar og ég kom með 124 vinninga og það er bara, fólk er ekki að spara í vinningum sem sýnir svo ótrúlega samstöðu. Það er bara ekkert sem toppar Ísland þegar við stöndum saman.
0: Ég var einmitt að renna við þú ert búin að setja inn á Facebook sína þína Hólmfríður Magnúsdóttir, það er opið öllum listi yfir vinninga og þetta er ekkert smáræði. En hvernig virkar þetta ef mér langar að kaupa miða í lottóið?
1: Já, þá leggur inn á reikningsnúmerið og fólk er frjálst að leggja bara það sem það vill og svo reikna ég bara hver þarna á einn, hvað þú hefur marga miða og svo dreig ég þannig út.
2: Er það svona, þú kallar þetta styrtarlottó eða hvað kallar þetta, styrtar?
1: Já, þetta er styrtarlottó og þetta rennur allt inn á framtíðarsjóð Kolfinnuránar því að mér langar líka bara að þarna, sína henni stuðning að öll þessi lífsreynsla og það sem hún hefur lent í að geta tekið alltaf sem hún hefur lengt í alltaf jákvæða úr fortíðinni, færaði yfir í framtíðina og þarna, búa til sína það að hún getur búa til flotta sjálfsmynd og sem hún er þegar bara búin að gera, það er til dæmis á meðan hún hefur verið í lyfjagjöfinni þá þarna byrja hún að gera neglur og hún er að fá pantanir og þarna kalla sig Nails by Kay sem er ótrúlega flott, ég reyndar það vantar vinning frá henni, ég ætla bara ef hún er að hlusta þá ætla ég að panta Íslands neglur í vinning.
0: En býtu þá hlýtur hún nú að eiga gott bakland og góðan stuðning heima fyrir, en þetta hlýtur að taka á fjölskyldu sem er alltaf eins og þín ein.
1: Já, auðvitað, og þetta er bara þarna hefur alveg tekið á andlega og allt það, en maður verður bara að hugsa jákvætt og hafa trú, og það er það sem ég er að reyna að sína núna að allir sem taka þátt hafi trú á henni, og svo líka þegar þessu líkur þá ætla ég að gera svona bók og hún mun fá að sjá öll nöfn og fyrirtækjum, einstaklingum, öllum sem taka þátt í þessu verkefni, þannig að hún hafi alveg tíma til að lesa því að þetta er svo rosalega mikið.
0: En er best fyrir fólk að fara bara inn á þína Facebook síðu til að fá upplýsingar eða hvernig virkar það?
1: Já, bara inn á Facebook síðu að fólk er að deila og ég gerir áð fyrir að fjölmiðlar taki þetta líka að allstaðar á landinu þar sem það er fólk búið að hringja mig bara allstaðar á landinu sem er ótrúlega fallegt og líka bara, þú veist, er að segja sína sögu og þarna og bara segja hvað er flott hjá mér og það gefur manni svo mikið styrk og jákvæðni í þetta verkefni.
2: Hólmfríður Magnúsdóttir heitir á Facebook, það er ekki flókið, og þetta, hvað, stendur þetta til hvað 15. júni eða hvað?
1: Já, til 15. júni og svo ætla ég draga út 16. júni og þarna, já, Kolfinna er líka bara svo ótrúlega flott stelpa, ég get sagt ykkur eina sögu, hún ein af seinni lifjum gjöfunum, þá var ég heima hjá Olgu og Páli og þær Pála, hún voru svolítið lengi á leiðinni, þá bara varð Kolfinna stoppa við í IKEA, fá sér að borða á hækjum, labba allan hennar hring og kemur síðan heim og þá hugsaði ég bara, ég horfði bara á hann að hugsaði bara vá, þú veist, fólk, bara allt fólk í landinu geti bara tekið eitt skrif tilbaka, hort í spegil, bara vá hvað ég hefði það gott. Því að heilsan er bara alls ekki sjálfsæða hlutur.
2: Nei, emmett.
0: Það er alveg rétt.
2: Já, bara gangi þetta áfram velhjáður, við hvetjum alla til sem að mögulega geta að taka þátt í þessu.
0: Algjörlega, ég ætla að fara að köpa mig með bara núna í auðlýsingaleinu. Hólmfríður Magnúsdóttir, bendum fólki inn á Facebook síðan þína, þetta er allt opið, allar upplýsingar þar. Takk fyrir spjalli, gangi ykkur opaslega vel.
1: Já, takk fyrir.
3: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
4: Mér finnst ég að fá alveg topplassa menntun í skólanum.
5: Við undirbúum fólk fyrir drauma.

0: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
1: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
2: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
3: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
4: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
5: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Prómen.
6: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
13: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.

0: förum í útilegu í suma. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Kíkjum út í umferðina, samkvæmt er umferðbúntur eins og svona meðalumferð akkurat núna. Svo við líta á landið allt á að verða tilkynna það hér nú við vegagerðarnar að í kvöld milli 9 og 7 í fyrramálið verður hringvegur lokaður í Kollafirði og norður við hringtorki að þingvallavegi vegna malbygguna framkvæmda. Og það verður umferðastýring á svæðinu milli 7 og 9 í kvöld og það er þetta hjáleiðir auglistar og allar upplýsingar inn á umferðin.is og svo líka drengi þjónstu síma vegagerðarnar sem er 1777.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Fyndu nafn á applikilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, applikilin að lægra verði.
3: Það blæst nú ekkert billega fyrir þeim sem að búa austamiðin á landinu. Þar er hitin í dag 3-8 stig, þoku súld, dálítið rigning líka, úrkomi lítið annar staðar, en þar er hitin 7-16 stig, en stöku skúri reyndar sunnanlands, en svo áframhægur vindur á morgun og súld eða þoku loft með köflum á norður og austurlandi, þurfta mestu í öðrum landslindum, en líkur stöku á stöku síðdeis skúrum, einkum inn til landsins, bara sama veðrið á morgun, og þá er hitin 7-16 stig og það verður hlýjast vestanlands.
4: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
0: Bylgjan, björt og brosandi

0: Já, við ætlum aðeins að snúkur Grindavík, hann er komin til okkar hann Axel Ó, country söngvari og með meiru reyndar.
1: Reyndar, velkomin Axel.
2: Já, takk fyrir það.
1: Það er stór spurning, þú ert með stæn Bryggjuna í Grindavík.
2: Já, það stemir.
1: Sem er veiting á tónleikastæður.
2: Já.
1: En við fórum svona að velta fyrir okkur, hvernig hefur það eiginlega gengið?
2: Já, það góð spurning, ég skal segja ykkur söguna. Við kaupum þetta 2018, þá var þetta lítið kaffihús niðri og netagerð uppi sem var alveg, þetta er alveg 1000 fermetrar. Og við kaupum húsið og litla staðinn og breytum netagerðinu uppi í 250 manna veitingasal sem við opnum og hérna og gekk vel í fyrstu, en það svo dunda á eitt áfall að það var váer fór á hausinn og þá urðu við fyrir smá skakkafallum, við heldum samt áfram. Og það gekk bara ljómandi vel og alveg brjálu bókunasta í byrjun 2020. Það kom COVID og við lokuðum basically í tvö ár. Og hérna síðan ákvaða að koma bara út af COVID með bara takat á kassan og við gerðum nýtt eldhús og nýja matseil og sem nú tekuð þetta og byrjum 2022. Og það var bara að fara að ganga nokkuð vel, hún getur 23 og þá kom eldgósar hérna og við bara lokuðum í tvö ár.
0: Býtu fyrir gjöð, þá eru liðin hvað, fimm ár
2: já.
0: Og búin að vera að loka kannski samt
2: fyrir tvö ára því, sko
0: já.
2: Þannig við, og svo pröfu að opna við semst í sömari 25, þá var svona að fara að byrja aðeins á fólki í Grindavík og vorum til árum átta og ákvaðan bara að keira á þetta og hefum verið opin síðan og við erum svona, erum að ná opnum okkar núna í undir sig í maí, þetta er fyrsti mánuð sem sé svona eitthvað svipað tölur
1: Eru Íslendingar að koma, eru erlendi ferðamenn að koma?
2: Sko þetta er náttúrulega lang mest erlendi ferðamenn en við höfum verið að sækja á Íslendinga og höfum verið að auðlýsum við þessu stöð hér og það er að snaraukast og svo höfum við líka ákveða að verða svona menningar tengdari fyrir Grindavík og höfum verið að halda mikið tónleikum.
1: Og er það vel sótt?
2: Já, bara virkilega, við vorum allir með þessum daginn með country söngunar frá Nashville sem heitir Kens Heroes og það var uppselt
1: okay.
2: Vorum með hérna Guðurinn Álný með söngkvöld fullhúsi og erum svona að byrja þetta, við ætlum að sækja meira á þetta
0: En fyrir þá sem ekki vita og til dæmis okkur hér allavega hvernig matsiðil er á þessum stað? Hvernig veitingastafur er þetta?
2: Sko, staðurinn sem við keftum, hann var svona sjómanna tengdur, hann var svona smurbrauð, síldabrauð og hérna og mikið heimabakka kökur, þegar ég segi heimabakkar þá meina ég heimabakkar, þetta er bara allt bakka á staðnum og svo er hann mjög fræg humarsúpa sem er búin að vera hann alveg síðan að staðan opnaði sem var 2009 og hún er svo fræg að Sigourney Weaver sem er hérna leikonur úr Alien hún lit hafa eftir sér í Condé Nast sem er hérna eitt frægasta travel magazine í heiminum að þetta veri besti matur sem hann er nokkuð tíma að borða
1: Já, ok
0: og hún er ennþá það það er ekki Sigourney
2: Weaver sama uppskriftin
0: okay.
2: Og svo Gordon Ramsay komið og fullt af frægafólki
0: kom hann ekki inn í eldhús alveg brjóla?
2: Nei, reyndi, okay. Hann var bara mjög ánæður sem er mjög góð hrettir
1: hvernig verður fólki við að koma inn í Grindavík sem hefur kannski ekki komið inn í Grindavík í já, nokkur ár?
2: Þetta er svona eins og Jurassic Park
0: já.
2: Bara það er svona að þú kemur yfir hraunbreiðuna og búið að færa veginn og það sjáu þetta allir bara leið og kemur bara niður Grindavík veginn hvað þetta er mikið breytt sko
0: já. En þetta er sko, ég getið vel tróð því að það bara eitt út af fyrir sig sé illandi fyrir ferðamanninn.
2: Það er það.
0: Er það markasett sérstaklega? Veistu það?
2: Já, það er náttúrulega verið á fullu að markasetta og hverja vegu sem menn geta sko en Grindavík vegu samt áhuga fólksins sko, fólk kemur inn í bæinn og það eru áttúrulega þarna á bæja mörkonum, það voru tvö hús sem urðu fyrir raunni og mikið húsin sem eru skökk og þið þekki þetta og þetta vekur athygli fólks
1: En sko, talar um að breytt netagerðin í veislusal er það eitthvað að virka eins og staðan er núna að fá svona massan, fá hópa til ykkar?
2: Heldur betur Sko, máliðir í ferðamannatúrisma er að með stóra rútur að fólk þarf að komast að klósti Þannig að við erum með 14 klósti
1: Þannig
2: að það getur, fólk getur flættat inn og borða og panta og allir komast að klósti og eru farnir mjög hratt
1: okay.
2: Þetta er, og við erum svona staður sem er opin frá, svona aðalega frá 11 til 4 uppi og svo erum við opin niður hjá litla kaffhúsinu þannig að svona stærstu hluti erlendra farðamanna er í Grindavík milli 11 og 4
0: Já, svo ég fór nú inn á síðun eitthvað, er ekki Bryggjan restaurant?
2: Jú,
0: það nefnir súpuna, það er náttúrulega vandala höfumarsúpan, ok svo eruð með samlókur og svo eruð náttúrulega með hamborgur og pizza, þetta er svona
2: og fish and chips,
0: og fish and chips já. Þannig að þetta er svona hvernig kalla maður, hvað kalla maður svona veitingastað? Ég bara veit það ekki.
2: Ég veit það ekki, en sko þetta er náttúrulega bara mjög íslenskt, þú veist þannig, við erum með súpur og já, eins og segjum, hérna, fish and chips sem er þó heiti sér brest, þá náttúrulega þetta mjög íslensku matur.
0: En þið kallar þetta bar og restaurant hérna á...
2: Já, já, ég veit ekki hvað kallar það, þetta er bara veitingastæður.
0: Já, bara ofsalega góð veitingastæður.
2: Já, mjög góð.
1: Bara eitt svo besti á landinu.
0: Er einhverju tónleika framöndar, segirðu?
2: Já, sko, nú er sjómarhelgi framöndan og næsta laugardag þá verðum við með hefð sem við byrjum 2019 og það er þannig að Vísir sískinin, sískinin kennt við útgerðar fyrirtæki Vísir, eru mikið söngfólk og þau hafa haldið úti svona hefð að vera með gömlu góðu sjómanlögin, sjómanavalsana og þetta, og við fórum að byrja með þetta sjómanadögunum 2019 og höfum verið eins oft og höfum getað og við erum núna með þessa dagskrá frá milli 4 og 6 á laugardaginn það er frittinn og þar er hljómsveit og þau syngja öll og hérna
1: Hvernig er sjómandagurinn í Grindavík núna?
2: Hann er eitthvað aðeins minni en hann hittir að koma, það er svona hann er ekki eins og eins stóra og var en það verður ábygglega fullt af fólki
1: það verða einhver hátíðahöld og náttúrulega tónleikana hjá þér
2: og eitthvað meira
0: Þannig að það er frítinn sagði
2: það er frítinn og svo hérna þegar við erum búið með sjómanaprógrammi þá er tilbúð á hérna, mat og drikk og síðan kemur önnur hljómsveit milli 7 og 9 sem heitir Bryggjupollarnir
0: úr Grindavík
2: það er fólk úr Grindavík og hérna er músikinn bara heldur áfram
0: þannig að spurningin sem við spurði hérna upp af að reka veiting á tónleikastæði Grindavík hvernig hefur gengið upp og niður heyrum við
2: það er upp og niður, já
0: en þetta er að taka við sér aftur
2: já, við erum allan að reyna við ætlum að láta vaða og gera eins mikið að við getum og hérna
0: ekki gefast upp allan
2: nei, ekki nú, þetta er þriðaskipti við ætlum að sjá hvernig þetta takist ekki
1: ég ætla rétt að vona það Axel Ó, takk kærlega fyrir spjallið. Góða skemmtun næsta helgi.
2: Já, takk fyrir það.

0: Krabbameinsfélagsins. Tryggður meða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is. Laugavegur 170 er komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Outlet sprengja svefn og heilsu Völuteig 17 er opin í dag til klukkan 6. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júni. Ellingsen.
1: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og AB.is.
2: AB varahlutir.
3: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
4: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
7: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
12: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavar.
13: Útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur, modern, fagsafinni 10, modern.is.
14: Klukkan eru 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Flugi Icelandair til Zurich í morgun var aflýst vegna mönnunarvanda en þetta staðfestir Ástís Ír Pétursdóttir forstöðumaður samskipta hjá Icelandair í samtali við fréttastofu. Alls hefur 20 flugferðum hjá Icelandair verið frestað síðan 5. maí að sögn Ástísar en deilur félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair eru nú á borði ríkissáttasemjara. Lítið hefur þokast í deilinni undanfarið. Á 1500 jarðskjálftar hafa mælst í jarðskjálftarhrinu á Helliseyði sem hófst í gærmorgun. Að sög náttúruvár sérfræðings hjá veðurstofunni eru engin merki að eitthvað sé að draga úr hrinunni en stærsti skjálftin sem mælst hefur var 3,3 að stærð. Fjöldi skjálftar nálgast 450 en langflestir þeirra eru minni en 1 að stærð. Er einhver merki að þessi hrina sé í rénun?
15: Nei, þetta heldur raun og veru bara áfram núna. Við erum ekki að sjá að það sé eitthvað að draga úr. Í raun og veru, við höfum séð þarna jarðskjálftahrinur í henglinum alveg í gegnum tíðina og þetta er svo sem ekkit óeðlilegt. Við þurfum bara eins og skoða þetta nánar í dag, hvort að sé einhver önnur ástæða fyrir því eða ekki.
14: Segir Elisabeth Pálmadóttir, náttúruvár sérfræðingur á veðurstofunni. 9 ára drengur og bekkjasískinni hans hringdu eftir aðstoð þegar eldri maður gerði ítrekkað tilraunir til að lokka þau með sér úr búð í hverfi 104 helgina. Móðir drengsinn segir í viðtali á Vísi að hann hafi verið ásamt vinum sínum á leið í Langholtsskóla þegar maðurinn hafi reynt að lokka þá með sér og þeir þá flúið inn í verslununa Álfheima. Þar hafi þeir hitt fleiri börn úr skólanum en maðurinn eldi drengina inn í búðina. Móðir drengsins hafði í kjölfari samband við lögreglu sem kom á staðinn. Nánar er greint frá málinu á Vísi. Tvö voru flutt á slysadeild í gær eftir að hundar bitu þau til blóðs við Reynisvatn í Grafarholti. Að sög mann sem bitin var voru hundarnir af tegundinni Border Collie og fer með eiganda sínum sem var á gangi með 3 hunda. Tveir hundana hlupu lausir og bitu manninn sem og konu sem einnig var þar á ferð. Þurfti maðurinn að leita á slysadeild þar sem hann fekk bæði sýklalyf og stífkrampa sprautu. Nánar fjallaði málið á Vísi. Franskir hermenn gerðu áhlaupum borð í olíuflutningaskip sem talið er hafa verið notað til að komast hjá viðskiptaþvingunum og refsi aðgerðum gegn Rússlandi. Skipi var stöðvað á alþjóðlegu hafsvæði með aðstoð annarra ríkja eins og Bretlands en frakkar hafa stöðvað nokkur skuggaskip á undanförnum mánuðum. Emmanuel Macron forseti Frakklands tilkynnti áhlaupið í morgun. Hann sagði óásættanlegt að svokölluð skuggaskip væri notuð til að brjóta gegn refsiaðgerðum og alþjóðasamþykktum skipaflutninga til að fjármagna stríðsrekstur Rússa í Úkraínu. Þá sagði hann að skipin ógnuðu öryggi fólks og þau væru einnig ógn gegn umhverfinu. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
16: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon. Bjartir og brosandi morgnar.
17: Bítið á bylgjunni.
18: Góðan dag, góðan dag, góðan dag, klukkan farin að ganga 10, það mánudagur, það fyrsti júni, sumarið komið, formulega. Og við sitjum hér, en Ómar, Heimir og Lilja.
19: Já, þið finnst það gerast fyrsta júni.
18: Nei, nei, ég segi svona, ég var með voðalega háleitt plönum að lakka eitthvað pall þessa vikuna, sko, svo bara allt í einu komið rigning upp á hvern einasta dag. Minnst það ekki á það?
19: Já, nei, ekki alveg nógu gott.
18: Ég get þrifið pallin. Eða ekki?
19: Jú.
20: Já, eða rignir og lengi þarf það að þrýfa hann aftur, sko.
18: Nú, af hverju?
20: Nei, ég segi það.
19: Ég ætla að það var einhver ný vísindi sem ég hef aldrei heyrt, já, sem betur fyrir ekki.
18: Ómar er alltaf að reyna að flækja já. Lífið okkar, það bara svo leiðis.
19: Er það gott að margir láta gott að sér leiða?
18: Já.
19: Er hérna í viðtali ávan en svo er það annað mál hér.
18: Heldur betur sem tengist tónleikum Kali og stór tónleikum á þingvöllum og þetta tengist meðrastist nefnd. Við ætlum að heyra betra þessu eftir þau er að koma sér fyrir hérna hjá okkur Rúben Pollock í Kali og Jónina Unnur Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri meðrastist nefndar í Reykjavík.

0: Þarna heyrðum við Kalljó
1: Já
0: Skemmtileg tilviljun
2: Alltaf gott að heyri Kalljó
0: Já, hér sestur meðlumur Kalljó, Rúben Pollock Og meðan með Jóna Unnur Gunnarsdóttir, Frankastjóra Maðurstis nefndar Reykjavík Velkomin bæði tvö
3: Takk fyrir kærlega
0: Takk kærlega
1: Rúben, hvernig tengist þetta?
3: Hvernig tengist þetta tvönd? Við erum að halda stór tónleika í sumar, 20. júní á Þingvöllum Og þar verða líklega 20.000 tónleikagestir ef að þessi síðustu nokkur hundru miðar fara út núna á næstunni. En við ætlum að gefa 100 miðar til góðgeramála og völdum þetta flotta málefni maðurastisnefnd.
0: Ok, þannig að maðurastisnefnd fær þá miða til þess að gera hvað?
4: Já, til að gefa okkar skjólstæðingum. Og við erum alltaf bara ótrúlega þakklátt fyrir að hafa verið valin í þetta verkefni af því að við erum alltaf með fjöldan af fólki sem á misjöfnum aldri og hefur áhuga á ýmsum tónleikum og annað og þetta gerir þeim þá kleift að geta farið og nota sín eina góða dagstund myndi segja þetta tekur nú ekki bara kvöldið
2: sem þið annars hefðu ekki átt möguleika
4: sem að, já, þannig að við eins og segja við erum bara ótrúlega þakklæta fyrir að fólk hugsi svona hlýlega til okkar og eins okkar skjólstæðinga
2: Er Rúben einhver sérstök ástæða fyrir að þið völdu maðurastisnefndi í þessu?
3: Nei sko, það var bara eitthvað sem kom upp á fundi og því var stungið upp á og það var enginn sem andmælti því það fannst öllum það bara mjög góð hugmynd
0: En fyrir þá sem að kannski gera sér ekki nákvæmlega grein fyrir þú talar skjólstæðinga Hverjir eru ykkar skjólstæðingar?
4: Já, þetta eru bara einstaklingar öryrkjar fjölskyldur sem að hafa kannski mist vinnu eða bara eru kannski eina fyrir vinnan og það erfitt að ná endum saman þá komum við og aðstöðum með matargjafir og svona fatargjafir eru við líka með
0: Þannig að fólk sækir aðstoð
4: hjá Já, eftir. Fólk þarf að sækja til að fá aðstoð og hérna og þess að segja þetta nú stundum hérna sem betur fyrir fólk bara koma kannski til okkar rétt að með það er að brúa bílið eða þú hefur kannski bara mist vinnuna og fær svo aftur vinnun það getur verið stórt högg fyrir fólk að detta út af vinnumarkaði til dæmis
0: Finnurðu fyrir svona einhverjum breytingum núna í þjóðfélaginu finnir þið vel fyrir þegar að er svona einhver órói eða óvissa?
4: Já, við finnum fyrir því og mér finnst til þess að ég finnast ótrúlega mikið fyrir því að það mikið ungu fólki farið að koma frá 18 til 25 ára og mér finnst þetta svolítið orðið hættulegt
2: Sérðu þið einhver ástæðu sérstaka fyrir því?
4: Nei, mér finnst bara auka svolítið sem hópi öryrkjar þannig að ég veit ekki hvort við getum gripið ykkur starf inn í að aðstöta fólk betur en já, þetta hræði mér svolítið með það að fólki sé orðið svona mikið ungt sem kemur
0: Er það fólk sem kannski á ekki bakland?
4: Já, mikið af því og það kemur alveg fyrir en svo eins og segið, svo bara dettur kannski út vegna erfiðra heimilisaðstæðna eða fíknar þetta alls konar En fjölskyldunar eru meira svona eða einstæði mæðurnar eru kannski bara af því að þær eru kannski orðnar einar með eitt til þrjú börn, þá bara mist maka sinn eða annað. Mæristisnefnd var náttúrulega stofnuð uppalega út af sjóslysi sem var hér. Þegar mæður eru að tekjum með annað sinna.
2: Sumir segja nú að við höfum nú lengi hér á landi verið í afneitun fyrir fátækt hér. Ég hef ekki ríkt fátækt nýlega, má ég kannski segja að flestir yfir gjallir eru nú búin að átta sig að því að fátækt er á Íslandi.
4: Já, við getum ekkit farið frá því, það er alveg rétt.
2: Þannig að við erum ekki lengur að afneita þessum.
4: Nei, ég myndi ekki segja það, ég heldur við ættum frekar að grípa höndum saman og reyna að sporna við þessu.
2: En hvernig getum við eitt henni?
4: Það bara svo margt sem kemur að, þú veist, það til dæmis eins og ég sé mikið hjá okkar fólki að það rosalega háhúsalega fyrir þetta fólk. Matarverð hækkar, tómstundir barna hækka, þú veist, þetta er alveg ótrúlega mikið samspil sem spinnast saman í svona hlutum. Þannig að ykkur neginn þurfum við nú að fara að breðast við þessu til að aðstofa fólk til að komast bara útrússu, margir hverju komast útrússu með því að vinna bara mikið og reyna að fá aðstof eins og hjá okkur með mat og svona til að komast útrússu en það er ekkit alltaf það sem tekst
0: að rjúfa þennan vítarinn
4: Nei.
0: En kannski ef við förum aðeins á tónleika Kalljó hvernig er svona spennustíð í sveitinni? Fyrir þessu öll saman?
3: Spennustíð fyrir þessum viðbyrði er bara gríðalegt. Það er, þetta er eitthvað sem við erum búin að vera undirbúa í heilt ár og þetta er svona stór draumur að rætast, að spila fyrir framan alþjóð á svona skemmtilegum stað.
2: Það er ekki allir sem fá að spila þarna, sko.
3: Nei, það er nefnilega málið, sko. Við vorum með þarna, einn hérna upplöðan valtara þarna í farabröndin sem að hjálpa okkur að koma því í gegn, sko.
0: Já, já. En þið eru nú að skila einhver tilbaka líka til þjóðgarsins?
3: Já, við erum að gefa 2000 krónur af hverjum miða til þjóðgarsins líka, hvernig seldum miða.
0: Okay. Það er nú einhverja miljónir.
3: Já, ég er ekki svona fljótur að reyna í höstum, sko. Það er alveg hellingu til þjóðgarsins, sem er mjög gott, sko, þetta er geggjaður þjóðgarður.
2: En það er það ekki rétt hjá mér, það hefur nú, sko, menn hafa nú sótt um að ætla að fá að spila þarna og að halda hljómleika.
3: Mér skilst það, það
2: sko. Já, og það er hún stór nöfn.
3: Já.
2: Mynd, lítið þið á það sem svona kannski ákveðið virðingu fyrir ykkur eða viðkenningu fyrir að fá heimild sem gera það?
3: Það er kannski hægt að horfa það þannig, sko. Eða kannski voru við bara rétti mennur réttin tíma.
2: Með Valtara.
3: Með Valtara, sko.
0: Valtara skiptir góðmáli, það er alveg rétt. Gerist það oft, Jónína, að fólk hefur samband svona með svona gjafir eins og Kali og núna?
4: Já, já, já, það gerist alveg. En kannski ekki þessu, ekki í svona heldur koma færandi hendi, þú veist, fyrirtæki hafa verið duglega styrki okkur með matvali og þessáttar og fatagjafir hafa við fengið og svo hefur jú einstaka sinnum komið fyrir einhverjir hafa gefið okkur nokkar miða á tónleika en ég held að það hafi aldrei verið eins mikið eins og núna og við erum bara ótrúlega eins og segir þakkláttar og þetta verið gaman að fá að gefa þetta áfram.
0: Já, trú því. Moment.is, það er ennþá hægt að kaupa einhverja örfáum í það.
3: Já, ég veit ekki nákvæmum tölu að því en mér skilst það sé ekki mikið eftir en nokkur hundru meðar eftir. Það er Moment.is, já, það er að kaupa með það. Nú er ég að reyna að minna hvort það voru ekki örugglega einhverja upplýsingar sem að þetta er bara að það eru rútuferð.
1: Jó,
3: það er rútuferð.
1: Skilja bílinn eftir heima.
3: Já, skilja bílinn eftir heima og við erum ekkert að grínast með það er miklu skynsamara, sko. Já, já.
0: Hvaða fer rútan?
2: Það skiptir engum
3: á sundahöfn, skilst mér, á hálftíma fresti og það er sniðut að bóka miðana fyrirfram. Mér skilst að þeir sem að fá miða frá mæðrastisnefnd fái afslátt að miða í rútunar. Ég er ekki alveg með þá clear, sko, en við komumst að
0: þessu.
3: En ég mæli eindreið með að bóka rútu miða að þú átt miða á þennan viðburð. Ég veit, ég þekki sjálf mig, ég myndi taka bílinn og það er því klúður, sko.
0: Hún myndi missa af öllu.
3: Já, alveg pottet, sko. Nei, það er að bóka parking líka og bílastæði og ég held að maður sleppa alveg ágætlega, sko. Okay.
0: En maður getur ekki tjálta á sveðinu og taka það framleika, að geta sér loka.
3: Nei, því miður, það er ekki hægt að tjálta sveðinu.
0: Ómar, mér finnst þess að þú sett með allar þessar upplýsingar á hreinu.
1: Já, þetta, sko, þú sagðir, er ekki hiti í sveitinu fyrir þessu, þetta er náttúrulega mín sveit, sko. Þingallarsveitin og grafningur og grífnisrempur.
0: Ég er að spyrra þetta hita í bandinu, sko.
1: Já, ég veit
2: það.
1: Það er mikil hiti í sveitinu, sko. Það er líka mikil
2: hiti í
1: sveitinu.
0: Já. Verður þú með
1: rútuferðir?
2: Já, ég segi það, ferði bílnum. Ok.
0: Já, þetta er skemmtilegt. Allar upplýsingar hjá Ómari eða á Moment.is þeir ráðu hvað þið gerir. Rúben Pollock og Jóna Unnur Gunnarsdóttir, takk kærlega fyrir spjalli og góða skemmtun.
3: Takk fyrir kærlega.
4: Já, takk kærlega.
5: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is. Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vfs.is.
6: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teigja.
7: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
8: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
9: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
10: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Bylgjan.
12: Í 40 ár.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Meiri veiði í árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
3: Rennur hreinsun. Glersýn. Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
4: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar,

0: Mér finnst þið svo sniðu akkurat núna. Já.
1: Ég sá svipin á heimi. Ég heyrði ekki hvað hann sagði því ég var með heyrnartólum þegar ég er í vinni. En ég geri mér svo nokkuð einn grein fyrir hvað hann var að segja.
0: Ó, já. Hvað var hann að segja?
1: Það var eitthvað sprell svona. Þetta stemma.
0: Við erum sérst að fara í lagakefni. Ég er nú ekki búin að skrifa með þema en ég veit hvað ég held að skrifa. Mér finnst
2: ég
0: mjög sniðu.
2: Ég fæði það vandala.
0: Þú fær það.
2: Ég er búin að skrifa reykjaf fyrir Ómar.
0: Ég er raun að fara að gefa þema sem ég held að minn aldrei raun gerast, sko. Og ég held að getur ekki sett í þessar aðstæður. Þannig okay. Ég hlaka til.
1: Ég er með sko ritgerð, en þemað er nú svona, já það er túlkunaratri.
2: Ég er með þema fyrir þig, sem ég held að þú gætir alveg tekið fyrir hendur. En svo er spurningum gæðin, sko.
1: Atvinnum einska ekki knarspindu. Abinaka! Komum við lag.
2: Það er spurningum gæðin, hvernig það eru, en ég hef alveg trúað þér, sko.
1: Þú eru aldrei neina trúað.

0: Já, þá klukkan, já, vanda 29 minnur í 10
1: Róla.
0: Já, ég er róla
1: Þú byrjar eða alltaf?
0: Nei, ég byrja eða aldrei
1: Ég var spá, ég myndi byrja núna
0: Já, byrja þú
1: Ég byrja eða aldrei
0: Nei, sko. Gott, byrja þú
1: Ég fekk þeim frá Ómari, við erum svona stvæði lagakefni
0: Já
1: Já, Það hefur ringt svo mikið að landið fyrir á flót En þú átt bát Hvað fyrsta lag sem þú hlustar á borð? Þakka þér fyrir Ómar.
0: Það ekki.
1: Það fallegt þema.
0: Ok.
2: Ég var... Oppi, þú getur eiginlega að gert þetta svo.
0: Ok. Lillý, sendið mér þetta. Þú hefur lifað í þögni. Þú er ekki hægt.
1: Ég Nei, ég veit, þú getur það ekki.
0: Þú hefur lifað í þögni 365 daga. Hvaða lag velur þú? Þegar þögnin er líkur.
1: Já.
0: Ok. Já, það verð. Gott þema. Ómar, gera svo vel.
2: Þú ert í hljómsveit og spilar á trommur Hvaða lag myndir þú velja sem fyrsta lag fyrir þig trommara? Nú er gaman
0: Já, var það ekki Ég saði þetta og ég held þú getur alveg valdið þessu sko.
2: Það er aldrei að vita sko.
0: Nei.
2: Ég ætla að fá lag fyrir ykkur
0: Já, fyrir takk

0: Það væri nú hægt að nota þessa hljómsveit í mínu þema.
1: Já, já,
2: það nú fullt af lögum sem þetta rugl í hug.
0: Já, já, já.
1: Þú ert komela.
0: Já.
1: Við heimirum með þá að leita.
2: Ég er svolítið með, þetta er svolítið erfitt.
1: Ég er búin að njörfa þetta niður í svona þrjú. Mér þetta er svolítið erfitt.
0: Heimir er búin að njörfa þetta niður í stíl í dag.
1: Já, en hann allar ekki að velja stíl í dag.
2: Og ekki samt og sælans.

0: Jæja þá, við vandum klukkuna 21 mínúndu í 10 ég var að viðurkjáma, ég var í rosalega basli með að velja þetta lag og ég var með þeim að þú hefur lifað í þögn í 365 daga sem allir sem þekki mig segja það er ekki hægt hvaða lag velurðu?
1: Þú sagði þannig með þess að sjálfur
0: Já, og hvaða lag velurðu? Ég sko hefði vilja að velja en það tölu hefði ekki fyttað í bylgjun alveg, þú veist það bara ekki hægt
1: Þú hefði vilja að velja stíldan
0: Já. Já. En það bara, ég ger ekki hlustandi það Þannig að ég valdi lag sem að er náttúrulega bara eftir snilling og flutta snillingi
1: Já, mjög gott lag
0: Ég myndi fíla alveg að heyra það lag strax
1: Ok, en

0: bara sóló.
1: Þetta er frábært lag en það er ekki gríðaður húkur í þessu.
2: Nei.
0: Töff lag.
1: Já, já,
3: mjög töff lag. Já, Mark, hvað valdið þú?
2: David Bowie.
1: Þú valdið David Bowie, já. Mm. Herðu, þema mitt, hefst á lesturinn. Þú ert í hljónsveit og spilar á trommur. Hvaða lag myndið þú velja sem fyrsta lag fyrir því trommaran? Þetta er raunni mjög einfalt lag. Eða nei, þetta er mjög flókið lag í raunni en mjög einfalt val. Þetta er Led Zeppelin og lagið Rock and Roll.

0: til í þetta, þetta bóka gík.
1: Eða ekki.
2: Ok, ég fer sko í allt aðra átt.
1: Já.
2: Ég fekk þegar maður það hefur ringt svo mikið að landi fyrir flott, en þú átt bát, hvað er fyrsta lag sem þú hlustar á um borð. Ég ákvað að velja Stefán Karl, blessu sér minning hans, sem að tókst eiginlega hið ómögulega að gera Disney-lag flottar á íslensku en ensku. Og þetta er í grænum sjó.
1: Okay.

0: Ó, hvað er gaman að vera bát og syngja þetta
1: Ég er bara sambólaðið, þetta er bara betra en En þetta við að geta það að lagum sjó
0: Já, það ekki saman hvað flytur Þetta var einstaklega vel hægt
2: Þið að glóa línurnar maður
1: Já,
2: það er aldrei fyrr
0: Ég held að sé nú ekki teiknimyndalagi sem er að kveiki fólki En sjáum til 567-11-11, Bylgjan góðan dag
3: Já, góðan og blessaðan
0: Góðan og blessaðan
1: Góðan og blessaðan
3: Já, það báið maður allan dag
1: Já, það ekki allan dag
3: Já, já ég meina Það svona skemmtilegt þarna að reynda að lægja þarna hjá Lilju
0: Já, já það skemmtilegt En þú færð ekki að heyra það
1: Nei,
0: þú færði allir annað
3: Ég get alveg heyrt það Þú ert ekki búin að tapa
0: Nei, ég segi svona
1: Hérðu, takk fyrir það
3: Ég er góðan takk
0: Sömi leiðis Bless 567 11 þá var það bara næsti Bylgjan, góðan dag
4: Góðan daginn Ég elska nú, fyrir utan elska ykkur þá elska ég bæði Led Zeppelin og David Bowie En ég ætla að taka David Bowie fram með þér núna
0: okay.
1: Já, það ekki hægt annað
4: Svo maðurinn er náttúrulega bara mesti meistari sem uppi við verið í tónlist
1: Snillingur
4: Bara síðan að Mozart var uppi hér
1: Já, bara ekki annað Þú þarf að hlusta hvað stíli dan líka
4: Og takk er einnig Það stíli dan frábæris Ok, bæ
0: Takk, bless 567 allavega Bylgjan, góðan dag
5: Nei, góðan dag Ómar
1: Já, Ómar er hérna Ómar er hérna,
2: ég er hérna
1: Viltu tala við hann?
5: Já, nei, bara við dagkvæði
2: Já,
1: ok
5: Gjörðu svo vel
2: Þetta komast á blað, sérstaklega með svona Já,
1: nei, þetta er flott Nei, reyndar ekki
0: Þá er næsti bylgja, góðan dag
6: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn
1: Það er
6: Stefán Kjöld
1: Nei,
0: það er fyrir Ég bjóst ekki við að komast að blað
6: Heimir hefur ekkert komið norður að heimsa kemur Þannig að
1: Nú ertu í fíluli
0: Bittu nú við
6: Nei, ég er ekki í fílu, það er sól og 14 þegar hitti
1: En saknar er mín svona mikið þá eða
6: Og golfvöllurinn á Ég þarf að það er orðið klá fyrir þig
1: Óli
0: Þú eru að senda bíl eftir
1: Ég kem ef ekki að flestar öll þá næstu
0: Einnilega takk fyrir Njóttu dagsins Bless 567, 11, Bylgjan góðan dag
5: Það er hún Lilja
0: Þakka þið fyrir Takk kærlega fyrir Njóttu dagsins
1: okay.
2: Ég sé því alveg and að syngja þetta lag á leiðinni sko Úr garðinum heima hefður
0: Já,
2: á bátnum þínum
0: Búin að búa til einhver svona bikini úr kókosnettuskeljum sem er reyndar ekki hérna við Íslanda endur
1: Ok, já, góðan dag
0: Bylgjan, góðan dag
7: Halló
1: Hæ, hvað segir þú?
7: Bara fín, það er Lilja
0: Hey, það er fyrir
1: Hvernig er staðan á, þetta ekki komið fórstæðan? Þetta ekki komið fórstæðan, Lilja?
0: Þú byður alltaf um stöðuna þegar að þú vilt snúa þess við
1: Nei.
0: En ég er með þrjú stig, heimir með tvö Ómar með eitt
1: Hvað er grunnið með alltaf um græsku?
0: Og þú bara vinnur þannig og það er löngulur
1: Er ég frá græskulandi? Góðan dag
0: Góðan daginn
7: Eru það Lilja?
0: Já! Takk fyrir Ég bara held ég myndi ekki fá með dagkvæði Njóttu dagsins Takk fyrir Bylgjan góðan dag Halló Hæ
6: Góðan
0: dag
6: Lilja fær mitt dagkvæði
1: Lilja busta þetta
0: Takk fyrir
6: Njóttu dagsins
0: Njóttu dagsins sömu leiðis
1: Vel gert Lilja
0: Þetta er minn óvæntasti sigur
1: Já, ég getur tróð því En samt ekki, þetta er skemmtilegt lag og skemmtilega flutt
0: Þetta er þetta frábært lag
1: Já, sem er mætti kannski heyra stoftar
0: Mögulega, já, ég segi það
2: Förum út að sjó

0: gert. Þetta er gott sigurlag.
1: Já, og þakka þér fyrir, kærlega. Já,
0: mjög gott sigurlag.
1: Gleðin sem við þurftum inn í þennan
0: dag. Já, ég er sammála.
1: Heyrði, ég var að lesa svolítið á hvort að greinin á MBL ferðavenjur og pökkunarvenjur. Hvernig pakki því ferðatösku fyrir ferðalag þegar þeir eru að fara til útlanda?
0: Ég reyni nú að rúlla buxunum upp.
1: Já, það er náttúrulega eina viti. En ekki hinum fötunum líka?
0: Fer eftir fötunum.
1: Ok. Pakkið mikið, pakkið og lítið?
0: Nei, ég reyni að pakka þess lítið mögulega get.
2: Já, til að pakka mikið. Okay. Ég ekkit sérstaklega góður að pakka niður samt.
1: Nei, hvernig þá?
2: Bara, ég held að ég brjóti líka fötunum bara strax frá byrjun. Þegar ég gengur á þóttinum astnalega saman, þannig að fer alltaf mikið fyrir þeim. Mm-hmm. Bara eitthvað sem ég þyrst að mastera í rúlið þetta.
1: Alltaf að rúla.
2: Alltaf að rúla, ég geri það ekki, sko.
1: Nei. En þegar þú segir pakkar og mikið, sko, hvað ertu að taka með þér?
2: Ég tek alltaf þykka peysu og jakka til útlanda sem ég nota aldrei.
0: Þetta fer ekki eftir hvert þú ert að fara?
2: Nei, það er alltaf ekki. Kvöldin. Nei, það verður aldrei kalt á kvöldin.
1: Ferðastu bara við suma tíma? Þessu.
2: Nei.
0: En byrju, lærir ekki að reynslunni það?
2: Ég hef tvisvar farið til landa á þeim tíma þeir þessu að taka með þykka úlp alveg svona sinta mann í 66 grána norður. Mér fannst það eiginlega pínur svona Ég vil ekki vera að ferðast til land sem er kaldar en Ísland mikið.
1: Og er eitthvað fleira sem tekur með eitthvað svona skrítið?
2: Eitthvað óþara? Nei, í raun ekki.
1: Nei. Sko, það er nefnilega verið að segja þetta frá niðurstöðum könnunar á ferðavennum 2000 manns í Bretlandi. Þar kemur fram að 44% skilgrensi sem yfirpakkara. Það er rosalega hátt hlutfall. Flestir, eða 28% viðurkennd að gleyma hleðslutæki. Hafið þið glemt því?
2: Það er þá mjög langt síðan.
1: Ok. Já. Næst algengast var að gleyma snyrtivörum, 20%, kunnustu það?
0: Nei.
1: Og svo var líka algengt að fólk gleymdi lyfjum, 13% í áttu að gleyma þeim.
2: Hvar eru nærföt og sokkar, er það á listanum?
1: Nei.
2: Nei, nei.
0: Okay. Þú veitum alltaf að retta því, maður ekkert mála að kaupa sér sokkar
1: nærföt. Það er ekkert mála að kaupa sér hlæðslutæki.
0: Nei, það er náttúrulega mjög dýrar það ekki.
1: Ég gleymi alltaf þeir fyrir brjóðlega að taka adapterin sem ég kaupi í hverju einustu ferð.
2: Og maður finnst þetta svekkjandi að þurfum að kaupa þetta en maður á þetta heima.
0: Þú getur keift bara að nota hann erbúsur, mjög ódýrt. Það frýsta
2: bara.
1: En það sem mér var samt sko skemmtilegra var þegar fólk sko er að pakka og farangursheimildin skiptir ekki máli. Þú ert bara með alveg feikinó.
0: Já, ég skil þig.
1: Og þá byrja fólk að pakka alls konar hlutum. Til dæmis við kynntu 26% að hafa pakka closet puppies.
0: Nei, 26%?
1: 26%. Ég skil að pakka closet puppies þegar maður er að fara til dæmis í sumabústað eða útilegu, kannski ekki flug. 80% sem þess pakka eigin sængurfötum.
0: Ha?
1: Já, mér þetta bara mér merkilegt. Ef það er eitthvað ógeð í rúminu sem átti í, þá er sængurfötin ekki fara að bjarga því. Ég ætla bara að henda því þannig.
2: Nei, en sko, koddan væri ég til að geta tekið með mér stundum.
0: Já, ég er svolítið kodda.
2: Já, ég væri alveg til í það. Ég hef aldrei gert það en ég væri til í það.
0: En þetta tæki sem er að safna saman þessum
1: rúmlúsinni. Þannig að rúmlúsinni. Og
0: þá byrjum
1: að klæja bara leið.
0: Já,
1: veitthvað ekki. Bedbugs.
0: Já.
1: Hvað heitir þetta? Já, það er náttúrulega ekki koma út allt sko. En,
0: nei, sko, byrjuðu, fyrir ekki, er það bara ekki frekar lítið tæki?
1: Jú, mjög, bara.
0: En hægt að kaupa það í svona til dæmis búðum á fríöfnum?
1: Nei, ég held að það sé ekki komið í sölu.
0: Þetta þyrfti að vera til sölu, mitt nákvæmlega í sölu.
1: Sammála, maður myndi sko kaupa þetta.
0: Ég held að maður myndi nú sannlega gera það.
1: En vitið, svo er 10% sem taka með sér matvæli af einhverjum toga. Hvaða matvæli haldið að það sé sem 10%
0: pakka? Smjör,
1: nei,
0: ostur,
1: nei,
0: álegg,
1: nei,
0: kjöt,
1: nei,
0: fiskur,
1: nei,
0: egg,
1: nei,
0: brauð.
1: Egg? Fáralegasti hlutur þetta
0: að pakka. Ég er bara brauð.
1: Nei. Það er krydd.
2: Já.
0: Er það kallast það matur?
1: Ég sagði matvæli.
0: Já, ok.
1: Já.
2: Ég hérna var svo mikill gikkur sem bat sem er mjög merkileg því móði mín var nú ekki hún lét mig ekkert komast upp með neitt múður sko. Nema hvað þetta var þar og ykkur tíman fórum við til útlanda og hún tók mig sér tóma smjörvatóllu og fyllti þeim ellendu smjöri til að blekja mig og ég fattaði hann að fylgja neitt
1: í alvöru, vá, því líka metnaði
2: já
1: akkur tókum samt bara ekki fulla smjörvatóllu með
2: ég veit ekki akkur þetta var en þetta var pæling hjá henni.
0: Þvílíku metnar en hvað, þvílík kretta hjá mér.
2: Já, ég meni, ég drakk ekki mjólk sko í Reykjavík og þú var í örvísi fernum en östur og
0: já, þú ert svona sérvitur.
2: Já, bara eru glæð.
0: Ertu ennþá svona sérvitur?
2: Nei, nei, nei, nei, ég skána mikið.
0: Þetta er mjög vitur núna.
2: Nei.
0: Nei, ok.
1: Þannig vitur á ákveðnum svæðum.
2: Þið muni hvað er að vinna með. láta fólk alltaf halda með þessi vitleysar en maður er.
1: Er það málið?
2: Já, já, já.
1: Heyrðu, þetta segir hann Helgi Hrafn fyrir hann til þingmaði Pírata í Facebook-færslu. Hann segir að það sé leiðin til þess að ljúga að almenningi. Að stjórnmálamenn gerir það. Þykist bara ekkit vita og sé alltaf ótrúlega óljóst. Og það segir hann leiðin til þess að ljúga okkur. Kallast þið við þetta?
2: Þetta er ekki, ekki aðferða minni pólitísku rauferð, sko.
1: En þetta er svo sem löngu verið að nota sko, til þess að ná sín fram
0: já.
1: Að þykjast vera vitlaus
2: Ég kannski ekki alveg að þykjast vera vitlaus en mér finnst bara allt og margir hafa allt og margar skoðanir og allt og mörgu sko. Það er enginn að býða til minni skoðan á svo mörgu
1: Það er áfram
2: kannski bara, kandi, nei, hérna, hvað heitir þetta hérna
1: ha?
2: Að í djúsin hann að sé var hann öll drifur um helgina
1: Kaprisön?
2: Kaprisön?
1: Já, hvað var það? Ég misti
2: að
1: því
2: að Óþólandi, þetta er náttúrulega óþólandi Það er papparörin
0: já,
2: Þú
0: já.
2: Rífur rörið af og það er eins og þetta sem kýtað á Ég er enda búin að læra, nú getur ítt rörin í gegnum plastu og skilur plastu eftir ferðinu en að stinga þessu í gegnum þú þarf að gera þetta eins og Pulp Fiction Það er bara ein stunga í hjartað eða þú nærði ekki fyrsta skipt, þá þú búin að byggla rörið og þú getur glemt þessu Já, þetta var betra þegar voru ekki svona neon appisingulrör í þessu, þá var nú líklega að maður kemur til gegna með papparur og getur glemt þessu.
1: Ok, varstu með sýnendæmi, þú ertu að taka þau upp að ofnar.
2: Já, og þetta er eins og með Chupa Chups sleikið hana, stundum getur þau svift á, en stundum bara þetta naga bara.
1: Ekki segja þetta ókvæðandi.
2: Nei, ég veit.
1: Hver marga sleikið og hefur maður verið að díla við að ofna í gegnum tíðina?
2: Einmir.
1: Hver margi klukkutímar hafa farið í þetta, svona ángrín, sko? Þú kannast ekki til þetta?
0: Nei, ég borða aldrei sleikja og svo það mest að bara skilja ekki Þetta
2: er bara ógislegt
0: Já, býðast það, mér er aldrei hreifin að sleikja
1: Nei, ég reyndar alveg með þér þar sko Ég er nú ekki að opna þetta fyrir sjálfa mig
0: Nei, ef ég ætla að sleikja eitthvað að sleikja eitthvað allt annað Býtu hvað, af hverju segir það? Súkkulega til dæmis? Ég veit ég hvað þú varst heimyndaði Lilja
1: Hver sleikinn súkulaði?
0: Ég
1: Jésús
0: Á Íslandi fyrir ekki að hef ég á ný aðelda viðraður við Evrópusambandið spurði Reykjavík síðdegis Sáðu þið þessa niðstöð?
1: Nei, okay. sá það ekki
0: Ok, þetta voru sérst 70% eða 70,3% sem sögðu nei Já, voru það aðlindi 30%
2: Bakaríð var með mjög svona heimspekilega spurningum helgina
0: Nú
2: Sko, ef þú mætti velja á milli þess að heyra aldrei tónlist eða sjá aldrei sjónvarp, hvað myndirðu velja?
0: Heyra aldrei tónlist og sjá aldrei sjónvarp?
1: Sjá aldrei sjónvarp.
0: Ég myndi, maður myndi degi að maður myndi gera tónlist
2: Þeir eru fljóta svara þessu, já Ég er sammála, sko, fólk var mislingja
0: Sko, það var, einu sinni var ekki sjónvarp
1: Ég geti alltaf hlustað á sjónvarpið
0: Já, byrju, einu sinni var ekki sjónvarp til
2: nei.
0: En tónlistin hefur meira og minn alltaf verið til Þannig að maður, ég held að mannsænskja myndi bara deyja að hún fengi ekki tónlist
1: Já, en nýspurning, þú ert með þrjá heita drikki fyrir fram að þig, hvert velurðu? Kaffi, te eða kakó?
0: Kakó, ekki spurning Ekki spurning
2: Svarað
1: Ómar?
2: Nei, ég kaffi verður nú oftast í valinu ef ég gæti bara valið og þyrfti ekki að spá í bumbunni sko, þá er það nú sannlega kakó
1: Er það eitthvað svo fitandi?
0: Skýtt með bumbuna maður, kakó
2: þetta Það er mjólkeróhóll og það er
1: Live alls konar
2: Já, ég er saman
0: Nei, það er ekki spurning sko, Kakó, en kaffi getur nú verið slant líka Og hvað er það, hvað var
1: te? Te,
0: já,
1: það
0: var það að síðast því, myndi vel Það er ekki að frétta í Stóra ammála næsta ári, við þið hvernig gammal núna?
1: Hann er 49 ári
0: dag
1: Sólveig Sigurðardóttir ammála og Jóhanna Sigurðardóttir sem hlustar alltaf okkur, hún er 64 ára til hamingju með daginn Jóhanna
0: Já, Stefán og Brím Hannastinsson, hann á 59 ára ammála dag og er Orri Stefánsson sem er leiðis og svo er Helga Sandís Geirsdóttir með ammála dag líka til hamingju
1: Já, Guðni Einarsdóttir er 67 ára, Jóhanna Maríu ammála og Valdimar Birgisson 64 ára
0: Það er nokkur fleiri hérna, Sigur Róli Ólafsson á ammála dag og Sóli Sandes sem er leiðis til hamingju með það Heimir Freyr Geirsson á ammála og þá var það Ólafur Ólafsson sem á stóra Þóramali, hann er 70, Siggi Reynir sem 65, til hann mikið með það og Einar Vilhjánsson ammæli dag, til lukkum með daginn er minn 66, Margvaldur Íslandsmeistari í spjótkasti, minn eftir honum Óskar Gunnarsson ammæli dag og svo er það Kristoffer Ómarsson til lukkum með daginn, Kristof, Arnar Arnarsson 57, Arnar Gíslarsson 53 og Kristrún Böðarstóttir 74 til hann mikið.
1: Ómar?
2: Kollegi okkar rást 2, Þórður Helgi Þórðarsson, Dotti Lilli hann ammæli dag, Golli úr Ríksjó líka Þið þekki að þú sjóðast bara sannum Snorri Helgason, tónlistamaður, 42 ára Það var þetta að koma með
0: Já.
1: Þetta voru bara flott afmælisbönn og til hamingju allir sem við nefndum og sem við nefndum ekki.
0: Og þið sem áttuð afmæli helgina til hamingju.
1: Reyndar, það voru náttúrulega mörg afmælisbönn að sá þá samfélagsmiðlum. Og það var allt og náttúrulega útskriftir út um kvipin og kvappin, hann er bara til hamingju öll. En öll viðtöl eru komin á vísi.is, bylgja.is og bylgju appið. Við komumst í miður ekki lengra, en við verðum hér tíma til fyrir 7 fyrir málið.
0: Sælbless.

0: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti Á hittaramessu Friðriksdórs þann 16. júní í Kaplakrika Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög á samt stórsveit Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið
1: Lagersala 66 gráð norður Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun 66 gráð norður Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní Ellingsen Outlet sprengja svefn og heilsu völuteg 17 10-70% afsláttur Opið til klukkan 6 í dag
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt Við sjáumum allt fyrir þig Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið
3: Hollur og heiðalegur matur Spýran, Garðheimum
4: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
5: Klukkan á afmæli Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní Klukkan.is
6: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Ferð Icelandair til Zurich í Sviss var aflýst í morgun þar sem ekki tókst að manna vélina. Flugfélagið hefur nú þurft að aflýsa 20 brottförum frá Keflavík síðasta mánuðin vegna þess að flugmenn fást ekki til þess að selja frídaga sína sögn Ásdísar Írar Pétursdóttur, forstöðumann samskipta hjá Icelandair. Hún staðfestir í samtali við fréttastofu að flugferðin hafi verið aflýst vegna mönnunarvanda. Deilur félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair eru nú á borði ríkissáttasemjara og hefur lítið þokast í deilinni undanfarið. Á 1500 jarðskjálftar hafa mælst í jarðskjálftarhrinu á Hellisheiði sem hófst í gærmorgun. Að sögn náttúruvár sérfræðings á veðurstofinni eru engin merki að eitthvað sé að draga úr hrinunni en stærsti skjálftin sem mælst hefur var 3,3 stærð. Fjöldi skjálfta nálgast 450 en langflestir þeirra eru minni en 1 á stærð. Einhver merki að þessi hrina sé í rénun?
7: Nei, þetta heldur raun og veru bara áfram núna. Við erum ekki að sjá að sé eitthvað að draga úr. Í raun og veru, við höfum séð þarna jarðskjálftahrinur í henglinum alveg í gegnum tíðina og þetta svo sem ekkit óeðlilegt. Við þurfum bara eins og skoða þetta nánar í dag, hvort að sé einhver önnur ástæða fyrir því eða ekki.
6: Segir Elisabeth Pálmadóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni. Maðurinn sem lést í fangelsun á Hólmseiðum helgina hétt Sigurður Fannar Þórsson. Sigurður Fannar afplánaði 16 ára fangelsisdóm fyrir að verða dóttur sinna að bana við Krísuvíkur veg árið 2024, auk fíknefnalaga brota. Sigurður Fannar játaði sök í málinu en bar fyrir sig minnisleysi að einhverju leiti. Franskir hermenn gerðu áhlaup um borð í olíuflutningaskip sem talið hafa verið notað til að komast hjá viðskiptaþvingunum og refsi aðgerðum gegn Rússlandi. Skipi var stöðvað á alþjóðlegu hafsvæði með aðstoð annarra ríkja eins og Bretlands en frakkar hafa stöðvað nokkur skuggaskip á undanförnum mánuðum. Emmanuel Macron forseti Frakklands tilkynnti áhlaupið í morgun. Hann sagði óásættanlegt að svokölluð skuggaskip væru notuð til að brjóta gegn refsiaðgerðum og alþjóðasamþyktum um skipaflutninga til að fjármagna stríðsrekstur Rússa í Úkraínu. Þá sagði hann að skipin ógnuðu öryggi fólks og þau væru einnig ógn gegn umhverfinu. Nýjóra drengur og bekkjasískinni hans hringdu eftir aðstoð þegar eldri maður gerði ítrekka tilraunir til að lokka þau með sér úr búð í hverfi 104 helgina. Móðir drengsinn segir í vitali á vísi að hann hafi ásamt vinum sínum verið á leið í Langholtsskóla þegar maðurinn hafi reynt að lokka þá með sér og þeir þá flúið inn í verslununa Álfheima. Þar hafi þeir hitt fleiri börn úr skólanum en maðurinn eldi drengina inn í búðina. Móðir drengsins hafði í kjölfari samband við lögreglu sem kom á staðinn. Nánar er greint var málinu á vísi. Fréttir verða næst lesnar á bylginni klukkan 11, en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
8: Takk fyrir þetta komið sæl, ég voru koma svo með ykkur á bylgjunni á þessum mánudegi og það já, fyrst í júní. Það bara þannig, dagur 152. Hittist nú bara í það að ári verði hálnað 2026 og í dag þá vona góðum gesti Hún kemur nánast hérna hlaupandi beint af hlaupabrettun ef við getum orðað þannig þegar Bylgja og Pétursdóttir Já, tónlistarkona og crossfit kona og mikil íþróttamanneskja, hún kíkir til okkar hér á milli 11 og 12. Við förum í leikinn okkar aftur og bak í júní mánuði. Þá erum við með fjölskyldu veislu frá Metro fyrir vinningshafana í leiknum aftur og bak þar sem að íslensku lagabútur verður spilaður aftur og bak. Já, já, já, já, Metro verða með okkur í júní mánuði. Förum betur yfir það á eftir og... Svo þá þarf að fróðleikur, hvar varstu og ímestett en ég byrja á einu litlu heilabroti. Heilabroti í dag tengist gæludýrum og þetta svona heilabrot sem að á þessa leið. Hvort gefa hundar eða kettir frá sér fleiri mismunandi hljóð? Hvort gefa hundar eða kettir frá sér fleiri mismunandi hljóð? Já, svari kemur þetta smástund. Byrjum á þessu.

0: Keith er á bylgjunni og Ælandinu sönn og þá ætlum við að kíkja aðeins á heilabrotið frá því upp að við þáttara heilabrotið í dag snerist hunda og ketti, við getum orðað bara þannig og já, hvort dýrið getur gefið frá sér fleiri hljóð fleiri mismunandi hljóð og þar hafa kettirnir aldeilis vinningin því að kettir geta gefið frá sér allt upp í 10 mismunandi hljóð á meðan hundar hafa aðeins yfir 10 nei, ég segi 100 mismunandi hljóð á meðan hundar hafa 10 hljóð þannig að sjáum það að kettirnir með vinningin sko, svo munar Það við ætlum alltaf áfram enda bylgjunni og eftir smástund þá förum við líka í hvar varstu og svo verðum við með leikinn aftur og bak á milli 11 og 12 í samvinnum við Metro Metro í júní mánuð allan Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og bak og Vestlunartækni
3: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
6: Vefverslun kemi í rópin allan sólaringin. Kemi.is
7: Ekki missa að Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is Verkfærasala
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakótelettur. Nú líka með kryddsmjöri. Ali.
10: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
11: Fyndu nafn á applíkilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, applíkilin að lægra verði.
0: Og þá það nú bara veðri hjá okkur á landinu í dag og morgun það fremur hægbreyti látt í dag, þokusúldið dálítið rigning austan til og hitin svona 3-8 stig. Það skýja með köflum annars staðar og stöku skúrið sunnanlands, hitin 8-16 stig víða land, það bara frábært. Nú áfram hægur vindur á morgun og víða dálítil væta í fyrramáli en stöku skúrið síðdegis, engum í innsveitum og hlýnar heldur fyrir austan og þeir megun og alveg við því að fá aðeins hlýrra veður sýnis mér. Og annars vikan svona alveg ágætt sólarufrásin í morgun. Já, hún var nú bara 22 minnur yfir 3, þá var maður nú bara steinsóandi. En svo sólsetur 11:30 leitið í kvöld.
12: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is, fossálsi.

0: dansandi.
1: Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 1800 mílur á samt Freikador á bylginni.
2: Ég vildi ég færa leiðinni til þín þar sem vindar mætast og rigningin hlýr.

0: varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já og hvar varstu í dag, þá reynum við að þess aftur í tíman. Við erum komin að 1. júní árið 1997. Þannig að við erum svona, já, dansa þessi 29 ára aftur í tíman. 1997, 1. júní var sunnudagur og það var kannski lítið blaða útgáfa þetta sunnudaginn nema morgunblaðið en kíkjum á DFALSA. Og þá getum við sagt frá stórsigri sósialista sem að leiða næstu ríkisstjórn í Frakklandi, það hafði gerst þarna einmitt helgina. Og svo flott mynd hérna af smáþjóðaleikunum, það að segja á laugardagsvellinum, sem voru að fara hefjast þarna einmitt kvöldið. Og annir verið að sópa stúkun að gera fínt, erum kannski mátt nefna strákin sem að þar var að duglegu með sópinn. Og svo erum við komin aðeins inn í blaðið og fossetin í tvígangi í Leifstöð segir hérna. Heimkoma frá Everest og Japan segir frá hérna. Það nógum að vera. Og þetta var verið auglýsa líka bardagan Tyson og Holyfield. Já, já, þetta er árið 1997. Þetta var verið auglýsa beina útsendingar í júnímánuði. Og það muna allir eftir því þegar að meira og minna þegar að Tyson beit eirað af Holyfield í júnímánuði. Ég man að ég var stattur á Akureyri. Herðu og svo fyrir við lengra inn í blaðið og þá erum við að tala skemmtilegar auglýsingar, tróðfullir kæliskápar hérna, 10-11 auglýsa og svo náttúrulega hverjir voru hvar, Valgeir Guðjónsson. Hann var á opnun listasýningar hjá listakonunni Þórdísi Öldum. Mynd af honum hérna og þarna var létt skýjað austanlands á þessum degi árið 1997 og við erum að tala að svona, já, bara ágætis hitastíð í Reykjavík var töluvert herraheldur en það akkurat í dag á þessum degi 1997 og í bíó svona var vera sína myndir eins og Fools Rush In, Scream og Liar Liar með Jim Carrey Absolute Power mynd með Clint Eastwood og svona geti ég talið upp áfram mafjumyndina Donnie Brasco. En þegar kemur á tónlistinni þá var það á þessum degi 1997 að hún Emma Bunton eða Baby Spice eins og hún var kölluð kom til Bretlands þar sem að þær voru að koma úr kynningarferðalagi í Tyrklandi voru tyrknesku sjónvarsþætti og hún mætti í hjólastól og auðvitað vakti þetta heilmiklu athygli. Þær mátti ekki hreyfa sig á þessum tíma. Þá var það myndað stelpunnar í Spice Girls. Á þessum degi 1997, hún hafði brotið á sér ökklan og náðist myndafinn í hjólastól á Heathrow. Þetta er svoleiðis. Og þetta er eitt af þessum lögum sem þær voru að kynna. Þetta eru Spice Girls sem voru ein heitasta sveitin í heimi fyrir 29 árið.

0: R.E.M. og Kate Bison og Shiny Happy People og ætlum alltaf áhrum inn á bylgjun eftir smá stund en minn ykkur á það að inn á fjesbókarsíðu bylgjunar þar verið að bjóða fólki að merkja nafn sitt og eitthvað sem það vill taka með sér á stórmyndina Masters of the Universe og nostalgíu veistla Smára Bíós þriðja júni klukkan níu og það var að vísu einhverju sem voru að senda á okkur sem voru búin að fá einhverja tilkynningar og eitthvað, ef það einhverja tilkynningar svona þá það, getur það verið hættulegt en það fylgist þið vel með hérna hjá okkur hvernig þetta fer allt saman áfram og við settum einmitt inn að bylgjarnum senda skilaboð á þá sem að vinna frá þessum aðgangi það nefnilega einhverju fake aðgangar sem að fólk hefur verið að nota við að líka við því að fólki og svona, en endilega passið ykkur bara að það kemur koma skilaboð, bara beint message til ykkar Þetta bara góð skilaboð því að það alltaf að reyna að plata fólk og við viljum ekki verið því Við sendum bara skilaboð beint til fólks með þá sem að vinna með það. Þetta bara þannig, höldum ára vinda bylgjun eftir smá stund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára Síðasta sveitaballið í sumar Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is Greifarnir og Bylgjan í 40 ár Í samstarfi við Víkurverk Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði Veldu kjarnafæði Betra bak Heilsurum í sérflokki
2: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja
1: Hjarta Hafnarfjörðar Í samstarfi við bylgjuna og gull áfengislaus kynir Viðburðir sumarsins eru komnir í söl Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand Miðasala á bæjarbíó.is
3: Vertu í góðu greiðslusambandi Einfaldari lausnir fyrir þig og þína viðskiptavini Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun Straumur Tré og runnar í úrvali Gróðrastöðin mörg Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á fjármagna þessi verkefni, þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.

Out, Michael og Fetty Pain. Og svo er það hljómsveitin Klaufar sem er haldum á 20 ára starfsamali og verða með tónleika í haust í Bæjarbíói í Hafnarfirði og þetta nú þeirra nýjasta lag. Hörkulagalegu huggun Harmi gegn Klaufar.

Er það, þá er það aðeins að svona litlu fréttunum sem að er nú ekki alltaf svona kannski efst á bögi en þessi fannst mér svolítið áhugaverð og það til fólk sem að breytir klukkunum sínum örlítið til þess að svona vera svona nákvæmari á tíma ég man einhver tíma nættir ég gerði þetta nú stundum að hafa klukkun örlítið og svona undan sér en nú hefur það komið í ljós að fólk sem að gerir þetta hefur klukkuna kannski 5 mínútum og fljóta til þess að vera nú svona alltaf á réttum tíma það áttasinnu líklega til þess að koma og seint þannig kannski bara best að hafa klukkuna á réttum tíma svo maður kom ekki og seint þetta allavega aldrei gera þetta aftur en þetta gerði ég nú ekkert fyrir svona 20 árum en núna ég alltaf bara meðan á réttum tíma og svo reynir maður bara að ná réttum tíma þetta ekki líkilega til því

0: fréttirnar Dylja og verður hjá okkur hér á eftir og við förum líka í leikin okkar aftur og bak í samvinnu við Metro og það verður í júnimánuði
1: Hugar og heima, sinnum heimaþjónusta. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Sýningaropnun og tónleikar í Þjóðminnasafninu, þriðjudaginn 2. júní klukkan 20. Uppliðu tónlist mógils við verk Sölva Helgasonar, Þjóðminnasafn Íslands. Outlet springa svefn og heilsu, völuteg 17, 10-70% afsláttur, opið til klukkan 6 í dag.
2: Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
3: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hlutabréfa gengi íslenska lyfjafyrirtækisins Oculus hefur fallið ríflega helming frá opnun kauphallarinnar í kjölfar slæmra tíðinda af lyfjaþróun félagsins á föstudag. Markaðsvirði þess var áður 250 miljardar króna og verða íslenskir lífeyris- og verðbréfasjóðir fyrir umtalsverðu höggju vegna falsins. Eitt af þremur þróunarlyfjum Oculus sem fjárfestar höfðu bundið miklar vonir við, mistókst hann á aðalmarkmiðum sínum þegar niðurstöður úr tveimur fasa þrjú rannsóknum voru tilkynntar og því verður ekki sótt markaðsleyfi í Bandaríkjunum. Á föstudag stóð hlutabréfa gengið í 3600 krónum á hlut en var í morgun komin niður í 1700 krónur. Freyr Alexandersson hættur störfum sem þjálfari norska knattspyrnufélagsins Brann. Félagi staðfestir tíðindin í fréttatilkynningu en samkvæmt norskum miðlum ákvörðun Brann tekin í kjölfar funda með Frey helgina. Freyr sagður hafa stuðning leikmanna en ekki stjórnarmanna. Freyr tók við Brann í janúar á síðasta ári og kom liðin í Evrópudeildina á sínu fyrsta tímabili. Brann sem stendur í 11. sæti af 16 í norsku deildinni. Ferð Icelandair til Zurich í Sviss var aflýst í morgun þar sem ekki tókst að manna vélina. Flugfélagið hefur nú þurft að aflýsa 20 brottförum frá Keflavík síðasta mánuðin vegna þess að flugmenn fást ekki til þess að selja frídaga sína að sögn Ástísar Írar Pétursdóttur forstöðumanns samskipta hjá Icelandair. Deilur félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair eru nú á borði ríkissáttasemjara og hefur lítið þokast í deilinu undanfarið. Maðurinn sem lést í fangelsinu á Hólmsheiðum helgina hét Sigurður Fannar Þórsson. Sigurður Fannar afplánaði 16 ára fangelsisdóm fyrir að verða dóttur sinni að bana við Krísuvíkurveg árið 2024 auk fíknefnalagabrota. Sigurður Fannar játaði sök í málinu en bar fyrir sér minnisleysi að einhverju leiti. Fyrrverandi yfirmaður bandarískrar landamæra eftirlitsstofnunar sem leiddi blóðuga rassíu gegn innflytjendum í þarlendum borgum tók þátt í ráðstefnu evrópskra öfgahægrimanna helgina. Á dagskrá ráðstefnunar voru svokallaðir endurflutningar, hugtak sem hægri öfgamenn hafa notað yfir fjölda brottvísanir innflytjenda sem eru ekki af hvítum evrópskum uppruna. Þar var Gregory Bovino heiðusgestur en hann fyrrverandi yfirmaður bandarísku landamæra eftirlitsstofnunarinnar CBP. Leikmönnum á heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar verður meinað að fara saman að hliðalínunni til að ræða við þjálfara þegar markverðir meiðast. Taktísk leikhlé markvarða hefur verið mikið í umræðinu undanfarin ár. Það notað af þjálfurum til að koma nýjum fyrirmælum til leikmanna eða til þess að trufla taktinn í leikmótarenna. Ef markverður meiðist verða leikmenn beggja leiða að halda kyrru fyrir á sama stað eða safnast saman í miðjuhringnum. Fréttir verða næst lesnar á bylginu klukkan 12 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Takk fyrir þetta smáru öllum áfram með tónlistinni hér á bylginu og hér á rétt og eftir þá við vona góðum gesti og við förum í skemmtilegan leik að sjálfsögðu. Já, það stór mánuður framöndan í há þessu manni, afmælis mánuðurinn hafinn. Það sem að 60 ára afmælistónleikar verði í Eldborgarsal Hörpu, þetta Stefán Hilmarsson og nýjasta lagi hans.

0: Gunnar er alveg upp á 10, level 42 og something about you og svo hérna vettir að þá förum við í lagaleikin aftur á bak, það verður fyrir klukkan 12 og Metro verða með okkur núna í júnimánuði og það bara fjölskyldu tilboð og þeir eru nú með lágt verða alla daga og geggjum tilboð og eins og þeir segja alltaf í slagorunum sínu betra á Metro og það hefur aldeilis verið tekið til þarna undanfærin ár og allt svolíðis upp á 10 búið að breyta rosa miklu Herðu, og svo ég vona góðum gesti hér að þetta skammastund og kemur til mín hún Dilja og Pétursdóttir.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bak- og Veslunatækni.
3: Gagnameistarin fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlandsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Og þá nú bara veðri í borgin í dag, það hæg norðvestlæg eða breytilátt og skýjar svona með köflum og líkur an, já, á stöku skúrum, við slum bara orðið að eins og það átt að því 14 stegi hitti, en það tiltölulega bjart akkurat núna og í gær þá varum bjartara heldur en að spáin sagði tilum, þannig að við svona lifum og vonum alltaf.
8: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitir pottar.is, Fossvalsi.
0: Og hér eftir smástund þá sest hún hjá mér og til hjá Pétursdóttir sem var að senda frá sér nýtt lag og já, ég ætla að segja bara alveg svo að mér veist þetta svona eitt af besta sem hún hefur gert í tölvunan tíma en svo náttúrulega er hún ábyrjandi líka í tveimur öðru lögum, förum ég það eftir smástund

Malone og lagið er Circles. Herðu, það nú bara þannig að hún Dilja Pétursdóttir var að senda frá sér nýtt lag og ætlum að heyra það hérna rétt eftir og heyri henni. En hún líka í tveimur öðrum mjög áberandi lögum með þessa myndir og þið getið heyrt bara brot úr því hérna.

0: Baggalút, ég ætla bara að segja nákvæmlega eins og það er.
1: Já.
0: Pappi góra mingur mér er í Baggalút. Hún segir, má ég gefa pappa númerið þitt? Mm. Og ég bara, já, sæll, þú veist þetta er rétt fyrir jól.
1: Já, já, já.
0: Hann er eitthvað, yes, ég er að fara að gera eitthvað jól að setja með, með Baggalút.
2: Baggalút.
0: Og hérna, og ég bara, ég stari á síman yfir daginn, en ég var að fara að jóka. Og ég er eitthvað alveg typist að að Baggalútur hringi akkurat á menni er í jóka. Ah. Hann er í jóka og ég næ ekki að chilla í jóka því ég bara, hann er örugglega að hringja bara núna og ég bara eitthvað í jóka. Svo klára ég jóka og hérna ekkert mist kól og ég bara hvað buttir í gangi hérna og ég er eitthvað að strolla kringluna, þurfti að kaupa eitthvað og drast og svo hringi loks síminn og ég bara yes! Og voru þetta Halldókunnar og ég bara hann er ekki Baggalút.
2: Hann er ekki Baggalút.
0: Hann er ekki Baggalút. Og ég bara hvað segir kjallinn? Og það bara hvernig myndið þið lítast á að syngja á nýju plötunars Bubba? Og ég bara bara besta símtal sem, þú veist, þetta er betra símtal en nokkuð annað sem ég gæti ímyndað mér bara í þessum heimi.
1: Já.
0: Veist, þetta er svo langt frá því að vera eitthvað sem ég gæti ímyndað mér aðeins við dreymum, sko. Þetta er bara
2: varst ekki eins og búin að láta þetta í hug, sko?
0: Mér var ekki búin að detta í hug að Bubbi gæti viljað mig á að því að Bubbi er bara, þú veist, góðsögn í mínum augum, þú veist, að þetta var svo langt frá mér. Þannig að ég bara, já, það hljómar bara mjög vel, þú veist, ertu að djóka eða?
1: Mm.
0: Og hann bara, nei, ég bara, Bubbi vill fá það á plötun og ég bara, ok, ég bara mæti, segðu mig hvenar og bara, ég geri hvað sem er.
2: Og sko, þegar þú mætir í stúdíóið að, hérna, hann sagði mér líka frá því einmitt, hérna, í viðtali að svona vinnubröðin hjá þeim voru kannski öðruvísi heldur þú áttur að venjast sjálf, sko.
0: Já.
2: Þetta var, hann sagði að þú hefði kannski ekki endilega búist við að syngja þetta í einhverju einnig tökku eða eitthvað svona.
0: Þannig... Já, einmitt það. Já, það er úkislega fyndið. Hérna, ég er að taka upp erindi mitt í júlikvöldi og ég syng það einu sinni og Bubbi er sem sagt inn í stúdíóinu. Ég syng það einu sinni í gegn og hann eitthvað svona, ok, gerði þetta einu sinni enn og hérna hugsa og sérst að syngja þetta til kærastæðins, bara verðstu mjög mjúk og ég bara, ok, syngja þetta aftur og hann bara flott, þetta er komið.
1: Ha?
0: Já, ég söngi þetta ekki aftur.
2: Já, það er bara svo lið.
0: Og ég er búin að vera í einhver svona popmaskínu, þú veist, stúdíó og maður sem er bara hvert og eitt orði kompað og syngur sama bútin kannski 8-10 sinnum.
1: Mm.
0: En það var bara, ég söngi þetta tvisvar í gegnum, það er bara flott að þetta komið.
2: En það er eitthvað svona við þetta, svona þessa aðferð sem að gefur einhverja sál sem að getur ekki svona
0: 8-10. Hann sagði bara, það var sannleikur í þessu, ekki taka þetta aftur upp.
1: Já.
0: Leið út farin að taka þetta alltaf upp á fyrir sannleikurinn og ég bara, wow.
2: En okay. gaman að fá svona.
0: Ég treysti náttúrulega öllu sem Bubbi segir, hann veit alveg hvað það er að syngja.
2: Já, því að hann náttúrulega hefur aldrei verið einhvern veginn þessi típa sem að hvað að segja, er eitthvað að skrökva þegar kemur að því að segja satt í tónlist?
0: Na, alls ekki sko,
2: ekki nákvæmlega. Ekki frekar heldur Ísland Got Talent sem hann heyrði strax að það var eitthvað að það.
0: Á, hann er svo geggjur teipa maður, hefur eitthvað tímann bara setið með honum og spjallu
2: það? Já, og það er sko, þar geta auðveldlega liðið 2-3 tímar og það bara er svo klökkann
0: að það er kýr sko. Mér svo ógislega fyndi, ég þekki tvo menn sem eru svona,
1: já.
0: Það er Bubbi Mortens og það er Óskar Einarsson.
1: Já.
0: Þeir tveir vinna mjög mikið saman, Óskar er sérst píanuleikari.
1: Já.
0: Og þannig að þeir tveir, þú veist, spila mjög mikið saman í útförum og svona.
1: Já.
0: Þannig ég bara hugsa, hvað gerist þegar þeir eru á æfingum?
2: Það verður allan að mjög
0: áhuga. Æfingin eru auðvitað svona 10 tímar, og þetta ég er ekki tjóka. Það er bara þegar maður er að chilla með þessum tveim mönnum, það er bara að það kemur ekki komma inn í setningum.
1: Nei.
0: Þeir bara tala bara stanslust.
2: Og hafa frá svo mörg að segja
0: líka. Og það er nefnilega máli, maður situr og maður bara hlustar og það er bara svo nærandi og
2: gaman. Svo er bara í því, hérna, herðu sko, þetta lag sem maður varst að gefa, sem heitir nú Ó Rómíó, varst að gefa út og þú gerðir hérna líka myndband við þetta.
0: Já.
2: Sem ég hefst nú líka svolítið skemmtilegt.
0: Takk fyrir.
2: Hvernig var svona senan á bak við það, því að það er svona heilmikil saga í einhvern veginn í lagin?
0: Já, heldur betur. Við byrjum á svo lagi bara núna í ár, það gerðist mjög rætt, ég gerði með honum Hákoni og hérna, það var svo þetta bara, við vorum að tala þetta hérna að þetta konsept að tína sjálfum sér til þess að þóknast einhverjum öðrum.
2: Tína sjálfum sér í sambandi?
0: Já, nógulega.
2: Þú fyrir að breyta þér jafnvel og ekki vera þú sjálfur eða sjálf.
0: Já,
2: nógulega. Þetta er mjög þekkt einhvern veginn.
0: Það er nefnilega máli.
2: Og öllu örglega lent í þessu.
0: Já, það er nefnilega máli. Ég er eitthvað svona, ég held að bara flestir tengja sem hafa verið ástfóknir.
1: Já.
0: Að eitthvað svona, þú veist, vera eitthvað svona að halda það fast í eitthvað hugmyndi, eitthvað svona potential,
1: ofsækja
0: að ég sletti.
1: Já.
0: Hérna, að maður bara er eitthvað meginn til í að bara svona smá íta sjálfum sér eitthvað meginn svona tilbaka til að þetta er svo heimskulegt sko, þannig að við bara sömdum lagum þetta og kom mjög hratt og...
2: En textin? Kom hann hratt?
0: Hann kom nefnilega mjög hratt sko. Þannig að þetta er svo fallegt og þægilegt þegar lög koma svona auðveldlega til manns, þá fær maður tilfinningum svona ok, þetta er rétt, þú veist, það er sannleikur í þessu.
2: Og þarna er maður sko, þó maður séð sjálfsög alltaf þegar ég áttu

0: meðlóðið þegar fólk er að hérna, semja og þó þessi ekki alltaf alveg hreitt sannleikur þá náttúrulega er þar maður að, svolítið, að semja söguþráð og þetta verður pínu skáldskapur en það er samt eitthvað svona í þessu sem að ég held að margir tengi við hefur ekki svona fengið þau viðbröð
1: Jú, algjörlega, nefnilega sko það var bara eitthvað meina eins og ég var að búast við sko, ég var eitthvað svona þetta er eitthvað sem er kannski ekki búa ég veit, kannski hef ég bara rámt fyrir mér en mér lýri svo að sé ekki búa yrki eitthvað rosalega mikið þennan hluta af ástinni
0: Það fólk týnist bara í ástinni
1: Já, það til fullta ástasorgalögum til fullta ástalögum en svo einhvern veginn þessi vingill á þess að vera ástfóngin en þú veist samt að skaða sjálfan þig
0: Já.
1: Bara út af því
0: Já,
1: og einhvern, ég held að bara flestir hafi dotti í þess að grefi sko.
0: Það er ekki ólíklegt og ofta er þetta svona fyrst þegar fólk er bara líka að finna sjálfan sig og sama eins og þú ert svona líka bara örugglega að finna sjálfan því hvað þú viltu búið til tónlistin í framtíðin og þú getur búið bara til að sinni sýnist í raun og verum þú hefur engi landamæri með það sem listamæður Er þið til hammingju með þetta nýja lag, Ó Rómeó og mér finnst þetta bara virkilega sko, ég ætla að segja svona kannski eins og er, þetta svona eitt fullorðanslegasta lagi sem ég heyrt frá þér
1: Thank you!
0: Ég veit ekki hvort að það er finnst þér hrós en
1: allavega Já, mér finnst það gæðið sko
0: Það er eitthvað svona mikill sannleikur í þessu
1: Já.
0: Og bara til hammingju með þetta
1: Takk,
0: og ég held að þetta eitt er að vera svona upp að einhverju meira heldur þegar ekki
1: Já, það var gaman
0: Dýljó, takk fyrir komuna
1: Takk hérlega fyrir að fá mig

Taylor Swift og þar á undan var það Dilljá með nýja lagi sitt Ó Rómeó, frábært lag hjá henni og lofar ekki neitt smá góðu fyrir framhaldið. En við erum að fara í lagaleikin aftur á bak og hvað get ég sagt ykkur það? Jó, ég með í júnímánuði samstagsaðalan Metro, fjölskyldumáltíð á Metro og það aldeilis búið að taka hlutin í gegn þar. Og þetta náttúrulega staður fyrir alla fjölskylduna Það náttúrulega lágt verð alla daga og geggju tilboð Þetta svoleiðis, næg bílastæði, tveir staðir Þekki þetta bæði Kópavogi og hérna inn á Sölvesbraut En til að vinna þennan vinning þá þarftu að segja mér hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandinn Hvaða, ég segi hvaða hljómsveit þetta og hvað heitir lagið Við leiðum ykkur að heyra þetta einu sinni enn, svo tökum við kannski eitt lag og nokkuð skilaboð og svo förum við í símann.

0: Júli Heiðar og Dísa og tja tja tja Við höldum áfram eftir smástund og þá förum við í símann í lagaleiknum aftur á bak og þá heyrum við bútin aftur
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnavatnsheiði að Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst Þar sem veiði dóttir fæst
3: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
4: Gleðilegt sumar Vor til boð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu síðumúla 8 veiðihornið.is
5: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur Gastech, vagnaða nýju Gastech.is
6: Uniquanta öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum Prófaðu Uniquanta
7: Nú eru húðvörudagar í Livju 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum til 3. júní Njóttu þín í eigin skinni Livja
8: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
9: Í nótt, nei
8: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin Myndirðu þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
10: Afmælishátíð í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
14: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1. Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
16: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
17: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
18: Laun á opinberu markaði eru búin að hækka 11%. Gjaldskrárhækkanir og skattahækkanir eru 10%.
19: Ein af seinni lyfjum gjöfunum, það var heima hjá Olgu og Páli. Pála, hún voru svolítið lengi á leiðinni. Þá bara varð kólfinna að stoppa við í IKEA, fá sér að borða á hækjum, labba allan hennar hring.
17: Vaknaðu með okkur.
10: Virka morgna frá 6.50 til 10.
17: Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
0: Alltaf

ég hafði komið að því núna eru þið með á hreinu hvaða lagabútur þetta var hjá mér í aftur á bak ég get leitt ykkur að heyra hann aftur þetta var ég náðan en hann svona Hvað til ljónsitinu, hvað til lagið? Og þetta nú bara þannig að vinningsafinn sem að næri gegn og kemur fyrstur með rétt svar næli sér í fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á metró og staðnir eru tveir eins og vitið En hvað til lagið? Og síminn 567-11-11 Þetta getur alveg snúist í fólki, ég veit það alveg Það bara nákvæmlega þannig Og þetta íslenskt, eins og hefur náttúrulega komið fram Þetta nú kannski ekki þeirra allra þekktasta lag Það nú, ég get líka sagt þessu frá því En, allavega, þá sláuð á þráðin, leið og þið haldið séu með rétt svar Hvaða hljómsveit þetta og hvað heitir lagið? Það stóra spurningin í dag hjá mér Og ég fer bara í síman leið og fyrsti kappi þekkir þetta Það ekki alveg komið að því hér ég Á bara tökum eitt lagi við bótt og svo förum við aftur í síman

0: þetta eru Elo á bylgjunni og Don't Bring Me Down og við erum í lagaleiknum aftur og bak hérna stuttu fyrir hádegisfréttir og ég þarf að athuga hvort einhver sé komin með þetta, hvað heitir lagið og hvað heitir búturinn það að segja hljómsveitin sem að hér spilar og svo bjó ég líka til að lítið lengri útgáfu Þetta pínu snúnara heldur en margir halda og já, ég myndi jafnvel gefa rétt fyrir hljómsveitina bara. Það alveg möguleiki, segir bara Bylgjan góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Herðu, hvað segir, veistu hvað hljómsveit þetta hana?
1: Já, þetta greifarnir úti á því.
0: Þetta að vísu bara helmingu rétt hjá þér, en ég var eiginlega búin að segja hérna rétt á hann að það var í nóg að nefna hljómsveitina. Og þetta eru greifarnir. Þetta lagið Grannar Manst þetta því?
1: Já,
0: þegar þú heyrir það
1: Já,
0: þekkjur það alveg leið, sko Herru, hvað nafnið þitt?
1: Herru, ég heiti Björgvin Þór
0: Björgvin Þór, þú ert bara komið hérna með fjölskyldu máltíð fyrir fjóra á metró
1: Björgvin
0: Og ég bara hérna setti þetta hérna niður í umslag fyrir þig og þetta verður allt saman bara klárt Ha?
1: Það verður Bjarni Þór
0: Há rétt, ég með þetta Takk fyrir hlusta Þetta hann Bjarni Þór sem var með þetta alveg á hreinu Þetta voru greifarnir Og ég veit að þetta var ekki auðvelt Vegna þess að þetta lag er kannski ekki fyrir að þekktasta En þeir eru að fara að ræsa Síðasta sveitaballi Það bara þannig Förum í hátegisfettir hér eftir smástund Bjarni Þór með þetta til hamingju Bríet og Káká Þetta vinsælasta lagið á bylgjunni í dag Ég hef

0: gaman að renna þessu í gegnum að rétt fyrir hádegisfréttirnar Þær koma núna á slæðinu 12 Og svo höldum við áfram hinum yfir hádegisfréttirnar Óþarfa fróðleikur í hádeginu Og meira til og þá það líka bíómiðar Masters of the Universe verður í hádeginu fyrir klukkan 1 En hádegisfréttir eru næst
1: Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní, Ellingsen. 25-50% afmælis afsláttur af umgjörðum, Linsans gólaförðustíg. Outlet sprengja svefn og heilsu, Völuteg 17, opin í dag til klukkan 6.
2: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is. Förum saman
4: í frí. Félagskapur. Fjörur. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Glæni Gerry Webersending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
8: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í skeifunni.
9: Frábært úrval af trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
12: Sól eða ekki. Lýsi alltaf góð hugmynd.
13: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is
14: Allt fyrir laxveiðina Vesturöst, Laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
15: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og blómavar
16: Leap Motor C10 Rúmgóður hágæða rafjappi Verð aðeins 5.990.000 krónur Þekktu stökkir Ísband Mosfellsbæ
17: Fanginn sem lést á Hólmseiðum helgina var ekki í einangrun þegar andlátið bar að. Fangelsismálastjóri segir starfsfólk og fanga harmi slegna. Flugmenn hafa lagt til skammtímasamningi í kjaradeilinu við Icelandair, ekki hefur verið búa til fundar í deilinu í vikunni. Deilt var valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum á þingi í morgun, formaður sjálfstæðisflokk segir nýja skýrslu ekki afgerandi. Gengi íslenska lyfjafyrirtækisins Oculus hefur fallið ríflega helming í kjölfar slæmra tíðinda af lyfjaþróun félagsins. Vegna slags árangurs hefur Freyr Alexandersson lokið störfum sem þjálfari brann í Noregi eftir 1.5 ár í starfi. Fremur hæg breytilega átt og dálítil rigning eða þóku súld austan til skýja með köflum og stöku skúri sunnanlands. Komið sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Fangelsismálastjóri segir andrúmsloftið þungt innan veggja fangelsinsins á Hólmseiði eftir að maður lést þar helgina. Bæði starfsfólk og fangar séu harmi slegnir. Sá látni var ekki einangrun og ekki grunur að andlátið hafi borðað með saknamum hætti. Tómas Arnar.
18: Maðurinn sem lést í fangelsinu á Hólmseiði aðfaranótt sunnudags hét Sigurður Fannar Þórsson. Hann afplánaði 16 ára dómi fyrir að hafa orðið dóttur sinni að bana við Krísuvíkur vegi í september árið 2024. Hann játaði söki í málinu á sínum tíma en bar fyrir sig minnisleysi. Þá hefði hann glímt við alvarleg andleg veikindi einhver tíma. Ragna Bjarnadóttir, forstjóri fangelsismálastofnunar, segir andrúmsloftið þungt innan veggja fangelsa landsins.
19: Ég vil þetta bara segja það að eru allir harmislegnir þegar svona kemur upp og skiptir máli að það sé vel hlúða fólki og þá auðvitað við aðstandendur sem fanga starfsfólk og það það sem að manni finnst og vil leggja mikla áherslu. Og þá það meðferðarsvið fangelsismálastofnunar sem að fer á staðinn og á samt fangapresti og líka félagsstuðningu sem boðið upp á til þess að reyna að grípa fólk.
18: Sigurður hafið ekki verið í einangrun umræta nótt. Ekki grunur að andlótið hafið borið að með saknæmum hætti. Athygli hefur vakið að hann hafi verið vistar á Hólmsheiði en ekki Litla-Hrauni.
19: Þetta það svona kannski hefðbundnasta leiðin að viðkomandi væri komin á Litla-Hraun en fangelsismálastofnun tekur ákvörðun vistunarstað og byggir það á heildstæðu mati og það þarf að meta þetta út frá öryggissjónarmiðum, út frá hagsmunum fangans, út frá fleiri þáttum í hverju tilviki fyrir sig.
18: Andláti í fangelsum landsins eru ekki algeng en gerast þó. Síðast var fjallað andlát manns á Hólmsheiði árið 2023. Einnig var greint frá andláti manns á Litla-Hrauni árið 2024. Ragna segir alltaf tilefni til að skoða hvað sé hægt að gera betur þegar það kemur að geðheilbrigðisþjónustu fanga.
19: Það held ég að gefa augaleið. Okkar skjólstæðingahópur margir hverjir í þörf fyrir stuðning og aðstoð og en ég vil nú líka fá að taka fram að það hefur mjög margt jákvætt gerst. Það kemur að heilbrigðisþjónustu almennt við fanga og þar á meðal geðheilbrigðisþjónustu. Ég í samtali við Landspítalanum það við viljum halda áfram að tala saman hvernig þetta efla og ég held að við getum alltaf gert það.
18: Sagði Ragna Bjarnadóttir, forstjóri fangelsismálastofnunar.
17: Yfirvöld í Kuwait greindu frá því í morgun að loftvarnir landsins hefðu verið virkjaðar vegna yfirstandandi eldflauga og drónaárásar. Nokkrum mínútum síðar sögðust hernaðir yfirvöld í Bandaríkunum hafa gert árásir á radar og stjórnstöðvar í Íran helgina. Er að ræða þriðja skipti sem brotið gegn gildandi vopnahléi Bandaríkjanna og Íran en Bandaríkjamenn segja varnar aðgerð að ræða. Byltingavörðurinn í Íran sagðist í morgun hafa svarað aðgerðum Bandaríkjanna með árás á herstöð þaðan sem Bandaríkjamenn gerðu sínar árásir. Donald Trump Bandaríkjaforseti hélt í enn og aftur fram í morgun að Íranir væru mjög áfram að komast að samkomulagi varanlegt vopnahlé. Stjórnvöld vestanhafs hafa ítrekka listi yfir að samningar séu svo gott sem í höfn. Viðræður standa enn yfir og varða meðal annars hvað á að gera við birðir Írana af auðguðu úrani. Olíuverð hækkaði 2% á mörkuðum í Asíu í morgun. Þá hefur Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels fyrirskipa árásir á Beirut höfuðborg Líbanon í dag. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, ræddi í morgun bæði við Netanyahu og forsætisráðherra Líbanon áætlanir til að draga úr spennu á svæðinu. Flugmenn hafa lagt til skammtímasamningi í kjaradeilinu við Icelandair til að skapa starfsfrið yfir sumarvertíð félagsins. Hugmyndin hefur verið rædd við samningsborðið en ekki náð flugi. Viðræður eru þungar, ekkert hefur verið boðað til fundar í vikunni og 20 ferðum Icelandair hefur verið aflýst síðasta mánuðin vegna mönnunarvanda. Birgir Olgeirsson.
20: Samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna funduðu síðast hjá ríkissáttasemjara á föstudag. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa flugmenn lagt fram hugmynd svokallaða fleytilausn eða skammtímasamning sem ætti að tryggja frið á meðan annars sumarvertíð Icelandair stendur yfir. Með slíku samningi yrðu stærstu ágreiningsmálin lögð tímabundið til hliðar og unnið eftir sérstakri verkáætlun á samningstímanum. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir að slíkar hugmyndir hafi verið reifaðar í viðræðunum en þær hafi ekki náð flugi. Stóru ágreiningsmálin snúa meðal annars að fyrirhugunum kaupum Icelandair á 49% hlut í Play Europe sem með flugrestralifi á Möltu. Þar deilt hversu stór hluti starfsemi Icelandair gæti farið undir það félag og hvort stéttarfélagsmundir flugmenn myndu sinna því flugi. Þá áfram deilt vinnuframlag flugmanna sem jókst við samninga árið 2020 þegar árlega nýting fór úr 525 flugtímum í 640. Einnig við Icelandair rimri heimildir til blautlegu þar sem félagið leigir flugvél með áhöfn af öðru flugfélagi. Deilan hefur þegar bitnað á flug áætlun Icelandair. Félagið segir aflýsingarnar stafa því að flugmenn neyti að selja frídaga sem hafi síðast gerst árið 2014 þegar flugmenn voru í kjaradeilu. Flugmenn hafna því og segja félagið hafa sett upp flug áætlun sem standi og falli með kaupum á frídugum.
17: Níu ára drengur og bekkjasískina hans hringdu eftir aðstoð þegar eldri maður gerði ítreka tilraunir til að lokka þau með sér úr búð í hverfi 104 helgina. Móðir drengsin segir í viðtali á Vísi að hann hafi verið ásamt vinum sínum á leið í Langholtsskóla þegar maðurinn hafi reynt að lokka þá með sér og þeir flúið inn í verslunina Álfheima. Þar hafi þeir hitt fleiri börn úr skólanum en maðurinn eldi drengina inn í búðina. Móðir drengsins hafði í kjölfari samband við lögreglu sem kom á staðinn. Nánar er greint frá málinu á Vísi. og þá yfir á Alþingi en utanríkisráðherra segir skýrslu sérfræðingahóps afgerandi kosti þess að taka upp evru hér á landi. Formaður sjálfstæðisflokks ósammála því og segir málflutning ríkisstjórnarinnar villandi þar sem einnig sé bent á galla. Sunna Sæmundsdóttir.
0: Skýrsla sérfræðingahóps sem fjármál- og efnahagsráðuneytið fól að vinna valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum var birt á föstudag en hún verði kynnt á opinni ráðstefnu í Hörpu á morgun. Þar mun eitt skýrsluhöfunda gera grein fyrir helstu niðurstöðum auk þess sem seðlabankastjóri, fjármálaráðherra og varabankastjóri Evróska seðlabankas taka ýmis þátt í umræðu með að flytja ávörp. Skýrslan sem telur alls 219 blaðsýr var til umræði í undirbúnum fyrirspurnatíma á Alþingi morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins benti á að skýrslan væri langt frá því að vera afgerandi og sagði framsetningu ríkisstjórnarinnar hinga til villandi.
21: Þessi skýrsla, hún dregur fram að íslenska krónan hefur bæði kost og galla. Hún getur verið sveiflu jafnar í stórum áföllum en hún getur líka magna sveiflur og auki verðbólgu þrýsting. Og hækkað, jú, fjármagnskostnað. Gjaldmiðill leysir ekki þann vanda sem í raun heimil og fyrirtæki standa núna frammi fyrir.
0: Hún sagði vandan heimatilbúin og ekki leysast með upptöku evru. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sagðist ósammála því að skýrslan væri ekki afgerandi, upptaka evru væri til mikilla hagsbóta fyrir heimili.
21: Skýrslan, hún mjög skýr. Krónan, dregur það fram, skýrslan, krónan sinnir ekki því hlutverki að vera högt yfir þegar efnahagslegir erfiðleikar ríða yfir. Niðurstaðan að krónan ýki sveiflur í stað þess að jafna þær. Seðlabanki Íslands eins og við þekkjum heldur uppi ríflega 1000 milljarða gjaldeyrisforða. 30-40 milljarða kostar það að viðhalda honum. Af hverju getum við ekki notað þessa 30-40 milljarða sem við borgum á ári? Í það að byggja upp okkar innviði sem hafa verið vanræktara fyrir ríkisstjórnum.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra.
17: Hlutabréfagengi íslenska lyfjafyrirtækisins Oculus hefur fallið ríflega helming frá opnun kauphallarinnar í kjölfar slæmra tíðinda af lyfjaþróun félagsins á föstudag. Markaðsvirði félagsins var áður 250 milliardar og verða íslenskir lífeyris- og verðbréfasjóðir fyrir umtalsverðu höggi vegna fallsins og gætu áhrifin smitast yfir á hlutabréfamarkaðinn í heild sinni. Eitt af þremur þróunarlyfjum Oculus sem fjárfestar höfðu bundið miklar vonir við mistókst hann á aðalmarkmiðum sínum þegar niðurstöður úr tveimur fasa þrjú rannsóknum voru kynntar og því verður ekki sótt markaðsleyfi hjá bandarísku lyfjaeftirlitsstofnuninni FDA. Á föstudag stóð hlutabréfagengi í 3600 krónum á hlut en var í morgun komið niður í 1700 krónur. Og þá færum við okkur yfir í íþróttirnar og hingaður okkar maður Valur Páll mættur. Leðinda tíðindi frá Noregi morgunsárið, okkar maður hættur.
22: Já, bara leðilegt að heyra því að Frey Alsinsinni var sagt upp störfum sem þjálfari Brann í Bergen í Noregi. Búin að vera cirka 18 mánuði í starfi, en það bara erfið byrjun á þessari leiktíð núna sem að gera það verkum að það er bara ákveð að hann stígi frá borði. Landsleikja hlé núna þannig að þá fær nýr stjóri smá tíma til þess að stilla strengi hjá þessu liði áður en að keppni fyrir aftur á stað eftir tvær vikur eða svo en Freyr leita þá núna nýs starfs eftir að hafa verið áður með Lyngby í Danmörku í tæp 4 ár og svo Kortræk í Belgíu í tæpt ár. Verður áhugavert að sjá hver næstu skref verða hjá okkar manni.
17: Hann gæti verið áhugaveru kostu fyrir félög hér heima sem
22: að... Já, ef hann er ekki kominn bara yfir það hérna, yfir það hafinn að þjálfa í bestu deildinni eins og ég segi, það verður frólt að sjá hvað verður.
17: Akkurat og talandi bestu deildina, síðasta umferð fyrir landsleikjahlé í gær, víkingarnir bara eru algjörlega óstöðandi, er einhver að fara að stoppa þau í sumar?
22: Það er ekki útlit fyrir það, þetta mallar alveg rosalega þessi víkingsvél og það var Valur sem að lenti í hakkavélinni þeirra í gær. Óskar Borgþórsson, hetjan, hann skoraði þrennu, var bestur á vellinum og hann núna kom með 6 mörk og 4 stoðsendingar í 6 leikjum sem hann hefur spilað í sumar, ótrúlega tölur. Hann fannst þannig eiginlega skulda nokkur mörk eftir að hafa mætt seint á æfingu degi fyrir leik. Heyrum aðeins í honum eftir leik gærkvöldsins.
23: Ég sagði mér í klefa að við ætlum að hafa þetta besta leikinn okkur sumar og mér var seinni hálfleikurinn kannski ekki alveg nógu góður en fyrir var góður og 3 stig.
24: Nú er ég gráður en það var allt ekki langt frá því að bæta 4 mörkinu bara.
23: Jú, ég hef nú getað annað í einu færinu en 3 mörk, ég mætti seint á einhver gær og ég bara, það var ekkert eðla óþægilegt sko, ég bara ætlaði sko að þrennu og bara, það gerðist í dag sko.
1: Það er eins gott að ég tók hann ekki allan úr liðinu hérna fyrir að mæta seint, en nei, hann bara, þú veist, frábær leikur hjá honum og hann er síógnandi og hann er að stækka og stækka sinn leikmaður, sjálfstraustið alveg í botn hjá honum núna, þannig að hann verður líka að passa sig að hérna, fljúga ekki óhátt, halda sér á jörðinni.
2: Já, þarna er Já, þarna heyrðum við náttúrulega líka í Sölva Ottesen þjálfara víkinga. Meira í bestu deildinni langþráðir sigrar hjá IPVF og stjörnunni í gær.
3: Já, því að ég menn gátuðu loksins, tekið ykkar gleði í gær.
2: Svo sannarlega. Og
3: samfærandi sigur líka, 6-1 sigur á Keflavík í EM, fyrsti sigurinn hjá EM-unum í sumar og þeir komnir þar löndi af botninum þar sem þeir eru búin að vera. FH-ingar sitja þar eftir með 2 stig en IPVF með 5 stig þar fyrir ofan. Eins og segir líka, það má nú bara tala um það að Jökull Elisabetarsson væri mögulega bara að stjarnan að vera að spila fyrir starfi hans í gær, hefur ekki gengið vel í Garðabænum, en einmitt annar langþráðu sigur, 3-1 á Þór á Akureyri fyrir norðan og Þórsarar búin að tapa bara hverjum leiknum að fætir öðrum, fá þá vonandi góða pásu núna bara til að fara yfir sín mál. Emil Atlason skoraði geggjað marki í sem leik í gær, að sjá það á Vísi, heyrum aðeins hvað Emil hafði að segja.
4: Já, bara kærkomi sigur að fara inn í rosalega góða pásu sem bara allir leikmenn í deildin er að fá núna og bara frábært veganesti þang til að fríð kemur aftur.
5: En þetta mark, hvernig kom þetta?
4: Þetta kom bara, hann bara skallar hann út og ég touch hann og ákvaða kantra hann í Samuel. Það er bara ekki lóknir það.
5: Þetta ekki svona draumir, þetta er mörg sem skora þúsin sem að æfing að sjá hann boppa svo svona og þrykkja honum í skeitin.
4: Já, ég var nú, ég er svo sem nýbúin að vera að æfa skotin á æfingunni, þannig að þá svona, þetta, ég var heitur.
5: Það tekna upp æfingu sveinu.
4: Já.
3: Það er því Emil, svo var einn leikur til í gærkvöldi, KR vann Káa, skemmtikraftarnir í Vesturbænum halda áfram 8 mörg 5-3 sigur og þeir eru bara 3 stigum frá Víkingi þrátt fyrir að, eins og ég segi, þessi Víkingsvegjel malli svona og þau lið eru mitt að mætast í fyrsta leik eftir landsleikjahléið, þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvernig það fer í Víkinni eftir 2 vikur eða svo.
2: Svo sannarlega það verður spennandi leikur. Og hvað er svo að vera í dag?
3: Þetta er svona aðeins róleg vika, það er hérna eins og ég segi, þetta er landsleikjahléið, en liðin náttúrulega fullu að undirbúa sig fyrir HM. Svo er einn leikur í lengjudeild karla í kvöld, Þróttur Reykjavík mætir Grindavík, Afturölding fór á toppinn í deildinni í gær með stór sigri á Fylki sem hafði verið á toppnum. Talandi um þessa landsleiki, það er áhugaverður leikur í dag. Noregur að mæta Svíþjóð á Ullevall í Oslo, bæði liðin náttúrulega leiðin á HM. Skandinavíu slagur, hann er í beinni klukkan 5 á Sýnsport Viaplay.
2: Við fylgjumst með því, kæra þakki fyrir þetta Valur Páll og þá færum okkur yfir í veðrið. Veður horfur á landinu í dag, fremur hæg breytilega átt, þoku súld og dálítil rigning austan til og hiti 3-8 stig. Skýja með köflum annars staðar og stöku skúri sunnanlands, hiti 8-16 stig. Áfram hægur vindur á morgun, víða dálítil væta í fyrramálið en stöku skúri síðdegis, engum í innsveitum, hlýnar heldur fyrir austan. Og veður horfur á höfuborgarsvæðinu, hæg norðvestlæg átt eða breytileg átt, skýja með köflum og líkur á stöku skúrum, hiti 8-14 stig. Veður horfur á landinu næstu daga, fremur hæg breytileg átt og dálítil væta með köflum, en líkur á síðdegis skúrum á suður og vesturlandi. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Fanginn sem lést á Hólmseiðum helgina var ekki einangrun þegar andlátið bar að. Fangelsismálastjóri segir starfsfólk og fanga harmi slegna. Flugmenn hafa lagt til skammtímasamning í kjaradeilunni við Icelandair, ekki hefur verið búið til fundar í deilunni í vikunni. Deilt var valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum á þingi í morgun, formaður sjálfstæðisflokk segir nýja skýrslu ekki afgerandi. Gengi íslenska lyfjafyrirtækisins Oculus hefur fallið ríflega helmingi kjölfar slæmra tíðinda af lyfjaþróun félagsins. Vegna slags árangurs hefur Freyr Alexandersson lokið störfum sem þjálfari brann í Nóri eftir 1.5 ár í starfi. Þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, þangað til verði sæl.
25: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl, ég voru komið svo með ykkur í hátæginn á bylgjunni á þessum mánudegi.

0: og aldeilis röddin í þessari Macy Gray og I Try. Herðu, svo fannst mér nú svona því að ég fylgist alltaf með fréttum og mikið með hádegisfréttum bylgjuna, ég hlusta alltaf á þær. En þeir voru ekki með þetta í fréttum, en það telst þetta nú ekki stór frétt, en slökkulismenn í Kína, þeir hafa lent í ýmsum störfum, getum orðað. Orðað það þannig, en núna þurftu að leysa mann sem var með fast höfuðið, já, og hluta efri búk inn í þvottavél. Við erum að tala inn í trommlunni. Og hann var nefnilega með sko eiginlega hendur og haus inni við að reyna að laga eitthvað inn í trommlunni sem ég skil ekki hvað geta að verið. Það tók 6 slökkulismenn 40 mínútur að losa manninn. En þetta hefur kannski verið svona í lokalfréttum hjá þeim. Þetta er
1: Bylgja. Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni.
1: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og bró Sandi í allt sumar. Förum
3: saman í frí. Félagskapur. Fjörð. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is

0: www.ekalsson.is. Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is. Körfubílaleiga Glersín Arbesko Tech Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
3: Rómantískar tré. Gróðrastöðin Mörk.
4: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
5: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
6: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
7: Lagarsala 66 gráða norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráða norður. Outlet sprengja svefn og heilsu, Völuteig 17, er opin í dag til klukkan 6.
8: Bylgjan.
9: Björt og

0: eitthvað sem þú þarft ekki að vita en við segjum þér samt
1: Og svo hérna rétt og þetta þá förum við síman og heyrim í honum Magna og nýtla frá hljónstina móti sól En í óþarfa fróðleik dagsins segum við ekki að byrja bara á óþarfa fróðleik Já, frá Kína Maðurinn í Kína var að svona hefur að segja fletta yfir skemmtileg myndbönd í uppáhalds appinu sínu þegar hann rakst af mynd, á myndband af kunnulegri konu sem var að gifta sig Já, getum við sagt kunnulegri konu vegna þess að þetta var konan hans en þarna var hann að giftast einhverjum allt öðrum manni og þarna voru þau bara búin að vera gift hvað í þrjá daga og þá fór einmitt eiginkonan þegar við voru búin að gifta í þrjá daga fyrir einhver tíma þá fór eiginkonan eitthvað tala hann þyrir að kíkja aðeins heim til sín sem að var svona næsti bæru kom aftur eftir nokkar daga en svona má segja að þetta hafi gengið svolítið tíma Og fann hann út úr því að hún hafði gifst tveimur mönnum, sér og öðrum í næsta bæ. Þetta verður að viðkennast þetta var svona pínu sjokk og ekki sé nú meira sagt. En svo það frá Noregi, þar var meira gaman sko. Þar voru nokkri strákar að hafa skemmtilegt saman og þeir voru að gera grein einhverjar tilraunir á alls konar. Já, ég veit ekki hvort þetta voru eiturlyf, sveppir. Sveppatri eða hvað þeir fóru að sjá fullt af litlum mönnum litlar verur hlaupandi allt og sjálfsögðu höfðu þeir samband við lögregluna til þess að láta athuga með þessa litlu menni eða þessa litlu verur ég get sagt okkur það að lögregla fann enga litlar verur en töluvert magna eiturlyfum og alls konar hugbreyndandi efnum þannig að ég segi bara ekki komi í neitt fari í neitt svoleiðis það bara vitleysa Sérstaklega fyrir að sjá bara litlar verur og það í heilum hópum.

0: Þetta er hún Jennifer Pates á bylgjunni og lagið Crush. Já, því að við heyrt svo sem það að núna í hausta þá hljómsveitin á móti sól að halda upp á 30 ára starfsamáli og verða með því líka veislu. Sá ég einmitt í háskóla bíói og það búið að blása aldeilis í því líka þvílíkt partí. Við erum að tala tvenna tónleika, bæði 16. og 17. oktober og þeir eru líka stúsast í að búa til meira af nýju efni og nóun og svo sem til og við ætlum að heyra hérna rétt og þetta nýtt lag en ég greip að magna að maður bara við það hengja flottin út á snúru eða ekki rétt hjá mér?
1: Jó, það hérna veturinn búin aftur fyrir norðan þannig að ég bara hengja út á snúruna
0: komin smá blíða?
1: Það komin smá blíða, ég sól að blíða
0: Það bara þetta fylgir þessu að búa hérna við vitum hvernig þeir
1: Þetta
0: kemur og fer og við bara þökkum fyrir allar stundir sem eru góðar eins og maður segir í þessu veðri
1: Sko, eins og segir nú í þessu lagi sem spilar eftir allir dagar eru góður með þér
0: Já, einmitt og það er líkil setningin í þessu öllu saman að sjálfsvið
1: Já, það er svolítið líkildin aðeins og öllu saman eila Það getur verið skín og skúrir en það allir dag að góða með þér
0: Sko, núna bandið að fara að halda upp á 30 ára ammælistónleika eða ammælis hérna núna í vetur og svona, þetta ekki eitthvað sem að bara Já, eins og við undum nú segja á slæmir í íslensku no brainer, bara,
1: ekki
0: spurning
1: Jú, ég get ekki sagt að við höfum einhvern veginn okkur hafi órað fyrir þessu þegar ég gekk í þessa hljómsveit 1999 og þá voru Ég get ekki sagt að við höfum verið með það bak við eira að við erum ekki þjá rúndið 30, sko Þetta svolítið eins og gamla klippana Mick Jagger þegar hann var búin að vera held í 2 ári í Rolling Stones og sagði, já, við verum góðir í vendust í 5 ár
0: Já, nákvæmlega og sjáum við að núna er ennþá bara að koma fram, sko Það er líka, sko ef að það eftirspurn þá bara sjálfsögð og hérna, þörf og löngun að búa til músika þá það bara ekki spurning
1: Já, sko, við höfum alltaf, þetta sko, það einregla þessu hljómsveit og hún svo að leiðum við hættum að búa til nýja músík, þá bara hættu þessu.
0: Já.
1: Það þú veist, við erum ekki hljómsveit til að spila og við skaman að spila, en við erum að sjálfsögðu í þessu til að búa til meiri tónlist og búa til stærri katalóg og spila okkar skemmtilegs lög.
0: Og þegar við líka verið duglegir í því gegnum árin að koma alltaf með eitt, tvö lög svona hér og þar og þá bara einhvern veginn heldur þetta allt saman gangandi.
1: Ég held að við erum ekki mist úr ár sem þetta á þess að gefa út lag, allaf eitt lag
0: Já,
1: þetta bara... alltaf tekist að gefa allaf út eitt og yfirlega fleiri og hérna, þetta eru orðnar ég maður ekki, ég ætla ég hérna nýju plötur
0: Já, þetta er svona mikið wow.
1: og hérna og svo eina, svo ein besta og ég sérst, núna, ég var að senda til Danmerkur í framleiðslu við erum sérst að gefa út svona skástof vínirplötu í
0: skástof
1: þegar tónleikarnir eru þá ætlum við að vera með tvöfalda vínirplötu
0: já, geggja
1: sem spanna þessi 30 ár, þar verið með nýja lagið og síðasta lagið líka
0: já.
1: Og svo bara sæt og á þig og flottur og spendur og allt þetta en þetta eru enn ágættis katalogur
0: já, ég sé það nú bara hérna í tölvunni okkur að sko, bara, þetta eru bara lögin sem hafi verið spilum með okkur og þetta fer yfir einhverja blaðsíður hérna
1: Já, takk fyrir það, þetta er svolítið skemmtilega sko og það var einmitt, ég var að tala við strákana í dægjúflugunni sem eru tónleika haldarandi
0: með
1: okkur og það er orðið kól uppselt þarna á þessar tónleika, þannig að það verða auka tónleikar á lögadeginum 17.
0: Gekkja, ég segi bara, veistu, farið inn á tix.is og nælíkur með það því að þetta er náttúrulega þýlík skemmtun ég sá okkur síðast í bæjabíói og ég var nú að segja það alveg sver ég bara átta mikið á því hvað hittarnir voru orðin margið en þeir voru endalust, sko
1: Þetta telur
0: Já, alveg svakalega og líka lög sem að höfðu svona hvað að segja legið pínu í dvala en voru rosa vinsal og það rifjast upp fyrir mig bara sjálfum með mitt, sko
1: Já, þetta, sko, þú getur ekki ímyndaðir að því við erum að gefa út vínirplötu.
0: Já.
1: Vínirplötur taka náttúrulega mun færri lög heldur en gömlu góðu geisladiskarnir.
0: Já, er þetta hvað, 5-6 öðru hvora megin eða?
1: Þetta eru bara 20 mínútur á hlið.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna, þess vegna, hefst, maður fattar ekki hefur maður að fara að hlusta á gömlu vínirplötuna bara eitthvað kvínplata, það er tvö lög á hlið, leikvind.
0: Já.
1: Það var rosa erfitt að velja þessi 22 lög sem að fá að vera með, sko.
0: Já. Já, hérna, ég bara, ég allan ekki vilja vera í eitthvað spórum
1: Nei, það ríkta þessi stóðunum það Við erum ekki sem við fara að rífa Það var komin upp svona nettur ágreiningur
0: Já, ég skal trúa því Ég laka til að
1: Það er ekki skemmtilegt lag
0: Já, og ég laka til að heyra sko þeirra platan að þeir vínillin það er nú eitthvað svona skemmtilegt við það sjálfsögðu að fá það í hendur
1: Það er eitthvað, maður hlustar meira á vínillin þú þarft meira að hlusta.
0: Það er einhvern veginn þannig, og maður bara leifir hún að rúlla og svo snýr maður bara við.
1: Já, það er þessum sem maður þarf að hlusta, því hún er alltaf búin, maður þarf að snúra við.
0: Sko, hvaðan kemur þetta lag, þetta nýja lag ykkar, okkar lag?
1: Sko, þetta er eitthvað stef sem að datt inn í hausinn á mér.
0: Já.
1: Og ég er búin að vera þvílík lengi að velkast með það í hausinn á mér.
0: Já.
1: Við tókum upp svona grunninn að því, svona demogrunninn með síðasta lagi, hérna, sem heit Fyrstu laufin.
0: Já, emitt.
1: Og svo ætla aldrei að geta fundið eitthvað vinkil á textan. Bara ég, það ætla aldrei að koma. Svo settist þið heimir aðeins yfir þetta og hendum nokkrum hugmyndum á milli og svo bara datta út úr okkur á textina 0-1. Og svo fengum við sem sagt, svo vantaði, það er oft sem vantar þetta eina elementin í lagið. Síðast munnhalpan sem Gaukur kom með og gersamlega gerði lagið sem óþólandið er ekki við sem gera í þessu lagi þá var að Sigurgeir Simons er gítar hetja í Ísland sem kom með þennan stórkostlega slætgítar
0: hann er náttúrulega mikið snillingur á slætgítar
1: já, ég meni þetta er maðurinn sem spilaði gítarsrófaði seinna meir, það þarf ekkert meira sko.
0: Nei, það þarf ekkert meira, það er nóg bara hann hefði mætt sko.
1: já, það er bara legend það þarf ekkert meira
0: það er eru til hamingi með þetta nýja lag, okkar lag og hlaka til að sjálfsögðu að vera með okkur á ammælis tónleikonum sem verði í Háskóla Bíói og bara takk í sumar það verður veistla hjá okkur í sumar, klárt mál
1: Sola,
0: takk fyrir Magni þetta er nýja lagi, okkar

0: Kunna þetta allt saman upp á tíu á móti sól og okkar lagveirum í Magna sem að var fyrir norðan í bara ansi góðu veðri Þannig að sumar komið aftur fyrir norðan og ég sé það nú bara á veðurspáni að eins og dagurinn í dag hjá með bara fín 13 gráður hiti og hálskýja þannig að það geti verið svona den, dansa sólageislarnir aðeins Við ætlum að halda áfram á bylgjunni hér til smástund og já, ég ætla nú bara að fara í að gefa miða á Masters of the Universe sýning sem að núna einmitt í vikunni Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9 Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
2: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
4: Engin posi. Engin vefverslun. Ekkert mál. Við græjum málið með einum greiðslutengli. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
5: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
6: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
7: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
8: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
12: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
14: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
15: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
16: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
17: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfarasala.
18: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
19: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.

0: Svona líkur sér mér í dag, Erna Hrönd tekur núna við og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur og bræði Guðmundsson í kvöld Ég segi bara takk fyrir samfylgdina, það verður góður gestagangur í þessari viku, hittust í fyrramáli klukkan tíu
1: Bylgjan mæli með að þú dansir eins

0: ykkur öll sín helstu lög á samt stórsveit. Við gætum við staði Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið.
1: Kraftur, hasar og íslenski risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntalegi bíó 4. júní.
2: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
3: Ídó getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfur sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Ídó, ekki banki, ekki bull.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
10: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
11: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Góðan og blessaðan daginn, mín kæru. Það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á þessum frábæra mánudegi.
16: Þetta bylgjan.
15: Já, upp runnin júní mánuður, 1. júní, dag númer 152 á árinu, 213 eftir og við ætlum svo sannarlega að njóta samveru til klukkan 4 í dag. Glænýtt virknudagatalin á velvirk.is sem heitir Gleðilegi júní. Skoðum við allt saman hér rétt á eftir.

0: Sara Larsson heiti þessi frábæra tónlistarkona og talandi um frábærar tónlistarkonur. Þá erum við eina hér mjög, já, mjög flotta unga tónlistarkonu sem ætlar að koma til minn í spjall núna eftir, já, bara tvöleytið eftir fréttir. Hún heitir Anita Dax og er með glænýtt lag sem heitir Vesturbæjarlaug. Hlakka til að leiða ykkur að heyra og fá aðeins smá spjall svona, hvað nú kemur og hver svona, hvernig var þetta lag til og svo framvís, virkilega skemmtilegt. Nema hvað að svo eru sko afmælisati dagsins algjörlega magnaðar og við erum sko þetta komin í þann mánuð sko nú er tvíburamerkið. Nú er tvíburamerkið alls ráðandi og þar eru sko söngvararnir og listaspýrurnar, geti sagt ykkur. Þannig að það er langur listi af flottum röddum í dag og þarf svolítið kannski að já, vinsa úr því miður. En þannig er þetta stundum. Við skoðum þetta á eftir og svolítið fyrr en síðar. Ég ætla ekki alveg að vera með þetta svona tímyndur í fjögur eins og oft áður. Nú fortíða flakk og heyriði mig, svo ætla ég nú auðvitað líka að gefa miða í bíó. Og þetta er mynd sem að, já, margir eru spenntir fyrir, get ég lofað ykkur. Við erum að tala Masters of the Universe. Já, fyrir þá fyrstu sem að hringja þá eru sko miðar og plakat. En það er ekki fyrir alla því miður, það er bara fyrsti koma fyrsti fá. Þannig að við förum í það allt sem hann hér á eftir, ekki strax þó. En ég læt ykkur vita með ágætis fyrirvara. Þannig að þið getur verið tilbúin með síman við höndina, ætla ég að segja. En númer 1 og 3, höfum gaman og hlustum saman á flotta tónlist. Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan kynnir Greifarnir 40 ára, síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk. Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá var ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
5: Björt og brosandi

Flottu dú ett hér á ferðinni Neidrús, söngveri Fönn og Pink, neina sanna, just give me a reason á bylgjunni. Já, við ætlum að líta næst á velvirk dagatalið okkar og við tækluðum bara alla restina af maí mánuði á föstudaginn var, svo við getum tekið fallega á móti júní dagatalinu. Og dagatalið í júní heitir gleðilegi júní 2026. Við ætlum svo sannarlega að hafa hann gleðilegan dag frá degi. Og þetta velvirk dagatal sem við ræðum alltaf er svona í anda þess sem að rannsóknir hafa sýnt að geta hjálpa fólki að lifa hamingjuríkara lífi. Þarf að tala um að gefa betur af okkur, tengjast öðrum, finna tilgang, leik okkur og njóta augnabliksins. Og þetta eru bara skemmtilegar tillögur sem eru auðveldar í framkvæmd og eins og ég sagði, númer 1, 2 og 3 á þetta bara að vera gaman og allt gaman skert. Og við erum þá hér í upphafi júní mánaðar og það dag númer 1 og við ætlum að ræða eftirfarandi verkefni. Jú, taktu ákvörðunum að leita að því góða alla daga mánaðarins, ekki bara í dag og ekki bara á morgun, heldur okkur einasta degi, ætlum við að reyna að hafa það að leiða ljósi, að leita því góða okkur einasta degi. Það svo mikilvægt, af því að vitið hvað, alveg sama hversu vondir dagarnir eru og erfiðir, þá alltaf hægt að finna að minnstakosti eitt atriði sem að gerir hann góðan og gleðilegan. Alveg sama hversu lítið eða svona eitthvað sem að liggur kannski alveg í augum uppi, bara fá sér hreint og gott vasklas, sofa í rúmi, það alveg sama hvað það við getum alltaf fundið eitthvað gott og það svona það sem við þurfum að gera, það að taka þessa ákvörðunum að leita því góða alla daga mánaðarins. Verkefni dagsins í dag og svona smá svona setur tónin fyrir júní mánuð og mér varst þetta lag passa ágætlega við, allt ljómar með Helga Björs.

0: Við erum að lusta hér á Gwen Stefani og lag sem heitir Cool á bylgjunni. Já, talandi að vera cool. Það eru svo flott afmælisbörn í dag, flottar afmælisrættir. Ég verð eiginlega að kvötta þennan, já, hluta þennan hóp í tvönd. Ætla að lega ykkur að heyra íslensku rættirnar hér rétt á eftir. Þar eru svo flottar og svo ólíkar. Þannig að við förum yfir listan okkar hérna á eftir og leiðum þessum frábæru röddum að njóta sín. Það verður gaman að leiða okkur að heyra heldur betur. En fyrst ætlum við að hlusta á Östuð skilaboð, heyrum svo í Oasis og svo fyrir við bara að kíkja á þetta.
1: Þetta er Bylgjan. Lífið er sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7 Pink.
2: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar. Bylgjan. Björt og brosandi

0: Amalís rættir dagsins.
1: Já, ég ætla að byrja hér á íslenska Amalís rætta pakkanum. Það svo leðilt þegar þetta allt á síðustu stundu. En hér ber að líta fjórar frábærar íslenskar Amalís rættir. Hver annari ólíkari og hef ekki bara leiðað um að hljóma. Við ætlum að byrja hér á Love Guru, hinum einum sanna.
0: Okkur þetta ósætti mitt austur og vestur hans. Látum dansinn vinna. Halló, hver komin aftur? Og mér fyrir gittíkallegu danskartur. Fjúan gólfið í taktið í bítið.
1: Þórður Helgi Þórðarson eða Doddi litli dagskrágera maður úr Njarðvíkum. Hann 57 ára gamall í dag. Hefur nú gengið vel og lengi undir listamannsnafninu Love Guru og gefið út tónlist undir því auka sjálfi. Skemmtilegur heldur betur og frábær útvarsmaður til lukku með afmælið minn kæri. Nú og þá það, já, hefur hún Anna sem að var nú eitt sinn í sigarett og við ætlum að rifja upp gamla takta.

Heiðrún Anna Björnsdóttir sönguna 53 ára í dag vakti nú eins og áður sagði athygli á sínum tíma með sigarett og svo var hún einnig í Göskus á sínum tíma en hún fluttist til Bretlands og hefur nú búið þar kom hér aftur í söngvakeppni sjónvarpsins já fyrir nokkrum árum og hafa gaman að fá hana aðeins aftur inn í íslenskt tónlistarlíf og þá það þriðja röddin og hún tilheyrir Snorra Helgasinni

Já, Snorri Helgason var nú vel og lengi kendur við sprengjuhöllina, fór svo sinn eigin sól og feril 42 ára í dag. Ekki langt að sækja sinn hæfileika, en sonur Helga Péturssonar. Og það var það lokaröddin og hún tilheyrir Jónsa í svörtum fötum.

49 ára gamall í dag, Jón Jósef Snæbjörnsson með þessi rosalegu raddbönd lengi vel í svörtum fötum en hefur einnig farið sem fulltrú í Íslands í Eurovision það var til Istanbul með lagið Heaven algjörlega frábær söngvari einnig verið í uppfærslum á söngleikjum hann nú líka til dæmis Danny í Grís á móti Birgitta Haugdal gátt sóluplötuna Jónsi 2005 og hefur verið já bara viðsvegar í alls konar tónlistar verkefnum og ég segi það bara til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og við viljum að heyra aðeins meira í Jónsa og hljómsettinni í svörtum fötum meðan ég sef tökum svo erlendur raddirnar hér síðar í þættinu á geta bútið það niður þegar svona margar frábærar raddir eru

0: Kanadíska sérmatrölli Michael Bublé slær lokatónin fyrir fréttiðan okkar. Fréttir á slæðinu klukkan 2 svo fáum við hana Anitu Daxa til að segja okkur frá nýju lagi eftir smá.
1: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
2: 25-50% afmælis afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Outlet sprengja svefn og heilsu Völutek 17. 10-70% afsláttur. Opið til klukkan 6 í dag.
3: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Klukkan er 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu nú rétt fyrir klukkan 2. Samkvæmt fyrstu mælingum veðurstofunar var hann 4,5 að stærð. Upptök voru nærri Hellisheiði en þar hófst hrina klukkan 7 í gærmorgun. Á 1500 jarðskjálfta höfðu mælst þar í morgun þegar rétt var við náttúruvársérfræðing á veðurstofu Íslands og engin merki þá að eitthvað væri að draga úr hrinunni. Uppfærðar fréttir málið að finna á vef okkar vísi. Fangelsismálastjóri segir andrúslofti þungt innan veggja fangelsisins á og hún segði eftir að maður lést þar helgina. Bæði starfsfólk og fangar séu harmið slegnir. Hinn látni Sigurður Fannar Þórsson var ekki einangrun og ekki grunur að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti. Sigurður Fannar hafi glimt við alvarleg andleg veikindi en hann afplánaði 16 ára dóm fyrir manndráp.
1: Ég vil þetta bara segja það að eru allir harmislegnir þegar svona kemur upp og skiptir máli að það sé vel hlúða fólki og þá auðvitað við aðstandendur sem fanga starfsfólk og það það sem manni finnst og vil leggja mikla áherslu.
0: Segir Ragna Bjarnadóttir forstjóri fangelsismálastofnunar. Nú flugmenn hafa lagt til skammtímasamning í kjaradeilunni við Icelandair til að skapa starfsfriði yfir sumarvertið félagsins. Með slíku samningi þau stærstu ágreiningsmálin lögð tímabundið til hliðar og unnið eftir sérstakri verk áætlun á samningstímanum. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir að slíkar hugmyndir hafi verið reifaðar í viðræðunum en þær hafi ekki náð flugi. Samningaviðræður hafa reynst þungar, engin fundur hefur verið boðaður í vikunni og 20 ferðum Icelandair hefur verið aflýst síðasta mánuðin vegna mönnunarvanda. Utanríkisráðherra segir skýrslu sérfræðingahóps valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum afgerandi kosti þess að taka upp evru hér á landi. Formaður Sjálfstæðisflokksins ósammála því og segir málflutning ríkisstjórnarinnar villandi þar sem einnig sé bent á galla.
2: Þessi skýrsla, hún dregur fram að íslenska krónan hefur bæði kost og galla. Hún getur verið sveiflujafnar í stórum áföllum en hún getur líka magnað sveiflur og auki verðbólguþrýsting og hækkað, jú, fjármagnskostnað. Gjaldmiðill leysir ekki þann vanda sem í raun heimil og fyrirtæki standa núna frammi fyrir.
0: Og þetta sagði Guðrún Hafsteinsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins á Alþingi í morgun og utanríkisráðherra svaraði.
2: Krónan ýkir sveiflur í stað þess að jafna þær. Seðlabanki Íslands eins og við tekjum heldur upp í ríflega 1000 milljarða gjaldeyrisforða. 30-40 milljarða kostar það viðhalda honum. Akkur getum við ekki notað þessa 30-40 milljarða sem við borgum á ári í það að byggja upp okkar innviði sem hafa verið vanræktara fyrir ríkisstjórnum.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra nú frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 3 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
3: Takk fyrir þetta Telma Tómasson, ég Erna Hrönn, fylgjum ykkur til klukkan 4 í dag og hingað nú komin aldeilis góður gestur. Já, hún að koma sér fyrir og meðan ætlum við að fá að heyra í Ágústi og Unu Torfa.

0: undarleg gróska í íslenskri tónlist um þessar myndir og hér eitt nýtt Ágúst Auðna Torfa inn í síðustu nóttina og talandi nýja tónlist þá nú aldreiðis komin með góðan gest hinga til mín það Anita Daxa, vertu velkomin
1: Takk fyrir
0: Nýtt nafn inn í tónlistaflóruna, heldur betur
1: Aha.
0: Og þú eru bara að byrjaði að kynna þig, hver Anita?
1: Sko, já, ég heiti Anita og ég 23 ára, stelpa úr Kópavoginum
0: Já.
1: Hef alla tíð verið í kringum mikla tónlist hef alltaf verið að semja síðan ég man eftir mér og núna bara loksins að gera eitthvað í því
0: og fyrsta svona alvöru lagi komið út
1: Já.
0: Til hamingju
1: takk fyrir, það var ótrúlega spennandi
0: stórt skref stíð og hvernig erum þessi tilfinninga að sleppa einhverju frá sér
1: þetta rosalega skrítið og sérstaklega þegar það bara eitthvað svona svolítið persónulegt
0: Já.
1: Þá þetta alveg mjög bara svona ný tilfinning
0: Akkurat.
1: Hef ekki, þetta alveg svona, já mjög skrítið bara
0: en það líka því að sko eins og þarna maður að gefa tónlist og hvenar setur maður punktin
1: Vist,
0: og getur alltaf endalist verið að bæta við og breyta og svo erum maður bara einhvern tímpunkti að segja bara heyrðu, þetta komið
1: Einmitt.
0: Sleppa tökum og það, þetta komið fara eftir kosmosu og þú getur ekkert gert í því
1: Nákvæmlega, ég þurfti einmitt smá að hérna díla við fullkomnuna áhrifuna mína í þessu ferli Vist, að vera bara svona, heyrðu, þetta flott það náttúrulega alltaf hægt að breyta einhverju en ég þurfti bara aðeins að leggja frá mér og ég bara vera bara ánægð með það sem ég var komið með
0: Akkurat, og ég er það lærdómsríkt
1: Já, mjög
0: En sko, ef við tölum að þessum rætunar það svolítið gaman að því að sko það náttúrulega ekki leyndamál að mamma henni Regína Ósk
1: Nei, já
0: Og þannig að þú hefur örugglega sko, í gegnum söngskólan og allt þetta bara sungi frá því að þú fæddist líklega
1: Algjörlega,
0: algjörlega Og örugglega í móðu kveði líka
1: Ég held það sko
0: Já Þannig að þetta byrjarun verður kannski svolítið snemma bara rennur í blóðinu og þið sískinin músíkölsk
1: Já, þetta. Við erum það öll sko og öll fjölskyldana þetta bara einmitt, ég hef alltaf einhvern veginn bara svona vitað að ég myndi einhvern tímann enda hér
0: Akkurat, og fórst ekki gegnum söngskóla Maríu
1: Jú, að sjálfsögðu, að sjálfsögðu var að kenna þar líka í smástund og
0: einmitt.
1: Bara, já
0: Akkurat, og komin þetta langt sem já. Er svo gaman, einmitt En svona fyrir utan söngin, hvað ertu að brasa?
1: Herðu, ég bara er að klára núna hérna BA gráðu frá Háskólanum á Bifröst, þið eru útskrifast núna 13. júní
0: Til hamingju með það?
1: Takk
0: Og í hverju, hvað varst að vera?
1: Herðu, miðlun og almannatengst
0: okay.
1: Og ég skrifaði mitt, var skrifað núna í vetur loka ritgerina mína og hún heitir mitt sko tónlistamenn sem vörumerki
0: Já
1: Og þannig að ég að skrifa þar hvernig tónlistamenn á Íslandi geta aukið svona sett vörumerki að virði
0: Já.
1: Og til þess að auka svona tekjustrauma og svoleiðis tók við talveg nýju rosalega flotta tónlistamenn tónlistafólk og bara var ótrúlega skemmtilegt ferli ótrúlega stolt af þessi ritgerð líka
0: Getum að komið á námski hjá þeir eða?
1: Herði, bara endilega, heyrði í mér tölum saman eftir á
0: Ég held að maður sé mjög lélegur í öllu þessu sem heitir einmitt að marka sitja sig
1: Nákvæmlega Þetta er alveg orðið svolítið flóki dæmi, sko.
0: En hjálpar að þér ekki svolítið, þú veist, núna þegar þú ert að stíga því fyrstu skref að vera búin að stútir að þetta svolítið?
1: 100% og líka bara, þú veist, allt fólki sem ég var að ræða við, þetta voru svona djúp viðtöl sem ég tók við alla
0: Já.
1: Og bara lærði svo ógæslega mikið af öllum, bara stöf sem ég er að fara að taka bara með mér
0: Já.
1: Og get algjörlega nýtt mér í þessu, þetta er bara geggjað, bara forréttindi að fá að tala við allt þetta fólk og læra þeim.
0: Akkurat, þeir sem að undan okkur eru
1: Já
0: Okkur, ég kannski kynslaði fyrir undan, á undan þér En í tónlistinni, nú eins og þú laumar því að mér hérna á hana Það væri meira efni tilbúið eða sérst það væri á leiðinni
1: Það er meira efni á leiðinni Og það mun koma Við erum fyrir að halda fram að vinna eins og ég og Baldvin Hlynsson sem er búin að vera að vinna með mér
0: Snillingur
1: Og hann, við ætlum að halda fram í sumar og vonandi bara kemur inn í haust eitthvað meira
0: Já, eitt lag í einu, það er alveg nóg til að byrja með
1: Já
0: Við erum ekki, þetta er ekki eins og í gamla daga þegar þú þurftir einhvern veginn að gefa út plötu
1: Já
0: Við erum bara, það er allt öðru í dag
1: Það er
0: Spotify og allar að gera myndband eða eitthvað svoleiðis væntanlegt
1: Það er svo mikið sem ég langar að gera og ég þarf eiginlega bara svolítið að hérna, setjast niður ákveða núna en það, ég mun gera eitthvað geggjað
0: Ferði ekki bara í vesturbæðilegina og sinni
1: hundi
0: nokkar ferðir og ert í pottinum og eitthvað
1: Það er bara ógíslega góð hugmynd
0: Þú bara hringir að vilt fleiri frábæra hugmyndir
1: Ég geri það
0: En vesturbæðileg, segðu okkur frá laginu
1: Sko, þetta lag spratt eiginlega upp úr því að ég sem sagt var í vesturbæðileg
0: Já
1: Og var í vesturbæðileg um vinkur minni og þar svona gerðist það að ég rakst svona eiginlega á mannisku sem ég var í mjög löngu sambandi með.
0: Já.
1: Og við vorum að hittast þá í fyrsta sinn eftir sambandslitin.
0: Já, bara Já. Mjög óvænt.
1: Mjög óvænt. Mm-hmm. Þannig að ég fór heim og samt þetta lag.
0: Já.
1: Og mér fannst það trúlega skemmtilegt að leika mig smá með það hérna að því að Vesturbælin alltaf eins og flestir vita var undir mjög miklum viðgerðum síðasta sumar.
0: Já.
1: Og það var alltaf verið að lokinni og opnana og lokinni og opnana.
0: Mm-hmm.
1: Og það var einhvern veginn alltaf verið að reyna að gera við eitthvað en það var aldrei nóg. Og mér fannst það trúlega skemmtilegt svona að bera saman það við bara samband sem er ekki að virka.
0: Ó, ég fæst smá gæsa þú, þetta er skemmtileg myndlíking.
1: Já, mér fannst þetta rosalega mjög skemmtilegt þegar ég var alveg sko ég held ég hef verið hlægjandi því ég var að skrifa þetta
0: Já.
1: Niður í þetta tapbúkinu mínu.
0: En það er líka gott sko, það er gott að hlægja líka.
1: Já, mér finnst ótrúlega, mér finnst bara svona rosalega gefandi að geta gert eitthvað sem var ekkit það svona, ekkit það fallegt og gert eitthvað svona, hver að list úr því. Akkur. Það er rosalega að gera mjög mikið fyrir mig.
0: Já, og með dagbók greinlega, þannig að þú púttar niður.
1: Já, klálega,
0: já.
1: Ég er alltaf að skrifa.
0: Æ, frábært, ég hlakka bara til að fá fylgjast með framhaldinu, Anita, og hérna, flott lagið, hlakka til að leifa hlustendum að heyra og röddið þín alveg dásamlega fögur. Þannig að ég segi bara til hamingju með frumburðin.
1: Takk fyrir, þetta er frumburðin minn.
0: Þetta er frumburðin minn og bara, hérna, eins og ég segi, takk fyrir komuna og hlakka til að heyra meira.
1: Takk fyrir að fá mig.

0: Láttu þér líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Þetta er Bylgjan.
3: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis-stóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamsstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphilsa.is.
4: Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
6: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Sko, það náttúrulega alveg ljóst og kemur fram í hérna skýrslunni að krónan skapar eða hún vinnur gegn samkeppni. Hún dregur úr samkeppni á hverju sviði.
8: Já, við erum að gefa 2000 krónur af hverjum miða til þjóðgarðsins. Hvernig seldum miða?
9: Það nú einhverja milljónir.
8: Já, ég ekki svona fljótur að reikna höstum. Það alveg hellingu til þjóðgarðsins. Það mjög gott, sko, þetta geggjaður þjóðgarður.
10: Vaknaðu með okkur.
11: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
13: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Við lítum til veðurs, fremur hagbreytilega átt í dag. Þokusúld eða dálítil rigning austan til. Hiti 3-8 stig, skýja með köflum annars staðar og stöku skúri sunnan lands og hiti 8-16 stig. Áfram hægur vindur á morgun, víða dálítil væta í fyrramálið en stöku skúri síðdegis, engum í innsveitum og það hlýnar heldur fyrir austan.
15: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
10: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Hinn frábæra Dilljá með nýtt lag Ó Rómjó og eins og sagði viðtali við Ívar Guðmunds í morgun margir þekkja að týna sjálfum sér í ástarsambandi Flott lag frá tónlistakonunni og ég hef verið mikið að vera hjá henni heldur betur, gaf út líka tónlistarmyndband við þetta flotta lag og það eins og sé, hún svo kraftmikil og flott þessi stúlka heldur betur Já, ég ætlaði að skella okkur hér eftir smástund í seinni afmælis raddapakkan Við tókum íslensku raddinnar áðan og erlendipakkin líka tilbúin þannig að já, ég hugsa að við skellum okkur í eitt lag og svo skulum við bara vinda okkur í þetta það eru geggjaðar raddir í dag get ég sagt ykkur

0: Elís, rættir dagsins.
1: Já, nú færum við okkur yfir í erlenda pakka dagsins og já, hann byrja bara hreinlega á bombu. Því þann 1. júní 1926 fyrir nákvæmlega 100 árum í dag fættist einstök stúlka Marilyn Monroe. Já, við ætlum að byrja að heyra röddina hennar, hún var leikona, hún var módel og söng eins og engill, til dæmis þetta lag hér.

alveg dásamlega fögur var hún með þvílíkan kynþokka og hæfileika bunt en hún kvatti þennan heim 1962 100 ár í dag frá fæðingadegi Marilyn Monroe Nú og þá það rödd nummer 2 og hún tilherir Pat Boone

fættur 1934, söngvarinn, höfundurinn og leikarinn Pat Boone, alveg magnaður söngvari og já, hann fættist þarna 1934 og þá ætlum við að færa okkur næst yfir til Air Supply, en það var nú ekki aðalsöngvarinn heldur meira svona bakgröndin og gítarleikarinn sem að fagnar afmæli í dag og hann samt sem áður syngur byrjunina á þessu lagi hér.

Já, það er svo gaman sko af því að hann, ég held að hann hefði bara verið bakrödd en svo bara á hann stóran hluta í I'm All Out of Love fættur 1950 og heitir svo mikið sem Graham Russell Það held ég og svo tekur hinn söngurinn við Þarna um sangallan dú þetta ræða sem ég hefði bara ekki hugmyndum fyrir fór að grúska þessu og sama ár fættist Tom Robbins Tom Robinson, öllu heldur 1950 erum við enn stödd á og það söngvari og lagahöfundur og já, hann var nú líka í útvarpi og hefur aldeilis verið aktífur í mannréttindunum og sérstaklega fyrir hins einn fólk Og það var komið að söngkonu hér næst sem heitir Charlene

Fætt 1950, Charlene, það kemur ekkert fram hvað hún í raun og verið heitir fullu nafni, heldur bara Charlene úr Ameríkunni, frá Ameríkunni. Og þetta hennar vinsalasta lag, I've never been to me. Já, við heldum áfram og þá ætlum við að fara okkur yfir til Ástralíu.

söngvari og steig sín fyrstu skref í áströlsku nágrunnunum sápu óperunni. Hann, já, sló í gegn með þessu lagi líka á sínum tíma, fættur 1968. Hann og Kylie Minogue voru líka par sælla minninga. Það eru tvær stór söngkonur hér eftir og tvær af mínum uppáhalds. Skulum byrja á Alanis Morissette.

1974, kanadísk-ameríska söngkonan og lagahöfundurinn sem gaf út þessa frábæru plötu Jagged Little Pill sem að sló öll met á sínum tíma. Bara ein af mínum allra uppáhald, svo ég veit að það eru margir sem að halda upp á hana. Enda algjörlega frábær. Og svo sömu sögur að segja Brandi Carlile.

rotnar gæsa húðin byrtist alltaf. Brandi Carlile fætt 1981 kemur fyrir Ameríku og spilar líka eins og engill á gítar. Hún mögnuð 2007 kom þetta lag út næstu 20 ár síðan sem galið. En Brandi Carlile þú færð þitt lag í dag. Það verður alveg þannig að ég mun spila story áður en að klukkan slær fjögur. En við ætlum að heyra fyrst í Alanis Morissette. Hún fær sitt lag núna. Þegar ég búin að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag.

0: Morissette, þessi dásendar stúlka á amal í dag. Eins og svo margir frábæri söngur, þið búin að heyra allar þessar rattir, þetta náttúrulega bara galið. 52 ára gömul í dag, algjörlega stórkostleg, fædd 1. júní 1974. En manstu eftir gömlu góðu leikjunum okkar hér á bylgjunni, límiða leikjunum, þar sem þú settir límiða í bílrúðuna þína og svo kannski stoppaði þið einhver og sagði bara, heyrðu, þú átt hérna von á glaðningi, takk fyrir að taka þátt. Jú, við erum að fara að gera það sama aftur, þannig að þú ætlar að hlusta nákvæmlega núna.
1: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
4: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.

0: Ég held að segja nú margir sem kannast við þetta þema He-Man, ha? The Masters of the Universe Af hverju ég að spila þetta? Jú, af því að núna ætla ég að fara að gefa ykkur miða á þessa ágætu mynd Það sýning hjá okkur sérstök bylgjusýning sem að verður núna 3. júní ekki að morgun heldur hér ný smára bíó og þetta eru sem sagt miðar á myndina og þarna ímynda ég mér að einhverjir sem að hlusta hafi nú átt He-Man kall ég get sagt ykkur það það var sko, fannst He-Man kall heima hjá mér og litla ömmu barni mitt var að leika með hann í baðinu og ég fekk bara svona ó, vákvað ég man eftir þessum þáttum þetta var svo skemmtilegt Þannig að já, það var He-Man og Skeletor og Shira og allt þetta algjörlega geggjast. Nema hvað, þarna til dæmis Jóhannes Haukur, hann að leika í þessari mynd. Þú getur nú líka mætt með þinn He-Man kalli bíó eða þú vilt. Hann var með fyrstó í brjóstvasanum á frumsýningunni í LA. En þetta verður sangullu nostalgíu veistla í smára bíó. Þegar þetta verður sérstök bylgju sýning, frumsýnd stórmyndin Masters of the Universe. En, já, síminu auðvitað bara á fleigi ferð og mér langar líka að segja ykkur að já, sko, þeir fyrstu sem að fá miða, þeir fá plakkat líka. En það sérst bara eitt plakkat á mann, það ekki fyrir alla þá sem fá miðana, heldur bara eitt plakkat á þann sem hringir. Já, við skulum bara opna fyrir síman og það bylgjan. Góðan dag!
1: Góðan dag!
0: Þú, já, ferð þú svona nostalgíu kast þegar þú heyrir í He-Man?
1: Jú.
0: Já, horfir að þættina og svona, manstu eftir þeim?
1: Já.
0: Já, hvað nafnið þitt?
1: Svala Sigurðardóttir.
0: Svala Sigurðar, hvað varst að spá í marga miða?
1: Þetta fá fjóra eða?
0: Fjóra miða, það bara hæfilegt og flott. Ég merkiði miðana og þú, nafnið fer bara á lista sem verður í smára bíó, þarf ekki að sækja hingað. Þannig að bara góða skemmtun, segi ég. Þetta núna 3. júni í Smára bíó, býttu við, klukkan hvað? Það finna þú hérna, býttu upp. Sko það vita það, klukkan 9. 9, þann 3. júni.
1: Takk alveg fyrir.
0: Ekkert mál sem við leiðis, bless, bless. Jæja, og það þá næsta lína, bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Færðu smá nostalgíu kast?
2: Færðu, já, þetta alveg bara... og Stella Jólaví og
0: allt saman, hugurinn fer bara flakk
2: ótrúlega og spennandi líka að sjá Íslandingi myndinni
0: já, heldur betur, ekkert smá stórt skref ekkert smá, hvað nafnið þitt?
2: Inga Dröfn heiti ég
0: það Inga Dröfn og hvers dóttir?
2: Svapnis
0: Svapnis dóttir og hvað varst þú að spá í marga miða Inga?
2: Ég aldrei þar marga á þessa mynd
0: það talaði 12 ára á þessa
2: okay, Já, fjögur börn, get ég bóðið þeim öllu með mér eða?
0: Fimm miðar, ég skal bara setja fimm á þig
2: Þú dæði, takk fyrir það
0: mál. Heyri, Það ætti að fylgja plakkat líka með þessu en það hlýtur bara að vera þá í bíóinu Ég reikna Ætli. Bara með því Þannig að eitt plakkat á hópin þið verður bara slást
2: Hörðu, bara frábært, takk fyrir og fer ég bara í miðastöluna og segi nafnum mitt
0: Já, það er sérst gestalisti í Smára bíó og sýningin er klukkan 9 3. júni á miðvikudag
2: Ó, glæsilegt Bestu þakkir
0: Sömmulegis, góða skemmtun Bless, bless
2: Bye.
0: Má bjóða þér í bíó?
3: Endilega
0: Já, smá fyrringur að kíkja á He-Man Þetta einhver rosa mynd
3: okay.
0: Ég held það
3: Já
0: Hvað nafnið þitt?
3: Eygló Stefánsdóttir
0: Eygló Stefáns
3: Og hvað? Má ég fá fjóra?
0: Fjóra miða, ekki málið, merki fjóra og svo bara gestalisti í bíóinu Þannig að
3: Þakka þú
0: mæti þangað og bara góða skemmtun klukkan 9, 3. júni Smára bíó Já, sem leiðis
3: Takk kærlega, bless, bless
0: Já, það held ég minn kæru þið með halda áfram að hringja þó svo ég ná ekki að tala kannski við ykkur hér í beinni þá bara reyni ég að svara ykkur hérna á bakvið tjöldin

0: komast ekki lengra með Chapel Rón, Good Luck Babe hér á bylgjunni en við ætlum að fara okkur yfir til fréttastofu og höldu svo áfram með tónlistin okkar
1: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíkti á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
2: Outlet springa svefn og heilsu völutek 17. 10-70% afsláttur, opið til klukkan 6 í dag. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen.
3: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
4: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
5: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Snarpur jarðskjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu á öðrum tímanum í dag, samkvæmt fyrstu mælingum veðurstofunnar, var hann 4,5 að stærð en upptök voru nærri Helliseiði við Húsmúla, en þar hófst hrina klukkan 7 í gærmorgun.
6: Það kannski svona þekkt sprungu svæði og kannski geta óðurlegt að fá skjálfta á þessu svæði, en vissulega fáum við yfirleitt ekki skjálfta svo stóra. Þannig að þetta kannski óvenjulegt að því leitinu til. Á svona stór svæðinu þannig þá þetta stærsti skjálftin síðan 2022 þegar það var 4,9 skjálfti við Lambafellin. Það þó aðeins sunnar og ekki, svona, ekki á allir sama stað. Þannig þetta kannski að einhverju leiti óvenjulegt akkurat á þessum svæði.
5: Á 1500 jarðskjálfta hafa mælst á svæðinu og engin merkjum að hrinan sé í rénun en lítið hægt að lesa í hana að svo komnu máli nema að sé að ræða eðlilegar sprungurhreyfingar ekki mælst aflögun til að mynda. Áfram hafa mælst eftir skjálftar sem fólk getur mögulega orðið vart við í byggðu en stærsti skjálftin fannst víða.
6: Við höfum fengið alveg heilan haug af tilkynningum, við höfum nú aðeins eftir að fara yfir þær nákvæmlega hversu langt hann hefur fundist en það virðist alltaf að vera á svona suðvestur og nei, landsins að hann hefur fundist nokkuð vel.
5: Sagði Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Fangelsismálastjóri segir andrúmsloftið þungt innan veggja fangelsisins á Hólmsheiði eftir að maður lést þar helgina. Bæði starfsfólk og fangar séu harmi slegnir. Hinn látni Sigurður Fannar Þórsson var ekki í einangrun og ekki grunur að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti. Sigurður Fannar hafi glímt við alvarleg andleg veikindi en hann afplánaði 16 ára dóm fyrir manndráp.
7: Ég vil auðvitað bara segja það að eru allir harmislegnir þegar svona kemur upp og skiptir máli að það sé vel hlúða fólki og þá auðvitað við aðstandendur sem fanga starfsfólk og það það sem manni finnst vill leggja mikla áherslu á.
5: Og þetta sagði Ragna Bjarnadóttir, forstjóri fangelsismálastofnunar. Húsráðandi á Kársnesi í Kópavogi sem vaknaði upp við innbrotsþjófa á heimili sínu miðja nótt segist vera hugsi yfir dyrsku þjófana sem virtu sekjúritasmiða að vettugi áður en þeir letu til skara skríða. Hann segist þakkláttu fyrir að hafa verið einn heima en það setji atburðarásin enn í honum. Hann greinir frá innbrotinu sem átti sér stað að fóra nótt fimmtudags í færslu á íbúahóptum Kársnesið okkar en í ítarlegu viðtali við Vísi lýsir íbúin þessari óhugnalegu upplifin sem hann segir að það hafi haft virkilega slæm og kvekkjandi áhrif á sig. Nú fréttir verða svo næsaðar hér á bylgjunni klukkan 4 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar Vísi.
0: Held ég, þéttur og flottur frétt að bakja að venju. Takk fyrir þetta, Telma Tómasson. Ég Erna Sönn, held áfram að fylgja ykkur til klukkan 4 í dag á bylgjunni. Já, við höfum eftir fortíðaflakkið á þessum klukkutíma búin að takla afmælisraddir og já, svo líka átti eftir að segja ykkur það að það styttist í hittaramessu Frikka Dórs og þessa vikuna þá erum við að gefa miða á þessa skemmtilegu tónleika Og ef þú heyrir á eftir, röddinas Friðrik Stórs syngja hérna fyrir okkur, þá þið frjálsta ringin og hver veit nema ég velunni þig fyrir, já, vera á tánum. með tveimur miðum á hittaramessuna, þannig að vert

0: Alex Warren heitir þessi frábæri strákur Fever Dream, heyrðu með hann í Daða Frey og fullt af flottri tónlist framundan, já það nú bara þannig og ég minn ykkur á þeir, þið heyrið ég Friðrik Dór það ykkur frjálst að ringa ef ykkur langar að freista þess að ná miðum á hittara messuna, þar verða nú öll bestu lögin tekin og ég held að vera bara erfitt að velja, þetta er svo frábær katalógurinn hans Friðrik Dórs en já, fortíðaflakki einnig hér framundan en fyrst ætlum við aðeins að líta til veðurs eftir að stutt skilaboð
1: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára, síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk. Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak. Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
2: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
4: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgöngu framkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennanhúsgögn.
7: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Það veðrið okkar blessað, já, það var gott að vakna í morgun, fannst mér, svona bjart og svona, já, fremur, mildt og gott. Maður kann að meta það heldur betur, en ef við lítum aðeins á spána okkar, þá sjáum við það að ef við skoðum aðeins höfuðborgarsvæði til að byrja með hæg norðvestlæg eða breytilega átt skýja með köflum, líkur á stöku skúrum og hiti 8 til 14 stig og á öllu landinu, fremur hæg breytilega átt í dag, þokur súlt eða dálítil rigningu austan til og hiti 3 til 8 stig, skýja með köflum annars staðar og stöku skúrir sunnanlands og hiti 8 til 16 stig.
8: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar, og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi
1: Bylgjan
5: í 40 ár

0: sem var fyrstur, Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Varstu búin að bíða eftir þessu eða?
1: Já, við vorum reddi hérna.
0: Það var mjög fyndið, bara fyrstu tveir tónanir og bara síminn í gang.
1: Já, já, ekki já, lengi gerð.
0: Og hvað, ágæð skella sér þá, hittar að messa, miði fyrir tvo?
1: Jú, ekkert aðeinslega spenntar.
0: Hvað er nafnið?
1: Það er Svana.
0: Og hvers dóttir?
1: Guðjónsdóttir, Svanlaug Guðjónsdóttir.
0: Svanlaug Guðjónsdóttir. Tveir miðar á þessa geggjuðu hittarmessu sem verður 16. júní næstkomandi klukkan 8:30 og núna ætlar hann að skella sér í Kaplakrikan ekki hérna Háskóla Bíó þannig að það verður stútt fullur Kaplakriki sko.
1: Vá, wow, æði.
0: En það ekki?
1: Yndislag.
0: Uppáhaldslag með Frikka?
1: Leiðalok.
0: Leiðalok, ó, geggjalag, geggjalag. Heyrðu, hann tekur að pottið fyrir ykkur stúlkur og bara góða skemmtun. Komi hingað og sæki með hana í sín á Suðurlandsbraut.
1: Ok, gerum það, takk okay, fyrir.
0: Takk, bless, bless.
1: Bye.
0: Já, það mátti ekki muna miklu, það voru margir sem að hringdu. Þetta var fyrsta línan mín og Svanlaug Guðjónsdóttir, svo hefna. En við verðum í þessum gírnum út vikuna, þannig að þið verðið að vera duglega að fylgjast með okkur og við verðum bara að dælum út miðum og hittaramessuna góðu. En þetta er fjórða árið í röð sem að Friðrik Dór heldur hittaramessu undanfarið þrjú ár, þegar hún farið fram í Háskóla Bíói og færri komu staðinn vildu og þess vegna ákvaðan að skella sér bara í stærstu messuna hinga til á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. Þannig að það verður sturla gaman og eins og ég segi, verið

0: Morgunbylgjan.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti Á hittaramessu Friðriksdórs þann 16. júní í Kaplakrika Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög á samt stórsveit Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggtir miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
0: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

0: fortíðarflakkið.
1: Mér langaði í dag að tilhenga fortíðarflakkinu Brandi Carlile. Hún ein af afmælisröðum dagsins. Við fagnar 45 ára afmæli í dag. Það ekki nema hálfur mánuður á millokkar en þessa stúlku setja á háan stall. Hún ein af mínum uppáhalds. Það nú bara þannig frábær sönguna, frábær lagahöfundur. Gaf út plötu fyrir 19 árum síðan sem að heitir The Story. Og titillag plötunnar í miklu uppáhaldi hjá mér. Lag sem að segir einfaldlega, sjáðu línurnar í andlitin á mér. Það segja söguna mína og það sem ég gengið í gegnum en þessa sögur skipta engum máli ef maður hefur ekki neitt við liðin á sér. Við förum aldrei eini gegnum þetta líf og eins og ég segi, mér langaði bara að spila þetta lag fyrir ykkur hlustiði vel á þennan magnaða texta.

0: skilabóðin eru skýr, flýtuðir hægt. Náttsól sem á loka orðið hjá mér í dag. Ég Erna Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina. Alltaf jafn gaman að vera með ykkur á bylgjunni. Og hér verði ég aftur á mínum tíma á morgun klukkan eitt. Skemmtilegu dagur að baki hjá okkur. Anita Daxa kíkti í spjall með glænýjan smell hennar frumraun. Hugsið ykkur og við tala við hana má nálgast inn á bylgjan.is. Haltu áfram að hafa huggulegt. Heyrust á morgun. Bless, bless. Þetta er
1: bylgjan. Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
2: Lagersala 66 gráður norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun. 66 gráður norður. Úr og skarkripir, Jóna Óskar. Laugavegi Kringlunni, Smáralind. Outlet Sprengja svefn og heilsu Völuteig 17 opin í dag til klukkan 6. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is.
3: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
5: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
6: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus, með þér í liði.
7: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
8: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is.
9: Lean Design fagnar 21 árs afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
10: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
11: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
13: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
14: Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Á annað 100 tilkynningar bárust Veðurstofu Íslands þegar snarpur jarðskjálfti af stærðinni 4,5 varð á öðrum tímanum í dag og fannst á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Upptök voru nærri Hellisheiði vestur af Húsmúla í Henglinum en á svæðinu hófst skjálftahrina klukkan 7 í gærmorgun.
15: Þetta kannski svona þekkt sprungu svæði og kannski geta óðurlegt að fá skjálfta á þessu svæði en vissulega fáum við yfirleitt ekki skjálfta svo stóra þannig að þetta kannski óvenjulegt að því leitinu til. Á svona stór svæðinu þannig að þá þetta stærsti skjálftin síðan 2022 þegar það var 4,9 skjálfti við Lambafellin það þó aðeins sunnar og ekki svona ekki á alveg sama stað þannig þetta kannski Það einhverju leiti óvenjulegt akkurat á þessum svæði.
14: Og þetta sagði Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Á 1500 jarðskjálfta hafa mælst á svæðinu og engin merkjum að hreinan sé í rénun en lítið hægt að lesa í hana. Það svo komni máli nema umsíðaræða eðlilegar sprungurhefingar. Áfram hafa mælst eftir skjálfta sem fólk getur mögulega orðið vart við í byggð en margir fundu fyrir stærsta skjálftanum.
15: Við höfum fengið alveg heilan haug af tilkynningum. Við höfum nú aðeins eftir að fara yfir þær nákvæmlega hversu langt hann hefur fundist en það virðist alltaf að vera á svona suðvesturhorni landsins að hann hefur fundist nokkuð vel.
14: Sagði Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofunni. Nú mótmælendur trufluðu þingfund dagsins þegar Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, tók til málsum frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð.
16: Framsögu og fyrir samstarf í allsherjarnefnd tengslu við brottfararstöðuna fyrir huguðu. Ég...
17: Það eru þingmenn! Brottfararstöðu eins og þessum fundi til 15.55.
14: Hlé var gert á fundinum en sjáum á myndskeið af atvikinu á Vísi. Þrátt fyrir að óvissan hafi sjaldan verið meiri í rekstri Icelandair, einkum vegna hækkandi eldsneytisverðs og kjaradeilna við flugmenn, félagið verðmetið í nýrri greiningu og nærri tvöfalt hærra verði en núverandi markaðsgengi. Því spáð að Icelandair muni skila yfir 10 milljarðar króna rekstrar tapi á þessu ári, en áður var áætlað að ákoman yrði kringum núllið. Frá þessu greinti viðskiptamiðlinum Innherja, þar sem meira má lesa málið. Nú, tvær þotur sem flogið hefur verið yfir Suðurlandi í dag hafa vakið töluverða athygli íbúa en þeim hefur jafnframt verið flogið víða annars staðar á landinu síðustu daga. Flugvélunum var flogið til tölulega lágt og virtust þær mjög nálægt hvor annari en þoturnar eru báðar einkaflugvélar í eigu Gulfstream Aerospace Corporation í Bandaríkjunum og er ein þeirra sérhæf til myndatöku. Verið er að nota íslenska náttúru sem bakgrunn fyrir auglýsinga herferð fyrirtækisins. En frétti verða næstar bylgjunni klukkan 4 þangað til að finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar Vísi.
18: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
19: Komið í sæl, Reykjavík, síðdegislegur að stað á þessum ljómandi fallega fyrsta degi júnimánar.
20: Fyrsti júni kominn, allt að gerast og svolítið bara hlýtt í dag hérna á höfuðborgarsvæðinu.
19: Já, en framöndan Reykjavík síðdegis, náttúrulega ESB komið á fullt í umræðinu og verðum svolítið þar í dag meðan á fótinn.
20: Munum við tala um eitthvað annan ESB í sumar?
19: Já, það spurning.
20: Erðu Bryndís Haraldsdóttir, hún formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar en það búið ákvað þar í þeir nefnd að fara í frumkvæðisathugun vegna mögulegs samnings við ESB.
19: Já, kall eftir svörum frá ráðherrum, hvað gerist ef að við segjum já og hvað gerist ef við segjum nei.
20: Já, hvernig verður allt sem að setja upp svona formlega.
19: Já, svo ætlum við að fá til okkar Söru Hlín Sigurðardóttur, hún flugstjóri hjá Icelandair og skrifaði skoðanapistilinn á vísir.is í dag.
20: Já, hún segir það meðal annars að fáir flugmenn á heimsvísu búa jafn mikið vinnu álag og jafn lítinn fyrirsjáanleika á flugmenn Icelandair en við erum að sjá núna Icelandair er búin að aflýsa hvað 20 ferðum á tæpum mánuði vegna manneklu.
19: Já, ekki kóðust að þar. Svo meira varandi ESB. Jón Helgi Egilsson, fyrirvændu formar bankaráðs Seðlabanka Íslands, hann var að glugga í skýrslum sem að var sagt frá inn á vefsíðu stjórnarráðsins en kannast ekki við fullyrðingar sem að þar eru haldið fram og hundi krónuna.
20: Já, og segir eiginlega að sko, túlkun Daðamás, fjármála og efnahagsráðherra um þessa skýrsla bendi til að kostnaður við krónuna sem meiri en ábatinn. Þessi túlkun bara röng, segir Jón Helgi í grein í morgunblaðinu í dag sem hefur nú farið hans í víða.
19: Já. Og svo fáum við misvísandi fréttir af fasteignamarkaði, sumum gengur vel að selja og segja að það sé bara engin doði, en að verið segja að það sé minna að gera.
20: Já, en Palli fasteignasali, Páll Pálsson, já, Pálsson.is, hann talar nú nýbyggingar í nýjum pistli og segir að alvarlegt ástand sé á íslenskum nýbyggingamarkaði, en það er, sko, nýjar íbúður hafa selst bara mjög hægt undanfarna mánuði, og svo eru komin að byrðir af þeim.
19: Já. Og svo heyrðum við í Bjarna Hafþóri Helgasinni, fjölmiðlamanni og hann býr núna í Kópavoginum og lýsir þeirri reynslu sinni á Facebook að það var brotist inn hjá
20: hann. Já, hann kársnesingur núna, býr hann út á kársnesinu og hann vaknaði upp með andfælum bara, það var komin bara innbrotsfjóvar inn til hans. Og þráttur að Securitas límiðar hafði verið hann út um allt.
19: Já, hvernig bregðast menn við í slíkri stöðu, heyrðum við Bjarna hér á eftir.
20: En svo skelfur allt hérna á ekki kannski allt, en það var hérna sterkur jarðskjálft í dag á suðvesturhorninu.
19: Fannst hans í víða. Við ætlum að taka stöðuna á Þorvaldi Þorvarðssyni, eldfjallafræðingi og spyrja hvað að gerast þarna undir yfirborðinu.

0: Reykjavík sýtis heldur áfram og nú ætlum við þess að huga að jarðskjálftum. Fannst stór skjálfti víða hérna á suðvesturhorni landsins í dag.
1: Já, fundum margir fyrir þessum skjálfta sem var, hvað meldist, 4,5 að stærð og átti upptök sín vestur af Húsmúla á Helliseiði.
0: Mm-hmm. Þorvaldur Þórðarson, jarðeðlisfræðingur, eldfjallafræðingur er á línunni, kom til sæl.
2: Já, góðan daginn. Já, ég byrjast að benda á það, ég jarðfræðingur.
0: Jarðfræðingur, höfum það sem rétt er, en já. Þú ert nú aðeins, þú ert þetta stattur í Svíþjóð, við náðum þér þar, þannig að þú náður ekki að finna þennan skjálfta.
2: Nei, ég slapp alveg við að hristast undan honum.
1: Hvað er að gerast þarna undir niðri?
2: Nú er stór spurt. Ég það er náttúrulega augljóst að hérna, eitthvað hefur brostið þarna niður á fjara kilómetra dýp eða svo, uh-huh. sem að myndar þessa skjálftarhýrða sem er í gangi hérna. Uh-huh. Og það er þá einhver bæði brot og hreyfingar í gangi hérna niðri. Hver orsökin fyrir því er gæti einfallega bara verið hnik á plötuskílunum eða sem tektóniskar hreyfingar. Og miðað við það að það er nú ekki, menna nú ekki sé mikla aflögun eða landris í tengslu við þetta, þá gæti þannig kannski verið líklega þetta skýringin. En það er líka alveg möguleiki að þetta sé afleiðing af kvikusöfnun sem er þá væri þá tölvert dýpra og kannski erfiðar að sjá með afmyndunar gögnunum. Mm-hmm. Þetta er kannski aðtilsvært í þessu og svona kannski gaman að minnast á það að þessi skjálftavirkni, hún liggur eiginlega á línu sem er nokkurn veginn í beinu framhaldi af þeirri gígaröðum sem að mynduðu Svínafellsbrunan eða Kristindökurhraunið, svo nefnda.
0: Já.
2: Og
1: það hljómar ekkert eitthvað rosalega vel, Þorvaldur.
2: Ég kristið tökur fræði talið hafa mynda þegar við vorum að rífast um það á þingvöllum árið þúsund, hvort við ætlum að anda að vera heiðnir eða hvort við ætlum að snúa okkur að kristinni trú. Mm-hmm. Og við veitum alltaf hvernig svo saga fór. Og hérna, nú er bara spurning hvort að eldgos og öflin og Íslandi séu eitthvað að freyfa sér til vegna væntalegra kostninga um áframhaldandi viðræður til að fara í samninga við ESB.
0: Já, þú setur þetta samviti við það.
2: Hver veit.
0: En getur verið að þarna sé að fara stað einhvers konar gos? Getur eldstöður að vakna á þessu svæði?
2: Ég sko, það eru þarna eldstöður þarna á þessu svæði og sem hafa gosið síðan jökla listi og það eru mörg eldgos á þessu svæði. Þannig að það er ekki koma okkur óvart og það kæmi þarna upp hérna eldgos í framtíðinni. Ég held að þetta sé nú ekki að segja okkur að það sé að koma eldgos þarna morgun.
0: Nei.
2: En það sem þetta er sennilega að segja okkur er að sem við erum búin að vera að horfa núna síðan 2020 að Reykjanesskaginn, hann er svona komin úr dvala hvað eldgos varðar og við erum komin í eldgosa skeið. Mm-hmm. og við munum fá mörg eldgos og sömbrot í framtíðinni næstu allavega 2-300 árin og söm þessar umbrot að verða örgla hann á blá fjallasvæðinu. Þannig að það er ekki tveitna værna fyrir okkur en að bara að vera undibú okkur undislíkt því að við vitum ekki nákvæmlega hvenær það getur gerst. Það getur gerst eftir einhverja mánuði eða jafnvel eftir fáin ár eða getur líka þurft að býða eftir í einhverja ára tíu. En við erum með þarna mikla innviði þarna í nákvæmnu og það er alveg komin tíma á það að fara að hugsa að spynu þetta meira um hvernig við best að breyðast við ef eitthvað gerist á þessu svæði.
1: Já, hvað myndir þú vilja sjá?
2: Ég myndi vilja sjá bara nákvæmara hættumat, ítalegra. Mm-hmm. Og síðan svona menn fara að hugsa um að það er sviðsmyndi sem getur hugsanlega gerst ef það kemur til umbrota á þessu svæði. Koma umbrota á svipum slóðum að sjá þess að skjálta um hreinuna, þá náttúrulega myndi hraunir blæða til vestur, sér aftur ekki að það. Mm-hmm. Eitthvað að ég myndi náttúrulega senna að fara hérna í áttina að hérna hérna þeirravirkinn. En það er líka að gíga þarna upp á hæðinni og ef að gosin verða það, þá getur það farið aðra átt, þau getur það líka að fæsja aðeins norður eftir og verið nær Nesjavöllum, eða að fæsja aðeins sunnar og hérna, svona, við verðum að horfa til Þorlákshafnar og þess vegna, þannig að við þurfum bara, við búum á eldfjalli og við verðum að umgangast þetta í samræmi við það.
0: Já. Og þessi skjálfti í dag var 4,5. Getur verið að þetta sé að manna völdum? Það er náttúrulega heilmikil vinsla hann upp á heiði.
2: Það finnst mér mjög ólíklegt svona stórskjálfti. En ég er náttúrulega ekki rétti mann sem það er að því. Það er betur að tala við skjálftafræðinga um það.
1: En þessi skjálfta hrýna, er hún að segja okkur eitthvað? Hún sem hófust í gærmorgun, telja núna hvað á 700 frá því í gær. Segir þetta eitthvað okkur?
2: Já, það er greinilega spennulósin í gangi þarna á svæðinu og töluvert mikið spennulósin því að við erum með skjálftið på 4,5 þannig að hver er orsökin fyrir þessi spennulósin er kannski ekki alveg augljóst og hægt að tólka kannski á fyrir neittna hótt.
1: Með hefur búast við fleiri skjálftum þá á þessar stærði eða hvað er þetta, er þetta að draga ykkur álíktan út frá þessu núna?
2: Ég get það ekki, sko, það get alveg að fróðari mennum skjálta en ég geti gett það. Ég get það svo sem ekki hvert framhaldi verður. Ég er svo býst við því að þessi skjálta reyna um kannski að halda áfram einhvern smá tíma og svo dregur úr henni. Svo kemur öðruðlega önnu skjálta reyna eftir einhvern stuttan tíma á svipuðu slóðum og svona þess að við erum búin að vera þetta missu sem við erum búin að vera að horfa á Reykjaneska.
0: Já, er eitthvað tíðind af Reykjanesinu, er allt rólegt þar?
2: Eins og er, en þetta er náttúrulega svæði sem er vatnað úr dvala og þó svo að það, svona við fáum tímabil það sem er kannski aðeins rólegri heldur en yfir önnu tímabil og þá er það ekki, því það er ekki að þetta sé sopna eða hægt.
1: Nei.
2: Og við munum fá, ég finnst nú svona líkundin á gósi við söngjúka alltaf verða minn og minni. Mm-hmm. En það fyrir náttúrulega það bara að þá færist villin yfir aðra gósveinar eins og við hérna tröllatingina hérna er að kleyma vatnið og eins í Brennsteinsfjöllunum eða Bláfjöllunum er að jafnvel út á Reykjanes. En hvað næstu umbrot verða er ekki auðvitað að spá fyrir.
0: Nei, akkurat. Þorvaldur Þorðarsson, jarðfræðingur, bestu kveði til Svíþjóðar, kæra þakki fyrir að taka síman.
2: Já, bara takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: dýr.
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
3: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
4: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan og til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
6: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
7: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
10: Afslottur af öllum vörum út annan júni. Klukkan.is.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Vertu með í umræðinni. Reykjavík síðdegis á bylginni.

0: Ég, það var við því að búast að umræðanum ESB færi á fullt eftir að þingsályktuna til aðanum þjóðaratkvækarislan var samþykkt.
1: Já, sko, munum við tala um eitthvað annað en ESB allt sumar?
0: Já, það er stóra spurningin.
1: Ég held ekki og en sko hva, maður spyrir sig, hvað gerist í framhaldinu ef að til dæmis þessar skoða í pakkan kosningar fara já þá verður einhver að viðræður svo verður einhver samningur og svo verður kosið hann eða hvernig, hvað gerist hérna, hvernig þetta leikrit sett upp hún komin til okkar, hún Bryndís Haraldsdóttir formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar komdu sæl,
2: sælir verði
1: hvað gerist, hvernig verður þetta
2: Já, það er eiginlega máli, því svo sko, verður rætt með ESB í sumar, ég vona það sem mikill áhuga mann skjum þetta en ég óttast nú reyndar að þjóðir nenni því ekki og vil ég nú frekar fara, bara fara í sumafrí. En við erum jú búin að ágreða þessa þingsáldun frá okkur, þannig að það er alveg ljóst að það verða kosningar 29. ágúst og þá verður gengið til atkvæða um þetta og margir hafa svona vilja setja þetta svolítið upp að þetta verður nú til að leysa máli sko í eitt skipti fyrir öll og getur við hægt að rífast þetta sko, bara kjósum þetta. Og sumir hafa meira sér að setja þetta upp og þar að með ráðamenn þjóðan þetta sér rosalega einfalt bara, þú veist, þetta bara viltu vita meira eða minna ég alls ekki sammála því og bara svo það séu þetta tekið fram og ég ekki sammála þessari vegferð ríkisstjórnarinnar en sem þingmaður og formaður stjórnskipunar eftirlitsnefndar þá finnst okkur þetta mikið vegt að það sé farið mjög vel yfir þessi mál og þjóðaratkvæðagreiðsla er ekki lítið mál, hún er risastórt mál við fengum umsögn frá Feneyjanefndinni og landskjörstjórnum þetta og ég held að fólk hafi svolítið átta sig eftir það að það er ekkit bara eins og kasti fram bara einhverju spurningu og það leysir allt. Þetta þarf að vera mjög skýrt og Feneyjanefndin segir það skýrt. Spurningi þarf að vera skýr, svarmöguleikandi þarf að vera skýrir og það þarf að vera skýrt hvað gerist í kjölfar hvers og einn svarmöguleika.
1: Og hvað gerist?
2: Og það er einmitt það sem að okkur finnst ekki nægilega skýrt ennþá vegna þess að yfirlýsingar ráðherra hafa verið svolítið misvísandi. Það er að segja, Þorgerður Katrín hefur ávallt talað fyrir því að þetta snúist að klára aðild að vera við Evrópusambandið. Á meðan Kristrún hefur svaraði til opinberlega að já, því það verið gengið til inn í viðræður og svo verið eiginlega bara komið ljós hvort að það gangi nóg vel eða ekki. Þannig að hún hefur sagt ekki alltaf setja hvaða samning sem er í dóm þjóðarinnar. Þannig að við stofnuðum frumkvæðismál í stjórnskipun eftirlitsnefnd í síðustu viku í kjölfar svona þessara yfirlýsingar og umræða sem átti sér stað í þinginu til að bara kalla eftir því skýrt. Hvað er það sem gæti orðið þess valdandi, ef þjóðin segi já, að forsætisráðherra myndi ákveða að setja þetta ekki í seinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Þar að leggja samningin ekki fyrir þjóðina.
1: Hvað myndi gerast þá bara?
2: Nákvæmlega, hvað myndi gerast þá? Og í hvað stöðu erum við þá með málið? Annars vegar gagnvart ESB, en ekki síður auðvitað gagnvart bæði þing og þjóð. Og svo auðvitað höfum við líka spurt bitu og hvað gerist ef að þjóðin segir nei? Mér finnst að það ætti að vera býsna skýrt, en forsætisráðherra hefur svarað því þannig til að þau hafa ekki skoðað það ennþá.
0: Nei. En spurningin sem verður notuð þjóðaratkvæðagreiðslunni, hún hefur tekið og tók breytingu með meðferð þingsins. Er hún ekki nógu stýr?
2: Sko,
0: Er þú sátt við spurninguna?
2: Hún er betri en svo sem var í upphæðlir þingsáldina tillögu. Þannig að hún er skýrari og landskjörstjórn hefur sagt að hún gangi upp. Við í minni hlutanum vorum reynda með tillögu annari spurningu og það var bara á að ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Okkur fannst það í rauninni vera það umboð sem að utanríkisráðherra er að óska eftir en þarna segir núna á að hefja á ný aðildarviðræði við Evrópusambandið þannig að hún er klárlega betri en fyrir spurningin en það hefði verið hægt að vera ennþá skýrari. En það sem við köllum eftir núna er að þjóðin viti það skýrt hvað þýðir já og hvað þýðir nei. Þar höfum við líka verið að kalla eftir til að mynda bara að samningsmarkmiðin séu skýr. Það er vissulega að fara yfir það í nefndaráliti meiri hlutans að það eru svona lagðar ákveðna línur eða svona megin þema og sagt að horfa skuli til þess og hins en það er ekki það sem að ég myndi segja að þetta vera svona rauðar línur og ráð þeirra hafa kannski tala þannig í viðtölum en það þarf að okkar viti að vera alveg skýrt þannig að ykkur sem kjósendur þegar gangi að borðinu 29. ágúst þið viti skýrt ef ég ætla að segja já, hvað er ég að segja já við? Hvaða umboð er ég að gefa hæstvirtum ráðherra?
0: Liggur það ekki í spurningunni sjálfur að þá eru gengið á ný til aðildarviðræðna við ESB?
2: Já, mér finnst eðlilegt að þá liggi samningsmarkmiðin fyrir en upphaflega var talað að það myndi þá koma í kjölfar að þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Nú er svona heyri á þeim að það er eins og það sé þokast kannski nær því sem að við í stjórnarandstöðunni höfum verið að krefja þær að það liggi fyrir en enn er það ekki orðið alveg skýrt.
1: En ef atkvæðagreiðslan svo fyrri, væntanlega, ef hún fer nei, neyi verður ofan á, er þá málið endanlega úr sögunni?
2: Já, mér fyndist að það ætti að vera með þeim hætti. En ég spurði Kristínu Frostadóttur að þessu í óundirbúinu fyrirspurnum í síðustu viku og svarið hennar var bara einlega

0: umhvaðis athugun, ég meina í hverju er hún falin, hvað gerist og var einhugur innan stjórnskipunar eftirlisnefndar um þessa frumhvaðis athugun?
1: Nei, það var nú engin á móti en fulltrúa meirhlutan sátu hjá við það þegar við störtum þessu máli og í rauninni felst þetta bara í því að við erum núna að senda út, bara við erum búin að senda út póst á fórsætisráðuneytið og utanríkisráðuneytið, okkur finnst það mjög mikilvægt að það hefur svona ekki alveg borið saman þessum, því sem hefur verið sagt að þessum ráðurum. Þannig að við erum hér með sex spurningar hvað þetta varðar. Það sem við erum bara að spurja hvað myndi mögulega geta legið til grundvallar þeirri ákvörðun ráðherra að setja ekki samning í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hvernig myndi ráðherra standa að slíkar ákvörðun gagnvart þinginu? Hvað þýðir þá gagnvart þessari þingsaldunatillögu sem núna var samþykkt eða fyrri þingsaldunatillögunni sem sumir vilja meina sig ennþá í gildi og þar alveg sé umsókn í gild.
0: Hvað þýðir góðu dill?
1: Jú, í rauninni, hvað er það sem að þarf að setja þarna niður? Þannig að það er stóra atriði að þetta liggi allt sem að skýrt fyrir. En að því sögðu, þá skal ég líka viðkenna það strákar að þetta er svona formsatriði. En þau skipta máli, það er þannig, því að þetta er ekkit smámál að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. En stóra máli, og ég er rauninni hlakka til þess og ég vona að einhverju vilja vera með mér í því samtali sumar að ræða bara gildi Evrópusambandsins og gildi þess að ganga inn í Evrópusambandi því að við vitum jú hvað Evrópusambandið er og við vitum hvað það hefur upp á að bjóða. Við vitum líka hvar við stöndum í dag og við erum meðal ríkustu þjóða í Evrópu. Við vorum það nú ekki fyrir 100 árum síðan. Ég segi er einhver tilviljun að Ísland, Noregur og Sviss eru meðal ríkustu ríkja Evrópu en þau ríki sem ekki eru í Evrópusambandinu. EES-samningurinn er náttúrulega alveg ofboðslega mikilvæg fyrir okkur og mér finnst Evrópusambandi sko fínt og bara margir góði kosti við það. Ég sé bara enga kosti við að Ísland gangi í Evrópusambandi. Nei.
2: Hvað hefur ráð þeirra langa tíma til að svara nefndinni?
1: Við óskum eftir því að þessar skýringar verð veittar sem fyrst og við, það stendur nú til að þing ljúki störfum í lok næstu viku þannig að ég ger ráð fyrir því að ráðuneytin eiga að vera fljóta að svara þessu og ætti að geta svara þessu svona í lok þessara viku síðasta leið byrju næstu.
2: Einmitt.
0: Bryndís Haraldsdóttir formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar, kæra þakki fyrir komuna.
1: Sömuleiðis.

0: Já, það var fín þáttaka í viðhorskönnunum okkar helgina.
1: Já, við vorum að spyrja þar drykki, er það ekki?
0: Jú, spurningin var eitthvað á þessa leið. Þú ert með þrjá heita drykki fyrir fram að þig. Hvern velur þú? Og þarna var þetta velja milli kaffi, kakó og te.
1: Já, Ásgeir, ég svona í kringum mig, mér finnst svona yngra fólki, það svona kannski aðeins fara að minka kaffidrykki. Ég sé sjaldan ungt fólk vera að drekka mikið kaffi.
2: Það bara að fá sér eitt síðan monster, held ég.
1: Já,
2: það er kollab.
0: Það er koffinnið í úr öðrum drykkjum heldur en kaffi.
2: Já, allir það ekki.
1: Það er búið að taka við.
2: Já.
1: Já.
0: En viljið þið gíska á strákar hvernig þetta fór? Það voru 7490 sem að svöruðu spurningunni.
1: Ég ætla bara að vera kaldur og segja 90% völdu kaffi.
0: Já, hvað segir þú?
2: Ég er sammálaður, en einhvern veginn finnst mér eins og fólk grípið frekar í kakó. 60%
0: Ef það hefur val þessa þrjóttir.
1: Já. Já, það getur verið.
0: Auðun er öllu nær 68,1%. Það eru tæp 70% sem að myndi velja kaffi.
1: Já.
0: Þar á eftir kemur kakó með 23,6% og svo ekki nema 8,3% sem að myndu velja te af þessum þremur.
1: Já. Ég myndi taka kakó allan daginn, mjög kaffi vont, vont á bræðið.
0: Já.
1: Ég veit einhvern veginn með þannig bræðluka, mér veist allt svona eitthvað.
2: Bara, ég var til í að vera miklu meiri te maður.
1: Já.
2: En maður nenni því.
0: Nei. Ég hefði ekki þannig að maður hefur þurft að djöfla kaffin í sig til að byrja með.
2: Já.
1: Og svo venst það.
0: Svo venst það, já, maður verður bara, er það ekki háður því? Já,
1: ég hef aldrei venst þessu.
0: Góður kaffibólli á mótnana er gulli betri.
1: Er það?
0: Já.
1: Já, já.
0: Alltaf besti fyrsti bóllin.
1: Já.
0: Herðu, en við ætlum opna fyrir síman hér á eftir og það er spurning hvað þið viljið ræða við okkur að þessu sinni.
1: Kaffi eða kakó eða ESB eða eitthvað allt annað.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs b

0: Dorma.is.
1: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
5: Rennuhreinsun. Glersýn. Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Bítið býður góðan dag.
10: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Laun á opinberu markaði eru búin að hækka 11%. Gjaldskrárhækkanir og skattahækkanir eru 10%.
12: Ein af seinni lyfjum að gefunum, það var heima hjá Olgu og Páli. Pála, hún voru svolítið lengi á leiðinni. Þá bara varð kólfinn að stoppa við í IKEA, fá sér að borða á hækjum, labba allan hennar hring.
10: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
10: Bylgjan, alltaf björt og brosandi.

0: Reykjavík síðdegis. Það verður sannkölluð nostalgíu.
1: Jæja, þá opnaðu fyrir síman og símanum er hjá okkur 5, 6, 7, 11, 11.
2: Já, margt að ræða, ég sé nú hérna og við heyrðum alltaf í fréttunum hérna áðan með hérna mótmælin sem voru þarna að trufla þingfund. Mm-hmm. Var ekki Snorri Másson í pontu?
1: Jú, og þingfundi var slítið eða hann frestað.
2: Já, það var verið að ræða þarna frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð.
1: Já.
2: Vil ég ræða þetta eða eitthvað allt annað?
1: Já, síminn opinn 5, 6, 7, 11, 11 og hér glóa allar línur. Það er spurning hver allar að ríða á valið. Góðan dag.
3: Já, sæl.
1: Góðan dag, hver er þar?
3: Andrés heiti ég.
1: Sæl Andrés, hvað vilt þú tala um?
3: Þið voru að tala við eitthvað konu áðan hennar sem sagði að Ísland væri svo ríkt land.
1: Já, Bryndís Harald.
3: Svo Sviss og Þorir.
1: Já, já.
3: Já, já, þetta, en við getum ekki gert neitt ef hún að segja við sem rosa ríkt land. Við erum náttúrulega eitthvað auðaði í sjónum. Sjórinn er en við erum ekki, ég fiskinn í sjónum, ég á ekki kottan. Og það skiptir mér bara yngum hvort útlendingar eiga
1: Nei.
3: Kottan því að kvota breym eða sameri eða vísir eða sildarvist að eiga þetta. Það skiptir engu hvað það útleikar eða frekar þeir því að þessi fyrirtæki þau eru búin að veðsetta þessu mikið kvotan og kaupar og það bara mikið við vitum alveg hvað
2: já, og nú er kannski meira að vísa í svona almenna velmegun, kaupmáttum
3: já, já, jú, en akkur ekki jú, það er við getum ekki búið til vegi heilbrigðiskerfi ekki í mér erist alltaf að kjósa þetta og þó mjög einu prósenti þjóðina og rétt á bara velja þá er bara, bara velja rétt er rétt og
1: já.
3: Það er hljóta að vera kostir við það sko.
1: Hvaða skoðan hefur þú? Vilt þú ganga í ESB?
3: Ég hérna já, ég ætla að fá að sjá hvað er í þessu sko, því ég er náttúrulega að daldið svona hérna vestlarsmá með öfru frá hverju mánni og ég sé það var, í dag var að vera að hækka allavega eina öfru tvær kannski að séa sko
1: já.
3: Að þeim svo óstöður gjaldmiðl.
1: Já, þú nefndir hérna þann veginn á heilbrigðiskerfið.
3: Heldur að það myndi að við getum ekki gert þetta ekki gönga en eitt.
1: Nei, en myndi það breytast heldur að við færum í Evrópusambandið? Það er þá
3: ég heita ekki, en allavega ég hérna er á ég er bíl á Spáni.
1: Já.
3: Og þar er á einu stað sem bí og til að fara frá ég held að sé ekki frá 20 minni kæsla, það er 6 dagöðing, 2 fæll og fram og tilbaka og Evropasambandið borgaði það.
1: Uh-huh.
3: Það er að grangana í, fara frá plæði til Englis til Porto Rico, þau eru 6 dagöðing, 2 fæll.
2: Þannig að þú býr
3: og líka til Madeira, ég hef komið þangað, það borgaði Evropasambandið, þau göng. En það er einhverjum kostur og gallar við þetta.
1: Já, akkurat.
3: Það ég held að segja best til að fólk fá að vita að þið myndu fá eitthvað svona, eitthvað menn sem er alveg hlutlýsir og bara segja fólki af, svona, hvað bara hlutlösa, ekki stjórnbólum en bara alveg hlutlösa fólk
2: hlutlösa svona embættismenn
3: já, eitthvað svona þá mennst ekki, já, geta bara sagt svona við hini segja þetta
1: já.
3: Svo er hini að mótmann þessu þetta er ekki svona bara, það veit ekki ég veit ekki, sko
1: nei, svo er spurning, sumir segja það sé hvert ég að finna hlutlösa aðila þegar það kemur að þessum málum þessi ekki til.
3: Nei. Þetta er bara
2: Heiðu, já, takk fyrir að deila þessu Andrés okay, meiri fleirum
3: já,
1: okay, bless, bless.
2: Já, var, ekki,
1: var ekki síðan já eða nei punkturi sem að
2: Jú.
1: Á að líta svona nokkuð hlutlust á
2: útrá gerðugrindri
1: útrá gerðugrind
2: svo er að það alls konar spurningum
1: en mitt, en hver er hér, góðan dag
4: já, góðan daginn, Anna heiti ég
1: sæl Anna
2: sæl.
4: Blessar, heyrðu, þegar ég var út á Kanarí þá keyrði maður í gegnum svona vindmillugarð eða voru bara þessar vindmillur út um allt.
1: Já.
4: Og ég var að spyrja, af hverju fer þessi svona hratt, þessi svona hægt, þessi stopp og þá var mér sagt, þetta er ekki vindmillur, þetta eru vindturbínur. Og nú spyr ég eins og Astni, er það rétt?
2: Þetta spurði okkur að því.
4: Já.
1: Veistu hver munurinn á vindmill og vindturbínu er?
4: er ekki vindturbína sem myndi þá eitthvað já, koma á þess að staði eða halda þess að reyningu, ég veit það ekki.
1: Nei.
4: Vindmilla, þá er það vindurinn, en þarna eru sumar sem fara hratt, aðrar fara hægar og svo eru einhverja stopp sem þá, mér var sagt að það þyrfti þá ekki meira ramar, en þetta væri ekki vindmillur, þetta væri vindmillur. Turbínur.
2: Safna inn á sig einhvern veginn eða hvernig?
4: Já. Og nú ætla ég að því að þið geti komist að öllum fjandanum hvað er rétt?
1: Já.
4: Er þetta vindmillur en sko það getur ekki verið, ekki svona vindmillur eins og við þekktum í gamla daga.
2: Já, fá bara hérna vindmilluverkfræðing sem að getur útskýrt þetta.
4: Já, er, hvort þetta sé turbínur, vindturbínur eða vindmillur því að það er
1: Einmitt.
4: Ég er ólíkt sko
1: En annar, við skulum vona eitthvað sérfræðingu sé að hlusta núna og bara hringi inn með, svarið en, annars skulum við leitaðast eftir en að fá svar fyrir því
4: Bara kæra þakkir
1: Takk fyrir að hringja
4: Takk fyrir, já, bless.
2: Takk Anna
1: Og næsta lína, góðan dag
5: Góðan daginn Það er engin munur á þessu Hvort þú kallar það vindmilluða turbínu
1: En hvað heitir þú?
5: Ég heit Örn
1: Sæll Örn Þetta eru munin á þessu, þennu
5: Já, það engin minn, þetta faktisk turbína því að þetta er til þess að framlega rafmagn og náttúrulega bara í svona, fer bara eftir ástandinu hvað þeir þurfa mikið rafmagn, hvað þeir eru látna að snúast, þá snúa þeir bara blöðunum á millónum til þess að fá meiri eða minni snúning eða stoppa þeir að hvað þeir þurfa að gera.
1: Já.
5: Þessi er, þessi er bara stjórna þetta fullkonu kjærfi.
2: Já. Þess vegna snúast þær mismunandi rætt.
5: Já, þess að snúast að mismunir það. En það annað sem að ég vildi ræða, það hérna vegurinn Kollafjörð sem verið að fara, þetta einhverja drullun í hjólfurina, því að þau eru náttúrulega orðið svo óbúslega djúp. Og hann sagði nú í gær, hérna upplýsingafulltrúi við vegagerðarinnar, þetta væri ótrúlegur vegur, bara hárrétt orða tiltæki sem maðurinn notaði. Það því að hann væri verið 50 ára gamall.
1: Já.
5: En núna ætlaði vegagerðin að spasla hún í hjólfurinn malbyggströllu og svo á malbyggan á næsta ári og hvað á svo á malbyggan á hverju einast ári eftir það með þvílingu kostnæði. Akkur er ekki hægt að steypa bara, opna þess að semisversmið aftur og steypa bara meira af þessum álagsvegum sem að ef endingatíminn er þetta mikill á þessu.
1: Já, það myndi sem á hinum endanum spara.
5: Það getur bara ekki annað verið að sparnarinn í hjó, sko, þó að þessi dýrar að starta þessu dýrar að koma áfram að þá held ég að þarna sé verið að sko, spara aurinn og henda krónuna að gera þetta ekki, sko, það bara getur ekki annað verið.
1: Já, nota meira steypu.
5: Já, ég meina hún er nú nánast, sko, þetta er nú efni sem að var til nánast, hérna bara er til. Þetta er allt frýta, það er bara að kveikja vel honum og brjóta á náminni og við eigum sandin í fjörunum og við eigum nóg á vatni til að malla þessu saman og það er allt í líta, það vantar bara vinnuafli, það er vantar en allt hitt, það er alveg sama hvað það er.
1: Já, en Örn, sérðu þér er einhverja staði sem að væri gott að steypa?
5: Til dæmis bara upp í Borganes, upp á Selfoss, á Keflavík, þessa vegi sem er með þessar þungu umferð, taka allan þessa vegi og svo nú annað, þegar hugmyndafræðin, þegar hann heyrta að eitt flutningabíl á að slíta vegunum eins og 10.000 fólksbílar eða eitthvað svona álíka tala, eitthvað svona sjánarlega tala.
2: Já, þeim heyrta því.
5: Já, en slitkerfið, slitlagið sem er kallað ottodekkið, það er sagt ekki bera nema 1500 bíl á sólarring. Þannig að það mætti ekki einu sinni fara einn flutningabíl þetta á sólarring örðin að þú er komin yfir þolmörk vegarins. Þannig að þetta meikar ekki sens.
1: Nei, þú segir þetta standist ekki.
5: Nei, það er þessi hugmyndafræði á bakvið að drukka þessu vandamáli versus fólksbílarnir annað. Það er bara umferðin bara overall er bara orðin of þung og mikil. Það sem að og drullan í þessu götum okkar, þetta er bara alveg orðið galið og bara steypa meira, það er bara, við eigum allt í það, það er eina sem okkur vantar bara játnið og ég held að það sem ekki það versta sem við getum fluttinn.
1: Hræra meira í steypu, herðu, takk fyrir þetta Örn.
5: Á takk, á bæn.
1: Herðu, hér við fengum hérna sliti, varandi vindturbínuna og mér er sagt hér að vindturbína sé bara nútíma orðið yfir vindmilu.
2: Já, það sé það sama.
1: Það sé bara það sama.
2: Já, einmitt. Áhugavert,
1: já.
2: En ef við fá hérna næsta hlustunda.
1: Góðan dag.
6: Góðan daginn, ég heiti Árni.
1: Sæll Árni.
6: Erðu, hún var þarna, hún byrndi Sjálfarsdóttir.
1: Já, áðan.
6: Þannig ríkustu löndi heimi, eða hvað heitir, Ísland, Noregur og...
1: Sviss.
6: Hvað leira?
1: Já.
6: Sviss. Já, Sviss, það er nú beint líraði sem að... sem að eitthvað bóku kvösa móti hérna núna á þingi. Allt ekki er beint líraði um að kjósa sambandi við þetta Evrópu dæmi.
1: Já.
6: Mm. En hérna, Noregur, því maður þekkja hans til... Noregur er ríkur, Ísland er ríkt en það er stórmunur á
1: Hversu ríka þjóðir?
6: Noregur er mikið, mikið lægri á Íslandi
2: Framfærslu kostnaður?
6: Já, matur hann er dýrastur hérna á þessum landamallum
2: Já
6: Og vextir þetta ykkur hvernig það er
2: Já, þú þekkir til þarna í Noregi?
6: Þess,
2: ha? Þú þekkir til þarna í Noregi?
6: Já, þekkir hann til þetta Mm-hmm. En vextir til dæmis hérna uppur allum mikið hann í Noregi og þess vegna er Ísland ríkt eða allavega sko fjármálastofnunar.
1: En hvernig með launin? Eru hærri laun í Noregi? Eða?
6: Launin eru aðeins hærri.
1: Í Noregi?
6: Hérna, það voru tvöfaldnið hérna fyrir nokkrum árum en það er sem að það eru nálkast niður í launin hérna.
1: Já.
6: En vörverði er líka, já sko, já það er náttúrulega allt hækka hérna upp í hitt. Það var alls mikið dýrar að matur allt í Noregi en hann er... Hann
2: já,
6: er,
2: ég held að segja nú margir saman um það, það er allt ógeðslega dýrt hérna.
6: Hann er ógeðslega dýrt
2: hérna. Það kostar að búa í Íslandi?
6: Það kostar að búa í Íslandi og þess vegna er Ísland svo ríkt að það er ekki allir ekki í Íslandi.
2: Æni.
6: Það er mikið jafnar í Noregi. Svo eins og var að tala þarna með útgerðina, sko, saman hver ætti kútan.
1: Mm-hmm.
6: Það sjálfur sama, því að svo þetta er, kemur hún lítið við hérna í Íslandi, svo hún fluttur út.
1: Já, þetta náttúrulega stílar peningum í þjóðarkassan.
6: Já, getur því skila meira eða hann hækkar ekki hafi, eða hann hækkar á Íslandi og borgarskattar á Íslandi. Mm. En svo er það til að missa hérna eins og Noreg og þeir eru allan landeldið. Já, laxi á Íslandi, við erum það ekki. Nú er það sem sé hvað ég sá þetta í sjónvarnum daginn, hann að myndin um þetta.
1: Já, já, það er nú einhver í íslensk fyrirtæki sem að reka landeldi.
6: Já, það er eitthvað, það er, já, landeldi, en hérna kvíeldi, sjóeldi.
1: Já.
6: En svo var grein í DFF í dag, nokkuð góð. Já,
2: alveg að klára tíman.
6: Ha.
2: Við erum bara með nokkrar sekundur eftir.
6: Helgi Hrafn Gunnarsson, fyrirvendu alþingis maður Pírata, hann mm-hmm. skrifa grein um hvernig þeir tala og kenna okkur að ljúga hans að plata hans að ljúga í DFF. Þetta er nú leiðinlegt að lesa en rosalega fróðlegt.
1: Já, mælir með því.
6: Akkur eins og þeir tala stjórnmálamennir.
1: Einmitt. Hann var stjórnmálamennir.
6: Ég vil að báða bóga.
1: Einmitt. Það er þáttnýtt. Kæra þakki fyrir að hringja.
6: Fyrirgeða
1: ónæðið. Ekkert
0: ónæðið. Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
7: Outletsprengja svefn og heilsu Völutek 17 er opin í dag til klukkan 6. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní, Ellingsen. Átt þú sumar hattrættismiða í þínum heimabanka? Miði er möguleiki, hattrætti krabbameinsfélagsins.
8: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
11: Sumar framkvændunar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vafpallar.is
12: Vindesign fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á lindesign.is. Lindesign fyrir þig og heimilið.
13: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
14: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við

0: sanna.
1: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
2: Færðu leikinn heim. Glæsilegt Samsung QLED sjónvarp frá símanum skilar skörpum og litríkum myndgæðum fyrir leikina í sumar. Þú getur meira með símanum.
0: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
3: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
4: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
5: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Frumvarp Þorbjargar S. Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra afnám jafnlaunavottunar, var samþykkt á Alþingi í dag. Það hins vegar Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sem hefur barist hvað lengst fyrir málinu lengur en hún kæri sig að muna og lýsir hún yfir ánægju með breytingarnar í samtali við Vísi. Ráðherra segir að endurskoðun kerfisins hafi verið eitt af kosningamálum viðreisnar en áframverði staðið vörðum jafnrétti á vinnumarkaði sem stjórnvöld muni vaka yfir en nú með einfaldari hætti. Skjálftin sem fannst á suðvestur horninu klukkan kortir í 2 og mældist 4,5 stærð átti upptök sín vestur af húsmúla í henglinum á Helliseiði. Náttúruvár sérfræðingur Veðurstofu Íslands, Jóhanna Malín Skúladóttir, segir skjálftan vera þann stærsta á svæðinu síðan 2022. Fleiri hundruð skjálftar hafa mælst á svæðinu frá því í gærmorgun þar sem hrina stendur nú yfir. Jarðskjálftar eru algengir á þessu svæði vegna flekaskilana sem þar eru, en þessi var þó óvenju kraftmikill og má búast við að fólk geti fundið fyrir eftirskjálftum. Ekki er þú lesið annað í hreinuna að svo stöttu annað en að hún tengist þessu þekkta sprungusvæði. Stærsti skjálftin fannst víða og bárust á annað hundra tilkynningar vegna hans.
7: Við höfum fengið alveg heilan haug af tilkynningum. Við höfum nú aðeins eftir að fara yfir þær nákvæmlega hversu langt hann hefur fundist en það virðist alltaf að vera á svona suðvestur og nið landsins að hann hefur fundist nokkuð vel.
6: Og þetta sagði Jóhanna Malen Skúladóttir, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofunni. Nú og Benedikt Halldórsson, fagstjóri jarðskjálftavár á Veðurstofu Íslands, mun skýra máli betur í kvöldfréttum sínar í beinni útsendingu klukkan 6:30. Mótmælendur trufluðu þingfund dagsins þegar Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, tók til máls um frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð.
8: Framsó og fyrir samstarf í allsherjarnefnd tengslu við brottfararstöðuna fyrir höfuðu. Ég...
9: Þú eru gert því á þessum fundi...
6: Alþingi í dag og þarna heyrðist að hlé var gert á fundinum en sjáum á myndskeið af atvikinu á Vísi. Nú tvær þotur sem flogið hefur verið yfir Suðurlandi í dag hafa vakið töluverða athygli íbúa en þeim hefur jafnframt verið flogið víða annars staðar á landinu síðustu daga. Flugvélunum var flogið tiltölulega lágt og virtust þær mjög nálægt hvor annari. Þoturnar eru báðar enga flugvélar í eigu Gulfstream Aerospace Corporation í Bandaríkjunum og eru önnur þeirra sérhæð til myndatöku. Verið er að nota íslenska náttúru sem bakgrunn fyrir auglýsingaherferð fyrirtækisins. En frétti verða næstaðar á bylginu klukkan 6, þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar Vísi.
10: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
11: Í útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
12: Þetta bylgjan.
13: Við komum í sæl aftur, þá höldum við áfram í Reykjavík síðdegis og Kristofur, hvað málið með krónuna á evruna? Hvað að gera hana?
12: Já, hvað er satt og hvað er logið? Við sögðum frá nýri skýrslu sem munni var af erlendum sérfræðingum það var satt á henni fyrir helgi
13: Já, stundum við sagt að þeirra tveir hagfræðingar eða fleiri koma saman færa alltaf mismunandi sjónarhorn
12: Já, það var nátt slíkur í bítinni morgun fjármálar á þeirra sjálfu, Daði Már Kristófesson
13: Já, hann var að tala það að kostnaðar við króna væri meiri en ábatinn en þetta bara rátt, segir Jón Helgi Egilsson hann doktor í hagfræði og skrifaði þetta grein í morgunblaði í dag og svo grein hefur farið víða á samfélagsmiðlum í dag
12: Já, hann búinn að lúslesa þessa skýrslu
13: Já
12: Finnum hvergi dæmi þetta
13: Einmitt
12: Við ætlum aðeins að tæpa á fasteignamarkaðinum Páll Pálsson fasteignasali Hann gerir nýbyggingar að undarsefni
13: Já, þrátt fyrir mikla undirliggjandi húsnæðistörf segir hann í pistli að þá hafa bara nýjar íbúður selst mjög hægt undanfarna mánuði og byrðir óseldra íbúða hafa hlaðist upp og hvað gerist þá? Þá bara stoppa hjól atvinnulífsins eða ekki?
12: Jó, og hvers vegna seljast það ekki? Eru það skortur á bílastæðum?
13: Já, förum við þetta með Palla fasteignasala hérna rétt og eftir en svo innbrot út á Kastnesi núna nýlega.
12: Já, Bjarni Hafþór Helgason fjölmiðlamaður, hann segir frá þessu á fjörsbókinni sinni reynslu af því að fá ókunna menn inn á kaptísin.
13: Ömuleg reynsla lítur að vera að vakna upp við þetta og samt var hann ekki mjög öryggiskerfi.
12: Jó, spurning hvort að það hefur verið virt.
13: Já, erum í Bjarni að Hafþór hérna á eftir en byrjum allt öru á deilu flugmanna Æslandir og félagið Það ætlum að fá hérna hana Söru Hlín Sigurðardóttir flugstjóra hjá Æslandir til þess að fara eins við málið og starf flugstjóra
12: Já, hún skrifa pistil svona reynslu sína af þessari deilu og starfinu í dag

0: Jæja, áframhaldum við Reykjavík síðdeis, kjaradeila Æslandir og atvinnuflugmanna er ábyrgandi í fréttum, dagstaglega.
1: Já, og fáir flugmenn og heimsvísu búið við jafn mikið vinnu álag og jafn lítinn fyrirsjáanleika og flugmenn Æslandir. En svo skrifar hún Sara Hlín Sigurðardóttir sem er flugstjóri hjá Æslandir og hún er líka á afmæli í dag. Og er komin hingað til hamingju með afmælið
2: fyrsta verður. Takk fyrir, já takk, gaman erum mætt í útvarpi afmælisdaginn.
1: Já, og þú skrifaði grein um þetta og ég pistil á vísi, svona hugleiðinga flugmanns í kannski tilefni þess að þú átt afmæli og stöðunar í dag, er það ekki?
2: Sko, ég er búin að þarna nokkru sinnum vakna og vera svona hálf ofboðið yfir því sem ég lesi fréttum. Þannig dag þá svona ákveði komið svo frá mér, þeir tímamót og já, mér langaði bara svona aðeins að senda eitthvað út í kosmósið.
1: Já, byrjum bara á byrjunni, hvað ertu að fara með þessu? Hvað, sko, þú ert búin að vera að starfa hjá, sem flugmaður hjá Æslandir í mörg ári, eða ekki?
2: Jú, ég er búin að alast upp hjá þessu fyrirtæki. Ég byrjaði minn flugferð þarna 23 ára gömul og Æslandir er fjölskylda mín. Þetta er bara minn uppeldi staður.
1: Já, en það er alls konar áföll sem koma í þessum bransa eins og gerast og gengur?
2: Já, ég einmitt byrjaði og fekk hann af fyrstum sinn uppsagnir vegna samdráttar. Það kom hrun og ég hef stundu sagt já hrunbönn. Því ég nýtti uppsagnir eignast bönn þá, fór í skóla. Svo ég fengi uppsagnir eins og í COVID. Þá heldum við nú aldrei sem við værum sko á góðum stað, búin að vinna hann mjög lengi svona minn ráðningarhópur en nei, við fengum uppsögn.
0: En hvernig sér þú þessa deilu? Hvernig lítur þú gagnvart því sem flugstjóra?
2: Já, ég hef náttúrulega gengið ekki nokkra kjarasamninga síðan ég byrjaði og ég hef aldrei upplifað stemninguna eins slæma og hún er núna og þengar neginn beinast spjótin að okkur úr öllum áttum að verast margir halda að lausnin sé að kaupa einn erlenda starfsmannalegur en reynslan hefur sýnt að það er ekki rétta leiðin og viljum við virkilega fólk sem setur þetta fram, vill það virkilega sjá störfin fara úr landi og reksturinn kannski erlend skattaskjóla hluta, er það virkilega góð lausn?
0: En hverjar eru kröfur flugmanna? Það hefur lítið farið fyrir þeim svona í umræðinni.
2: Já, kröfur flugmanna snúa ekki að launum. Það er snúa að bara að endurheimta í rauninni eðlilegt hvíldar umhverfi. Eftir í COVID þá stóð félagi illa og við tókum á okkur aukna vinnu og við ætluðum að gefa eftir 25% og lögðum mikið metnað í að bara reikna þetta út og gáum eftir orlofsdaga, gáum eftir hvíld, gáum eftir auki vinnuframlag en staðreyndin er svo að þetta virðist hafa endað í meiru en við ætluðum okkur og það er svo komið í dag að þetta er orðið nánast óbærilegt vinnuálag. Og ég til dæmis henni gær lenti klukkan 2 frá Seattle, eins og ég lýsi henni greininni. Og hann mæti heim og maður er bara algjörlega skakkur í sólarhring. Bú allar að reyna mögulega að leggja þig en börnin út á trampolín og engur út í körubolta og nágrannir er að grilla. Það er stemning í húsinu, einhver kannski opna sér bjór eða skilur nágrannin er kallandi á þig, það er erfitt að fara að sofa. Þannig að svo byrja maður næsta dag í morgun átti afmæli og eiginmaðurinn var búin að kaupa köku og alltaf elda egg og bacon og ég sagði bara, sorry, ég get ekki vakna með ykkur áður en þið farið til vinnu og skóla, ég verð bara ná upp smá svefni, þannig að ég hann er mætt hingað aðeins utan við mig, eins og ég lýsi greininni utan við mig eins og fótboltamótinu og hérna vona ég tala ekki tóma vitleysu en þannig er bara lífið okkar. Og svo er bara, þú veist, reynum maður að ná svefninum næstu nætur og náttúrulega bara þú verður að halda því takti við fjölskyldilífið. Þú getur ekki leiftir að vera þannig á ameríska tímanu sem væri stundum best. Þú verður að keira þinn í rútinuna og halda bara áfram. Það flugmaður þinn sé útkvildur eru þetta stórt flugöryggismál. Þú vilt ekki vera að fljúga með þreyttum flugmanni.
1: En þið þá, ég skildi ekki alveg, þið hafi verið að hvað selja hvíldadagan ykkar til félagsins?
2: Já, og núna er það þannig að við eigum 6 nýtanlega hvíldardaga á mánuði, svona, þú veist, eins og staðin er hann í dag, af því að þrem af lögbundnu hvíldadögum sem við eigum nýta er sem sagt, þau eru ónýtanlegar af því að við erum nýlendur flugi, meðum ekki verið kvöld til aftur. Þannig að sex daga og þeir eiga til að ringja okkur og byggja okkur að fljúga þessum dögum, það er, var óveður í gær og áætlunin er hann á kvolfi eða það virkilega vantar að manna flug og því, það verður fellt niður ef, þú get, ef þið getið ekki hlaupið undir baka og þetta hlaupið þá til Já. Og svo frítæðin sé mjög dýrmætir. Og núna höfum við aðeins verið að stíga niður fæti og segja bara, heyrðu, prófum bara að vera heima hjá okkur á kvíldatum og selja þetta ekki og við sjáum það og það, því miður er ekkert að enda svakalega vel og þetta finnst okkur ekki gaman.
1: Staðan er svo að enn einni flugfæra Íslandi er á raflisti í morgun vegna manneklu þeirri 20. Á tæpi mánuði.
2: Já, þetta er auðvitað hrikalegt.
1: Á þetta að halda og, áfram svona?
2: Já, spurðu Boga því. Við höfum óskað eftir því að þessi bara ráðnir inn fleiri starfsmenn og stöðuna séu mannar á annan hátt en þetta sé keirt áfram á okkar frítum. Það er bara óviðunandi að við eigum alltaf að selja okkar frítaga þó svo við fáum ágætlega að borga fyrir það, þá er hvíldin því miður og heilsan og samvera með fjölskyldinni dýrmætri. En þú veist, margir hlaupa til, fólk er að, ja, makin í fæðingrólu, það er að byggja hús, þetta er erfitt þegar þeir búðin eitthvað peningur, en til lengri tíma þá bara er þetta því miður óbúðulegt.
1: Alls konar kjæftar svo um laun. Flugmanna og flugstjóra í þessum bransa Já. Svimandi há laun.
2: Já, ég vildi að ég væri með þessi laun sem þeir eru að auglýsa þarna í fjölmiðlum. Við er ekki með þessi laun. Þetta er mjög, þú veist, ég hef ekki séð þessi laun og þetta er mögulega einhverjir sem einnig vinna á skrifstofun og eru með uppbót ofan á sín laun að þeim sökum og launin fyrir þessa keypta daga. Ég fæ ekki svona mikið fyrir minn keypta dag. Þannig að ég veit ekki hvað þessa tölur komnar.
1: Nei. Er staðan á viðra núna, veistu eitthvað, hvað er að gerast þarna?
2: Ég er ekki í samningarnæmt og starf ekki fyrir stéttafélagið.
1: Það sem þú heyrir það svona
2: í fyrir ég fyrir miður bara er lítið inn í því en mér skilst þetta að þú gist ekkit neitt vel áfram. Ég meina við erum búin og búin bara að geyma þetta fram að haustið. Mér skilst það sé ekki vel tekið það.
1: Mm-hmm. Við erum öll í sama liði. Þetta er slagorð Æsland er.
2: Já, einmitt. Við erum alltaf styrstaraðili landslýsins og já, ég upplifum allavega ekki í mjög heilbrigðu liði eins og staðan er í dag, ég meina ég upplifði mig í frábæra liðum borð og það er yndislegt að horfa á allt ganga vel þegar að hlaðmennir hlaupa fram og tilbaka með töskur flugfreyrur hlaupandi í landgöngum með glimt vegabréf það er verið þannig að passa allt í á tíma og flugvirkjarnir mættir að poti einhver að taka til að koma öllu af stað, þar þetta er mitt lið og það gengur vel en svo þegar maður horfir á stærri myndina, þá er liðið frekar óhjálbreytt, að mínum mati.
1: Sara Lín, ég bara að vera að spyrja að beint. Óttistið er rætt í ykkar röðum að félagið verið lagt niður og það verið bara ráðnir inn nýr flugstjóra flugmenn frá ódýrar löndum, ef svo má segja.
2: Já, þetta hefur verið reynt í flugbransanum ítrekað. Og já, þú veist, auðvitað óttist við það. Við hann að, ég menn þessan er ég að skrifa þessa grein, ég bara þarf að horfa fram að veginn og spyrja mig líka bara, er þetta lið sem að við viljum veri ef að við erum farin að vinna eins og þarna verstu flugfélagi heimi þá er ég ekki viss um að þetta verði frábær lið til framtíðar.
1: Einmitt það, Sara Hlín Sigurðardóttir, flugstjóri hjá Æslandir og afmælisbarn í dag til hamingju með afmæli aftur.
2: Takk.
1: En kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir það.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan kynnir Greifarnir 40 ára, síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk. Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
5: Förum saman í frí.
6: Félagskapur. Fjörð. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
8: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Július í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
10: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
12: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
15: Bylgjan.
16: Fjölbreytt og skemmtileg.

0: Hann er mikið rætt gjaldmiðlun okkar, krónuna. Er hún það sem að dugar til þess að koma öllu hér í lag?
1: Já, og mikið rætt líka grein sem að Jón Helgi Egilsson skrifaði í Morgunblaðið í morgun, en hann fyrirrandi formaður bankar á Seðlabanka Íslands með MSc-gráðu í verkfræði og doktorsgráðu í hagfræði, sérhæfingu í peningamála hagfræði, og hann segir þar að ekki öll kurl séu komið til grafar með útgáfa þessara skýrslu.
0: Nei, Daði Már Kristófesson, fjármálaráðherra var í bítin í morgun og var aðeins spurður út í þessa grein Jóns, skulum aðeins segir að brot úr því.
2: Ég veit ekki hvernig Jón Helgi kemst að þessari niðurstöðu, skýrslan er öllum aðgengileg og niðurstaðan er svo sem raunverulega viðskiptablaðið fór yfir, sem sagt það að vera með sjálfstæða mynt á að geta hjálpað okkur að draga úr sveiflum, en það er ýmislegt í íslenska hagkerfinu sem gera það verkum að ábatina þessu er lítill og þeir sem kannski fylgjast mjög náið með svona hagtölum hafa kannski tekið eftir því að Seðlabankinn hefur haldið genginu mjög stöðu og núna langt skeið, einmitt vegna þess að það er þá örugglega þeirra niðurstað að ábatin af þessum sveigjanleika sé takmarkaður.
1: Sagði Daði við okkur í bítinu í morgun, en á línu er Jón Helgi Egilsson. Komdu sæll, Jón Helgi.
3: Já, sælis.
1: Ja, þú segir í greininni í morgunblaðinu að hvergi þessari 290 blaðsina skýrslu er fullirt að kostnaða krónuna sé meiri en ábatinn, en hvað er Daði þá að tala um?
3: Já, Daði, ef ég hlusti vel á það sem Daði segir, að þá segir hann ekki, hann endurtekur ekki það sem að kemur fram á vef stjórnarráðs Íslands. Á vef stjórnarráðs Íslands þá segir í fyrirsögninni að kostnaður við íslensku krónuna sé meiri heldur en ábatinn. Svo að við lesi fréttatilkynninguna á stjórnarráði Íslands, á vef stjórnarráðs Íslands, að þá segir að þá endurtaka þetta sé niður staða skýrslunar. Og það er það sem að þetta snýst En hins vegar þegar maður les þessa skýrslu sem er upp á 219 síður, að þá er það hvergi sagt. Það sem að hann segir að það sé mögulega lítill ábati og það er kost og galla og svo framins, það er náttúrulega eitthvað sem kemur fram í skýrslunni. En það sem ég að segja er að það er hvergi sagt í skýrslunni að kostnaðurinn sé meiri heldur en ábati í íslenska krónu. Og það hefur verið að gefa til kynna með þessari fréttatilkynningu frá stjórnarráði Íslands. Og hér hafi farið fram ykkur svona kostnaðar ábatagreining eða það sem er aðeins kalla cost-benefit analysis. Og það er langt frá því að svo sé gert. Og ef við lesa skýrsluna þá eru höfundarnir sem eru sumir hverju vistir hagfræðingar. Þá eru þeir líka alveg ærlegir með það, þeir segja beinlínis að þeir séu með fyrirvara það að það hafi ekki verið metið stórir þættir við upptöku evru til dæmis áhrif á vinnumarkaðin og það er makkala stóra máli og stóri kostnaðar áttur sem menn þurfa að velta fyrir sér. Að það er að menn fara úr því að vera með eigin gjaldmiðl í það að vera með erlendan gjaldbyrði að þá hættir aðlögun efnaðaskerfisins að fara í gegnum gengi og fer þessi staðin gegnum vindumarkaðin og við höfum alltaf bara séð það í Evrópu að það þýðir ofta tíðum mikið atvinnuleysi og langvarandi og mikið atvinnuleysi er ekki bara vont fyrir þá sem lendir dýri, það er mjög dýrst það kostar þjóðfélagi tólit mikið og það eru margar rannsóknir sem var að fara gegnum það, hvað kostar það og menn hafa reynt að meta þetta en þeir segja bara höfundar þessar skýrslu segja bara við erum ekki að meta þennan kostna þannig að þú getur ekki sagt og þeir segja hverki það sem að stjórnarráði segir að skýrslan segi það er
0: En Jón, þú ert núna lúslesa stýsluna, hver er niðurstaðan? Er krónan málið eða er hægt að taka hér upp annað gjaldmiðl annarkvort án eða með inngöngu í Evrópusambandi?
3: sko, í fyrsta lagi var þetta það hvort þetta taka upp evruna án þess að vera í Evrópusambandi, þá náttúrulega það umljóst. Það getur hver sem tekið upp evruna og það eru eins og ég nefni í greinni, það eru ýmis lönd og svæði sem að taka upp evru án þess að fara inn í Evrópusambandi.
1: Já.
3: En það umræða og kannski ekki, og hún er líka flókið, það er ekki, það hefur kost og galla að gera það án þess að fara inn í Evrópusambandi, þannig það er bara önnur umræða. Svo spyrðu, þú veist, krónan mál?

0: þekka hérna fréttakonu Sigríði Hagalín og hún var mjög ábúðafull og kynnti landsmönnum það að niðurstaða skýslunar væri svo að kostnaði við íslensku krónuna væri meiri heldur en ábatinn. Og það fannst mér mjög ákvaðvert verna þess að það mjög erfitt svo hagfræðilega að komast að þeirra niðurstöðu. Þannig að ég var bara mjög forvitin en síðan því að lega skýrsluna þá bara áttaði hann á því að þetta er ekki niðurstaða skýrslunar. En þetta er eins og það sem að stjórnar af Íslands segir að sé niðurstaða skýrslunar. Og það er það sem er alvarlegt. Við erum að reyna að ræða á einhvern yfirvegaðan hátt kost og galla, sérst að gott sem það er evra eða einhver annar gjaldmiðl eða króna og þá getum við ekki sko við getum ekki bara sagt hvað sem er að þó að við hefðum kannski vilja að skýrslan hefði sagt eitthvað ákveði, hún einfallega segir það ekki vegna þess að ef við lesum skýrsluna þá segir hún að það eru kostið við evru og hún fer í gegnum kostinu við evru og vissulega eru kostið við evru það er þannig það eru kostið við krónu og þeir eru miklur og þau fari gegnum það þú ætti að meta þess að tvo valkosti hvort er betra, hvort skýlar meiri hagfræðunum fyrir þjóðabúi og þau segja það bara við metum ekki fórnarkostnaðin að við eftir ykkur efri og þess vegna liggur það hlutana sæðilega að þú getur ekki haldið fram að ég er að fara fram greininga á þessum tveim þáttum.
1: En þú segir að þetta sé ósannindi sem að haldið er fram þarna, hver heldur að sé skýringina bakvið, hver er akkurinn í því að halda þessu fram?
0: Ég ætla ekki að fara og
1: hvernig er ábyrð á því?
0: Já, ég meina að stjórnar að Íslands ber náttúrulega ábyrð á þessu fréttatilkynningu og svo geta allir, meina, hára allir fjölmiðla, meina, Ríkisútvarpið náttúrulega bara treysti því að það væri satt og rétt sagt frá á stjórnar að Íslands, á vef stjórnar ás Íslands. Mm-hmm. Morgunblaði gerði þetta líka í upphæði, svo greinlega lásuðu skýrsluna að þá var að koma annað hljóð. Viðskiptablaði vísir DFF og þessu sem ég hef dreift út til kjósenda sem ég að fara að gera upp hugsin og þetta er mjög stort mál. Mm-hmm. Og það sem að og þetta er upplýsinga óreiða í mínum huga og mjög alvarlegt að þetta komi sko frá stjórnaráði Íslands. Ég skil alveg að menn geti haft þá skoðun að það sé betra að taka upp evru eða betra að taka upp krónu. Það er í mínum hljópar aukaðri. En þegar við fjöllum um niðurstöðu skýrslunar, fjöllum þá bara um niðurstöðu skýrslunar. Og við erum ekki að blanda okkar svona prívat skoðunum inn í það. Því að við verðum að geta treyst þeim upplýsingar sem koma frá stjórnvöldum. En í þessu dæmi, þá hef ég bara bent á það að þetta er algjörlega rá. Og það er meira sem er náttúrulega rangt sko, þegar maður skoða þetta, ég regna nú þannig greininni að það er sem er sagt í þetta tíma rúfarnar á föstudaginn að maður verði jú að ganga inn í ESB til þekku upp evruna. Mm-hmm. Ég hefði það í viðtölunni hjá Davíð morgun að hann er búin að bakka með það.
2: Já, Vatikanin hefur nú aldrei gengið í ESB.
0: Nei, ég vil að það fyrsta ríki sem hefur gengið í ESB nota evruna, það fyrsta ríki sem nota dollar og hafa aldrei gengið inn í Bandaríkin. Þetta er ekki aðlatrið. Það sem að Daði sagði síðan í morgun, ég meni þetta, eitt af því sem að sagði var að það er, sem sagt, það hefur komið fyrir og það gerist fyrir hrun til þess að virkni peningastefnunar, hún eins og hagfræðin segir og ég held að sé maður að skrifa meira en það að heldum ég.
2: Tíminn er að hlaupa frá okkur, en já, fyrir gjöðu.
0: Nei, þannig að þú veist, þetta er þekkt, en við vitum núna alveg að hverju það var. Mm-hmm. Ég benti á þetta sko frá 2001 til 2007 og þannig að við þurfum ekki sko að borga einhverjum erlendum aðeinu miljónu til þess að láta segja okkur það. Mm-hmm. Aðlættir í mínum hefur bara þetta. Þetta er mjög stórt mál. Reynum bara að halda umræðinu þannig að við séum að fjalla staðreyndir en verum ekki að láta því liggja af einhverju hópar að sérfræðingar segja eitthvað annað en þeir eru að segja. Þá er umræðinu þessi mál bara komin út í skur.
2: Kæra þakki fyrir þetta, Jón Helgi Egilsson fyrirrandi form

0: Formaður Bankaráðs Seðlabanka Íslands með MSc gráðu í verkfræði og doktorsgráðu í hagfræði með sérhæfingu í peningamála hagfræði. Þetta almennilegur titill. Kæra þakkir fyrir spjallið.
1: Já, takk.

0: Reykjavík síðan er seldur áfram og við vorum með skemmtilega könnun í gærum drikki Reykjavík.
1: Helgina.
0: Já, helgina.
1: Og spurningi var, þú ert með þrjá heita drikki fyrir framan þig, hvern velur þú og þarna byrðum við upp á kaffi, kakó eða te.
0: Já, maður bara velja einn drikk.
1: Og flestir völdu nú kaffið, tæp 70% eða 68,1%, kakó völdu 23,6% og 8,3% te.
0: Áskir hefði valið te allan daginn.
2: Allan daginn.
0: Það ekki?
1: Eitthvað sérstaka tegund?
2: Já, kannski svona engi fyrir te.
0: Já. Ég teki kakó. Ég bara get ekki drukki kaffi. Ég ekki með bræðlökunna í það eða eitthvað. Ég hef aldrei vanist kaffidrykju.
1: Nei. Ég hugsi tæki kakó með þeyttum rjóma ef hann í bóði
0: já.
1: En kaffi alltaf gott En það komið ný spurning og nú voru að velta fyrir okkur einu að fréttamálum undanfarna daga það þessi kjaradeila Íslandir og flugmanna
0: Já, hvort hún hafi haft áhrif á, á ferðaplön fólks
1: Já, hverju svariði því? Hafa þessar deilur haft áhrif á ferðaplön ykkar? Kíkiðin á vísi.is eða bylgjan.is og kjósiði Svarmöguleikar já eða nei og við verum með niðurstöðuna síðan úr þessari könnun á morgun.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti. Á hittaramessu Friðrik Stórs þann 16. júní í Kaplakrika. Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög á samt Stórsveit. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið.
4: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Það rosalega mikið úrval af skiptunámi hérna í HÍ.
4: Við undirbúum fólk

0: allt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
2: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands. Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn útur ís.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
6: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
7: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár.
8: Í samstarfi við Víkurverk.
9: Þetta er Bylgjan.

0: ætlum aðeins að ræða fasteignamarkaðin, við höfum nú gert það töluvert núna síðustu misseri.
1: Já.
0: En manni finnst fasteignasalar oft á tíðum tala svolítið í kross.
1: Já.
0: Sumir segja að það kom til vel, aðrir segja að það kom til illa.
2: Páll Pálsson fasteignasali hjá Pálsson.is og komin ykkur aðeins skellilegandi. Já, hvað segirðu þetta? Ég meina við sáum því í fréttum Ríkisjónsins í gær og þú varst að það að tala 1700 eignir óseldar og tæpar 60 milljónur á dag í vaxtakostnað á nýbyggingamarkaði, það svolítið frost þar.
3: Það gengur ekki vel, þú veist, það svona 15% að því sem að seljast. Þú veist, bara svona til líka svara inngangnum að sko, það eru svona, þetta verða svona, mér, ég að giska að það verði svona 11-12 þúsund kaupsamningur þessu ári, þessu lítur út núna. Góðu árin eru svona 15-18 þúsund samningar ári. Slæmu árin eru, ég meina 2008 voru 1900 samningar skiljiði mig, það, veist, þetta er alltaf lagi, þetta eru 30 eignir á dag cirka bát sem að seljast
2: okay.
3: veist, þannig að þetta eru, fólk eru að kaupa og selja fastir einhverjum einsta degi, þannig að frost aldrei, þetta er bara svona allt í lagi, veist, eins og ég segi
2: Nýbyggingamarkaðurinn, það er sko Já. Mikill vaxtakostnaður þar, það eru ekki að reyfast hratt þær eignir.
3: Nei, það er svona ef ég tala að sala á per dag, það er svona annað hver dag er eignir í nýbyggingu að seljast ef við tölum svona cirka 1000 eignir sem er að seljast á mánuði, það er svona flögt að svona plus mínus það eitthvað, þá eru svona 150 af þeim nýbyggingar það þurfa að vera svona nýbyggingarna svo okkur líði vel með nýbyggingarna og ástæðan fyrir því, og ég teka fram, ég er ekki mikið involver að nýbyggingarnar en ástæðan fyrir því að svo mikilvægt að tala það að nýbyggingarna gangi vel er að það er svo óbúslega mikill hagur fyrir okkur sem þjóð að byggingarbransinn gangi vel það eru píparar, það eru múrarar það eru smiðir, það eru rafvirkjar það eru hönnuðir, það eru arkitektar veist, ef að þeir hafa ekki vinnuð einkomi þá eru þeir ekki fara út að borða, þeir eru ekki fara til útlanda þeir eru ekki að kaupa sér húsgögn eða hérna
2: kaupa sér áskrifta sín
3: eða er, ég ætla að fara að segja stereogræður það er rosa gamaldags eða raftæki, skiliði mig það halda allir sér höndum þannig að þessum er svo mikilvægt að, og það vita það öllum löndum í kring þá er alltaf nýbyggingamarkaður sem verður að vera alltaf svona að má aldrei fara frost og að má aldrei fara vera ómikið að gera hjá einhvern veginn
0: En hver er ástæðan fyrir því að nýbygginga selja stilla núna? Er það skortur á bílastæðum?
3: Það er eina ástæðanum sem að það er fyrirstæði fyrir mjög margar sem eru að kaupa nýbyggingar að það eru kannski að vera að byggja 100 íbúr að það eru kannski ekki með 40 bílastæði og
0: Það fólk setur þetta fyrir sig?
3: Mjög margar setja fyrir því og ég bara ekki það að við kannski tölum það hérna í loftinu við höfum talað bara okkur um milli, myndi við sjálfur vilja að kaupa íbúð það sem er veist, skortur á stæðum En auðvitað eru við kannski ákveðnum aldri og það er ákveðin kynslu sem þetta skiptir bara engu máli og það er svona ákveðin lífstílsbreyting með þetta að gera í mörgum löndum þar sem fólk er náttúrulega að draga úr kostnaði sambandi við eignar alltaf bíl og svo framvegis. Þannig að þetta getur ein fyrirstað fyrir vissan aldur, fyrir fólk sem komir í ákveðin aldur.
2: Já, og talandi um nýbyggingar, það eru hérna við hliðina okkur nánast hérna á Sölunarsbrautinni og hotninu hérna Orkureiturinn, það eru stórar og flottar íbúður þar, er þetta eitthvað að seljast?
3: Sko, þetta er rosalega flott verkefni og mjög mikið af þessu verkefni, nýbyggingarverkefni, þetta er alveg glæsilegar íbúðir og rosalega vel byggðar, vel hannaðar, gott skipla á þeim en það hefur verið sko, stæðst ástæðan fyrir nýbyggingar yfirleitt seljast ekki ef það hefur verðbilið á milli eldri eigna og nýbyggingar eru mikið. Þú greiðir kannski 80 miljónir fyrir 100 fermetra íbúð eða 100 miljónir fyrir 100 fermetra íbúð í nýbyggingu. En bilið er hægt og rólega að minka. Þannig að ég sá hérna greiningu frá Íslandsbanka fyrir ykkur löngu síðan þar sem að bilið er orðið svona að það aðkoma verða svona innan marka. Og já, svona til að því sem við vorum að ræða áðan varðandi sko þetta eru 1700 íbúðir sem standa núna sem bara hægt er að kaupa
2: eitthvað hlýtur að kosta að vera með þær á lagir hjá sér
3: já, það er náttúrulega vaxtakostnaðurinn er í kringum 20 milliardar ári á þessu verkefnum þetta er náttúrulega risa stóra tölur og þeir hafa verið að lækka verðin, auðlustu verðin margir hverjir, þeir hafa verið að og það er eina ástæðan fyrir því að það svona er aðeins að bætast í þetta en það þarf að vera meira og það eru fleiri og fleiri verktakar að lenda í vandræðum út af lánunum út af því að söluhraðin er ekki nógu mikill
0: Þannig að menn er ekki að fara í ný verkefna meðan að þeir eru með þessar íbúður á lagu?
3: Nei, ég átti mjög gott samtal við verktaki gær sem er með fullta verkefnum í pípunum sko og ég spurði hann einmitt býta hvað, þú veist, er þið ekki aðstöð til að fara það sem ég er meira ágjur af, segjum svo þetta séu 150 til 200 nýbyggingar íbúð sem seljast ári nei á mánuði, þá ekki nema eitt ár sem tæki að selja þessar 17 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu. Hvað svo? Ég veit ekki, ég var í samtali hérna við ykkur 2018-19 þar sem við vonum að taka mjög svipað samtal. Já. Svo tókum við samtal líka 2020-21 sem var allar búnar og engar nýjar íbúðir að koma inn á markaðinn og var 35% hækkun á fasteignamarkaði. Hvað getum við gert núna? Hvað geta sveitarfélögin gert núna til að fyrirbyggja það gerist? Og eitt af því er til dæmis að fyrsta september síðastliðin þá hækkuðu gatnagerðargjöld til dæmis á nýbyggingar minni með 80-85% meira í kjöllunum, bílakjöllunum, það heldur 200-300% manningi alveg töluna. Sjálfstæðsflokkurinn talaði það og bara óskaði eftir að koma það til að setja þá hækkun á bið staðan fyrir að hækka þarna fyrsta september og þetta er einu af þeim aðgerðum sem getur verið hvetjandi fyrir verktaka að fara framleiða vörur í dag sem verða tilbúna eftir 2-3 ár þegar laganu sem er núna er seldur. Þannig að þetta er eitthvað sem hægt að gera strax.
2: Hver er tala núna? Hvað þurfum margar nýjar fasteignir á hverju ári?
3: Sko, samkvæmt húsnæðis- og mannvirkjastofnun, þá eru við í að minnstakosti 6.000 og í mestalagi 14.000 íbúða skuld sem vantar inn á markaðin núna fyrir kaupendur sem býða eftir að komast inn á markaðin en er að halda sér höndum. Mm. Síðan eru svona 3-5.000 íbúður ofan á það sem þarf að byggja hverju ári fyrir nýja kaupendur. Þannig að við erum í skuld út af því og það getur safnast upp og svo þegar vextindi lækka eins og mun gerast þá er aftur hætt á svo skorti og aftur hætt á 20-30% hækkun hvað því það, aftur verðbólga, aftur hafi vextir nú eru komin í sveitastjórnir þetta er eitthvað sem maður mætti gefa mikla hattir til að fyrirbyggja það lendum í þessu aftur
0: En Palli, þú er vantilega hlustað á kosningalofar flokkana sem að eru núna komni til valda eða komast til valda
3: Já.
0: Er eitthvað í þeirra lofarinn sem að svona lofar góður sem að færi til þess að brosa þess
3: já, þú veist, það er allir séns En hérna, og ég er alveg bjassitn á það, það er eins og samtalið svo þetta, að þeir munum taka þetta alvarlega og meira sig að einn aðali frá úr borgarstjórn sem hefur haft sambandið mig og vill bara ræða málinn og fá einhverja skoðunir og ég bara, hérna, ég kann að meta það að þessi ég verið að ringja í eitthvað fagfólk, hvað sem þessi byggingageran eða ég veit að samtöku innæður sem við talaðum þetta líka með skortinn sem er hérna fyrirhugar ef ekki þetta gert.
2: Er eitthvað fleira hægt að gera til þess að liðka fyrir?
3: Sko, það sem maður gæti leist þetta núna það er að segja myndi örfa kannski viðskiptinu kannski úr 100-200 íbúðum á mánuði nýbyggingum upp í kannski 200-300-400 íbúðum á mánuði nýbyggingu það verður það að létta hans á þessum lánþegarskilunum og það væri hægt að skilir það bara við nýbyggingar alveg eins og hlutildalánin þau eru skilirt við nýbyggingarnar eða væri hægt að létta því eins og það var bara áður en lánþegarskilunum voru sett það myndi örfa byggingagreirinn alveg gríðarlega mikið án þess að ekki það ég sé eitthvað hagfræðmentaður en án þess að myndi hafa ómikil áhrif eða einhver áhrif á verðbólg það myndi bara því að það að vara myndi seljast sem er nú þegar á hugsanlega sanginu verði
2: Já. Þrátt fyrir allt og allt þá eru greiningaraðilar að spá hvað 4-6% hækkun á fasteignamarkaði á næsta ári?
3: Já, ég fekk áskorun það að greina það eins 12 mánuði fram í tíman og ég tók allar þessar skýrslur frá öllum bönkunum og hentið inn í greiningatól með gerðugrindri og þeir komast að því að það er allir að spá svona og í kringu verðbólgu, það er svona 5% hækkun og ég deildi setti bara þetta sem dæmi 80 miljón krónu íbúð væri þá að hækka einhverja 4 miljónur ári veist, þannig að 4-5 miljónir þannig að
2: er það svona, verðbólgu þá?
3: Það er svona, já, 300-500 úrskalla mánuði sem að 80 miljón krónu eign er að hækka í nafnvirði í raunvirði, svona alltaf ekki þannig að hérna það var svona pari
0: Við hefum með þetta að leita til hann aftur innan tíðar, Pálsson, fasteignasali hjá Pálsson, fasteignasölu. Kæra, þakki fyrir komuna.
3: Takk fyrir mig, strákar.

0: Reykjavík síðdegis. Leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg, allt á gólfið.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Lean Design fagnar 21 á afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiði Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
8: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Reyja.
9: Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Lykilausnir.is, Skútuvogi 1.
10: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
11: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Enn hefur ekkert spurst til hins 53 ára Hákonar Þórs Elmers sem hvarf sporlaust af flugvelli í Budapest í apríl. Jón Gunnar, þingmaður Viðreisnar, vekur nú athygli á mannshvarfinu en Hákon er frændans. Aron Freyr Elmers, sonur Hákonar, sagði við Vísi í dag að ekkert hefði spurst til föður síns frá því að síðast var greint frá hvarfi hans. Fyrir rúmum mánuði var greint frá því að Hákon hefði horfið sporlaust þegar hann stakk af á flugvelli í Budapest í Ungverjalandi laugardagskvöldið 11. apríl. Hann var sagður hafa virst ringlaður þegar síðast sást til hans á hóteli þar sem hann hafði dvalið í 3 mánuði í aðdraganda hvarfsins. Meira má lesa þetta mál á Vísi. Vinnumálastofnun bárust 4 tilkynningar hóp uppsagnir í maí, alls var 370 mann sagt upp störfum en 270 starfsmenn fengu uppsagn í gistiþjónustu en að ræða hóp uppsagn Iceland Hotel Collection by Berjaya. Uppsagnirnar voru liður í tilfærslu hótelanan Hilton Nordica og Natura yfir til Íslands hótela. En forsvarsmenn sögðust búast við að starfsfólkið verði endurráðið. Auk þess var 26 starfsmönnum tengt ferðaþjónustu sagt upp störfum, 37 í sjávarútvegi og 37 í fjármálastarfsemi, segir í fréttatilkynningu Vinnumálastofnunar. Áður hefur verið greint frá því að 29 stöðugildi hafi verið lögð niður í Bláalóninu og voru 55 starfsmenn fluttir á milli starfa. Þá var 37 starfsmönnum Rapida og Íslandi sagt upp. En lítið þessu næsta það helsta í kvöldfréttum sínar. Lögmaður mann sem lést í fangelsinu á Hólmsheiði helgina kallar eftir því að rannsókn verði hafin á eftirliti og geð heilbrigðisþjónustu innan fangelsa. Við fjöllum málið í kvöldfréttum og ræðum við framkvæmdastjóra geðhjálpar sem segir að fangar fái ekki aðstoð við hæfi. Nú prófessor í stjórnmálafræði segir það verða mikið högg fyrir ríkisstjórnina ef þjóðin hafnar aðildar viðræðum við Evrópusambandið. Niður staðan muni hafa mikil áhrif á ríkisstjórnasamstarfið. Og hlé var gert á þingfundi í dag eftir að mótmælendur létu í sér heyra á þingpöllum í umræðum fyrirhugaða brottfararstöð. Við verðum í beinni frá þinginu og ræðum við Snorra Másson sem var í pontu en heyrum hérna stutt hljóðbrot.
12: Tengslu við brottfararstöðuna fyrir huguðu. Ég...
13: Kæru þingmenn! Brottfararstöðin sem verða að ræða
12: að reyna að reyna að reyna að reyna að reyna að reyna að reyna að reyna
11: Skerandi hávaði þarna á Alþingi og mótmælendur letu í sér heyra meir þetta í kvöldfréttum. Nú íbúar á suðvesturhorni landsins fundu margir vel fyrir snörpun jarðskjálfta sem reiði yfir á öðrum tímanum í dag. Við ræðum við fagstjóra jarðskjálftabár á viðurstofun í beinni útsendingu skjálftahrinuna og hengilsvæðinu. Þá verðum við í beinni frá kynningafundi Sæbrautarstokk og hittum hnefaleika kappan Kolbeinn Kristinsson í sportinu sem vann helgina sinn 20. sigur í 20 bardögum. Og í Íslandi dag fer Tómas Arnar á rúntinn með lögreglunni og far kennslu í forgangsakstri margt forvitnilegt sem kemur ljóstar. Já, það þéttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar, bylgjunnar og vísis á slæginu hálsju.
14: Reykjavík síðdegis
15: Þökkum fréttastóðinni fyrir þessar fréttir, klukkan fann að ganga sjö og framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
16: Reykjavík leiðileg lífsreynslu út á Kársnesinu þegar Bjarni Hafþór Helgason vaknaði við innbrotsjófa.

0: Áfram höldum við Reykjavík síðdegis, það hlýtur að vera ömurleg upplifun að það sé brotist inn hjá manni.
1: Já, þetta er einhver svona mín mesta martröð held ég að vakna upp um miðja nótt og það stendur bara einhver innbrotstjóri inn á gólfi hjá manni.
0: Já, það fréttin á Vísi, það sem að segir af Bjarna Hafþóri Helgasinni, þeim eðal akureyringi, norðan manni sem að vaknaði upp í það að það voru innbrotstjóri komnir inn á gólf.
1: Já, hann hér á línni, komdu sæl Bjarni.
2: Sælur, með sælur.
0: Já, lístaðist því sem að gerðist, hvað, þú vaknaður uppið óbóðuna gesti?
2: Já, sko, já, ég bý hérna á Kársnesi í Kópavogi og í dýrleftu húsi sem er hérna við Huldubraut og þetta er að brotist einsins að, hvað að segja, á norðurhliðinni sem snýr að Fossvoginum á neðri hæðinni og þar er svefnherbergi. Yfir lit, þrjú sérherbyggi, það er því stigagangur sem skilur að eitt þeirra sem og ég svaf í því stakaherbyggi aðeins til hliðar. Það sem þessi innbrot þjófur eða þjófar gera, ég held að hann verið tveir menn vegna þess að mér fannst ég heyra eitthvað lágvært tal, að þeir ráðast til yngöngu í einna gluggónu þetta og öðru herbyggi þarna sem er nánast næstum við hliðin á mér. Og með þetta er mikil hávaði sem fylgir þessu, þetta er svona mikil högg með kúbeini og einhverju til þess að rífa upp þag, sko. Þetta er gluggarnir eru þannig að það er lárétt gluggafari neðst í þeim, sko, sem það er til þess. Og það er mikil átak til þess að spenna þetta upp og ég hrekk upp, kona mér var sem sagt ekki heima, hún var aðgerð á spítala þannig að ég var einn í húsinu. Og venjulega þegar við erum heima erum við ekki með þjófavarnakerfið á. Það er hægt að stilla, en það er ekki stillingum hverjáði, en við erum venjulega ekki með það í gangi, sko, þegar við erum heima. Við erum ekki talið neina þörf á því og
0: þangað til núna?
2: Já, þetta er náttúrulega þetta er svo furðulegt. Það er allt fyrir þessi Securitas miðum hér í gluggum sem að verðast ekki hafa mikið fælingamótt, ekki hafa þessu maður allavega.
1: Já, þeir eru ekki að spá í það?
2: Nei, mér finnst það er mjög furðulegt og vekur spurningar hvort þessi menn séu búin að reikna úttekun viðbrags hraða hjá slíkum aðlum og viti þá bara hvaða tíma þeir hafi á tilteknum svæðum til þess að láta greipa sópa sko þó að kerfið fari í gang sko. Já.
0: En voru þeir komnir inn á gólf eða náðu þeir bara að spenna upp gluggan?
2: Þeir voru komnir inn sko vegna þess að þegar ég rekk upp sko er hálf ruglaður fyrst er að vakna við þessi högg og líta á klukkuna í símanum og þá var hún 4:20 um nótt sko að fara nótt 50 dagsins síðasta og þannig að ég einhvern veginn kveiki á því samt sko til að fljótt hvað er í gangi fer fram úr herberginu og bent upp í stegan sem er hérna við herbergistilna hjá mér eða við hliðina herberginu og hinum með hennar stega er herbergi sem þeim voru inn í og ég heyri að það er einhver komin inn eða mér finnst það en fer upp stegan og ringi 112 og tilkynni bara hvað ég sé stattur þessi verið að brotast inn í húsið og menn komin inn og eða einhver og það bara lauruglu strax og þeir hafa heyrt þetta sko þegar ég rætti inn í mér hérna uppi og þeir rauk út aftur og hörfu.
1: Já.
2: Ég veit ekki að sá aldrei neitt sko því að ég hefði sem geta beðin þetta niður yfir stigan og séð að koma út og glugga því ég veist ekki hvað þeir myndu gera þessi menn sko leður heyrði einhverja rödd inn ég veist ekki hvernig þið kemur á eftir mér eða gerði mér einhver grein fyrir því á staðnum og eða bara fegin eftir og ég skildi velja að gera þetta svona einhvern veginn eða hálfa óvart sko.
1: Já, einhvern veginn veit maður ekki almennilega hvað maður ætti að gera sko,
2: nei,
1: grípa einhverja baseballkilu ég held að það sé nú ekki tendilega mælt með því eða maður ætti eða bara að loka sig af og ringja í 112, er það ekki? Með þína reynslu?
2: Einhvern veginn að koma sér í skjól eða eitthvað slikt því að maður veit ekki hvernig hugar ástand er á þessum sem standi í þessu og þetta er fólk sem heldur allavega ég er ráða fyrir að byggja kúbeini sko.
1: Já, einmitt.
2: Og ef maður allavega ráðast á þetta fólk með einhverju vopnum eða einhverju slík og þá hérna getur það snúist allavega í hendur á maður ég veit ekki hvort þetta eru kraftmikli menn eða hvað, ég gerir mér enga greið fyrir því sko.
0: Nei. En þú hringir á lögregluna og hver var viðbragstíminn þeirra? Voru þeir komnir fljótt á staðinn?
2: Ég átta mig ekki á því. Það tók nokkra mínútur þó, sko.
0: Já.
2: Það voru að fyrir mínútur fimm, ég veit það ekki. Þeir getur svarað því sjálfsagt, sko, en
1: já.
2: Þegar þeir komu þá voru náttúrulega enginn hér nema ég og hérna og svo bara þessi verksummerki.
1: En hvernig leið þér svona þessa mínútur meðast að bíða eftir lögreglunni?
2: Og það er maður fer í eitthvað sko, ég veit það ekki hvað skal segja sko, þegar ég gerir mig þrjótt greið fyrir því að þeir eru farnir sko. eru ekki að koma á eftir mér hérna upp eða þannig að, að maður er í raun og veru sko ég er hérna uppi 30 sekundum eftir ég vakna og búin að hringja eitthvað svona þess að þetta gerist allt svona frekar snöggt sko í svona hálfgerðum svefn rofum mm-hmm. síðan fer þetta vel að því leitinu til að mennir flýja vettvangi og lögregla kemur og allt það sko en svo situr þetta sérkennilega í manni sko þetta svona laga grefur einhvern veginn um síðan í kerfinum að þetta er heiminum mitt sko
0: og þetta er innrás, já
1: og þú varð að náða að sofna aftur eða
2: nei, ég sagði ekki þessum eftir að þessum meðsum sko og ég er svona að byrja að komast í sáttu það einhvern veginn að koma heim til mín sko mm-hmm. bara að koma heim á húsin mín og svona sko þetta er hérna þetta er svolítið skapta hannig sko til að byrja með og ég hérna og mér, sem sagt, ég upplifi ekki þetta, ég sé nefnum sérstökum einhverjum harmi, sko þannig lagaðan samt þó þannig að hérna dóttir mér sagði nú við með, pabbi, þú ættir að fara bara í finna áhæðla hjálp eða að gera eitthvað, sko þess að tekja einhverja leið til að fara í gegnum svona, sko mm-hmm. en ég náttúrulega búin að vera í A-pundum vikulega í 27 ár og hérna, hefur ekki rætt þetta þar eða þá, en það var eiginlega í anda þess sem ég ákvæði morgun að skrifa svona fæslu og setja á síðu sem heitir Kásnes síðan, svona íbúðir á Kásnes síðan saman með 9000 manna síða, sko.
0: Já, já.
2: Og það var svolítið bara svona til að, svona bara fyrir sjálfa mig líka, sko.
0: Já.
2: En það var líka komið fín viðbráð, sko, hugmyndir hérna, öryggismál og fleira sem að hefðir hafi huga og svo hérna koma hérna frá til Sengjúru Dags sjálfur til þess að yfirfara þessi mál hérna eða bara ég er svona kanna hvað mér gera.
0: Já, þú voru að fara að stilla á næturstillinguna í kerfinu.
2: Já, það er eitthvað sem ég veit ekki hverju það breytir sko, ég hérna innra á sinna sjálfa, það virðist ekki trubla á mikið, sko.
0: Nei, en höfðu þeir eitthvað brott með sér, saknar eitthvað?
2: Nei, það var ekki slíkt, sko.
0: Nei.
2: Svo erum við fallegan runnagróður hérna við húsið, sko, við á loðarmarkona sem snýr hérna niður að stíknum hérna ágætt að við fósvóin, sko.
0: Já.
2: Og nú veldi maður fyrir sér að fjarlæga það saman, bara til að hérna, búa ekki til skjól til að aðtapna sér þarna mitt, sko.
0: Já.
2: Veist, það er svona hugsanir sem fara að stað sem maður þarf að hérna dýla við.
0: Já.
2: Þetta er vissulega óskemmtilega lífsreynsla, sko, ég leita því ekki.
1: Já, ég trúa því.
2: Já, þetta er svona, þetta er ekki svona það sem maður pantar, sko.
1: Nei. En við segjum bara gangið er vel með framhaldið og hérna og bestu kveðjur til þín og ykkar.
2: Já, takk fyrir það kærlega, já, bara sömuleiðis, takk fyrir kærlega.
1: Bjarni Hafþór Helgason, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk svo leið. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Veiði sumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Er meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í Bítinu á Bylgjunni. Veiði sumarið á Bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
5: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
6: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
7: Framtíðarvinnu vonandi.
6: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
7: Ég er ekki viss.
8: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
9: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
10: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTF Promet.
12: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrivirnet.is
13: og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Límtré Vírnet.
14: Comfy Balls, nærbuxarnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt, stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
15: Ídúið getið verið með samlega reikning, borga kröfis hér áraunskjöl og nú samla saman í bögg. Indú, ekki banki, ekki bögg.
16: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
17: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimbor.
19: Ekki æla. Ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
20: Já, og þá lítum við aðeins til veður sem það fremur hæg breytilega átt. Dálítil súld austalands í kvöld en sumstaðar skúrir suðvestan til. Víða dálítil væta í fyrramálið en skýja með köflum síðdegis og sumstaðar skúrir í innsveitum á vestanverðu landinu. Hiti 8-16 stig.
21: Það kostar ekkit að skoða. Það er opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
22: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
20: Kíkjum því næst aðeins út í umferðina en vinna við vegaframkvæmdir eru víða land og eru vegfarandur beðnir að sína aðgát og virða merkingar á vinnusvæðum. En nánar þetta inn á umferðin.is eða í síma 1777.
23: Förum saman í frí.
24: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
25: Bylgjan. Björn og brosandi.

0: hvað á hverju í dag er 1. júní og við ætlum aðeins að skoða hvað gerist merkilegt hennar dag í sögunni.
1: Viðburðríkur dagur ef maður opnar hérna sögubókina og fer yfir þetta á Wikipedia að ég tek eftir því að hérna á þessum degi árið 1479 var Kaupmannahafnar háskóli, gamli háskóli minn, hann var stofnaður á þessum degi.
0: Já.
1: Eld gamalt skóli.
0: Segir maður ekki til hamingju með daginn.
1: Já, takk fyrir það.
0: Þú og talandi skóla, þegar 1908 þennan dag, fræðslu lögin frá 1907 gengu í gildi á Íslandi og þá hófst skólaskylda 10 til 14 ára barna.
1: Já, það gerist þá.
0: Og sama dag fekk Hafnarfjörður kaupstaðaréttindi.
1: Já, 1908.
0: Já.
1: Til hamingju með það, Hafnfirðingar. Á þessum degi 1. júní árið 1935 tók raftækja einkasala ríkisins til starfa á Íslandi og hafði einokun á öllum raftækjum.
0: Hugsaðu ef þetta væri þannig í dag. Væri bara ein ríkisverslun sem að selur öll raftæki.
1: Já, Marteinn Mosdal bara alveg á fullu. Sko.
0: Árið síðar, fyrir sléttum 80 árum síðan, þá var ungmennafélag Selfoss stofnað og við óskum öllum selfisingum til hamingju með daginn. Stór ammali.
1: Innilega til hamingju selfisingar. Árið 1942, 1. júní, var hérna íslenska drykkjafyrirtækið Vífilfell stofnað.
0: Já. Og nýja sundlaugin í Laugardal í Reykjavík tók til starfa þennan dag 1968 og þá var gömlu sundlaugunum þar lokað.
1: Já.
0: Þetta er vantarlega bara sundlaugin í Laugardal, vantarlega svo sem að nú er hægt að heimsækja.
1: Já, er það ekki. Þetta er reyndar bara mjög tíðindamikill dagur, maður fer aðeins betur yfir þetta því að árið 1976, 1. júní, þá samþykktu Bretar 200 mílna efnahagslögsögu Íslands. Þar með lauk seinna þorskastríðinu.
0: Já.
1: Við unum það.
0: Við vinnum það með aðstoð Bandaríkjanna því ég sagt er.
1: Já, já.
0: Nú, þennan dag 1983, verðbólgumet var slegið á Íslandi þegar að framfærsluvísitalan hækkaði 25,1% á þremur mánuðum og hækkun lánsfjárvísitölu áskrifendulli var 158,9%.
1: Þetta er ótrúlegt, 158,9%.
0: Já.
1: Manstu eftir, við erum jafn gamlir, við vorum þannig að 13 ára.
0: Ég maður ekkert.
1: Jú, mér rámar í þetta, verðbólgu draugur út allt og verð hækkaði alveg endalaust bara í öllum verslunum.
0: Já.
1: Þetta var agalegu tími.
0: Þetta var það og þeir muna það eflaust betur en við.
1: Já, já. Herðu, og ég hitti fyrra, árið 2024, þá fóru fram forsetakosningar á Íslandi og Halla Tómasdóttir sigraði eins og við munum með 34,1%.
0: Jó, það ekki.
1: Og kjörtímabili hennar sem 7. forseti Íslands hófst hann 1. ágúst 2024.
0: Og þennan dag árið 2007 þá tók gildi reykingabann á öllum veiting og skemmtistöðum á Íslandi og við þökkum fyrir það.
1: Var það 2007?
0: Þetta var 2007.
1: Já, þó ekki fyrr.
0: Nei.
1: En maður tekur alltaf eftir að einhver sé mikið að reykja mikið sko í kringum hann.
0: Nei, akkurat.
1: Þeir fara á einhver afvikna lokaða staði.
0: Það voru margir sem önduðu léttar við þessa breytingu.
1: Já, maður stendur það var flugferðið, það var allir að reykja í flugi.
0: Það var svakalegt.
1: Ekki bara óhugsandi í dag.
0: Og ákunni stað í vélinni svo reykurinn fær ekkert á milli staða.
1: Já, sáttu aftast eitthvað.
0: Sáttu aftast.
1: Nýpnir.
0: Já,
1: þetta leifist ekki lengur.
0: En eigum að títja á það sem að við vorum að sýsla í dag í Reykjavík síðdegis.
1: Við byrjum að tala við Þorvald Þórðarson, jarðfræðing skjálftan sem var þarna, var ekki við Hengilsvæðið í morgun.
0: Jú, upp á allir segi.
1: Já.
0: Og hann vildi nú meina að það var ekkert að lesa úr því að það var eitthvað að hefjast þarna, eitthvað eldsumbrot.
1: Nei, nei.
0: Hann lofaði því að það myndi ekki gerast á morgun í þeim mesta.
1: Nei, og hann kallar eftir svona meiri alvarleika í varandi áhættumat varandi þessi mál.
0: Já. Bryndís Haraldsdóttir, formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar, ræddi við okkur frumkvæðisathugun sem að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd ætlar að ráðast í vegna möguleg samnings við ESB.
1: Á mannamáli þýðir þetta, hvað er að fara að gerast ef við segjum já við næstu atkvæðagreiðslu, þjóðaratkvæðagreiðslu og hvað gerist raun og veru ef við segjum nei?
0: Já.
1: Hvernig mun þetta allt sem að líta út á blaði?
0: Svo fengum við til okkar ammælisbarn í heimsókn, Sara Hlín Sigurðardóttir, flugstjóri hjá Icelandair, kom til okkar á ammælisdeginu sínum.
1: Já. Og fór yfir það og talaði það að fái flugmenn á heimsvísu búið jafn mikið vinnu ála og jafn lítinn fyrirsjáanleika og flugmenn Icelandair en við lásum það nú í fréttunum að ferða Icelandair til Zurich Sviss var aflýst í morgun þar sem að þó tókst ekki að manna hana flugmönnum.
0: Já, þar með eru ferðirna sem búir aflýsa orðna 20.
1: Já, en hún fór svolítið yfir þetta varandi kjör og sagði okkur að ná utan, betur utan hvíld.
0: Já.
1: Það er nú eiginlega helst að krafa flugmanna.
0: Já, þetta snýst ekki launin í dag. Svo fengum við til okkar Jón Helga Egilsson, hann er fyrirmyndu formaður bankar á Seðlabanka Íslands. En hann gerir athugasemdi við tilkynningu á vef stjórnarráðsins það sem að hann segir að vitna sig í hluti í skýrslu um gjaldmiðlamál Íslands sem að þið er ekki að finna í skýrslunni.
1: Já, ótrúlegt. Og segir þetta er reyndar í aðsendur grein í morgunblaðin í morgun en og er að gagnrýna svolítið túlkun stjórnvalda á þessari umræddu skýrslu.
0: Já. Páll Pálsson, fasteignasali kom til okkar, þær seljast ekki nýbyggingarnar?
1: Nei, það er daldið alvarlegt og ef að þær eru í svona hálfgerðu frosti þá gerist ekkert á meðan og verktakarnir eru ekkert að fara í nýja verkefni.
0: Nei.
1: Og 1700 nýjar óseldar íbúður á höfuðborgarsvæðinu, það er staðan í dag.
0: Já.
1: Og margir verktakar eru þá bara standað frammi fyrir erfiðri fjárhagsstöðu.
0: Einmitt. Og svo heyrðum við hér rétt áðan í Bjarna Hafþóri Helgasyni. Fjölmælamanni sem að lendi þeirri óskemmtilegur lífsinsla og þá var brotist inn hjá hann.
1: Já, voru það ekki tveir menn sem voru komin inn gluggann og þetta var allt mert Securitas með svona Securitas limmiðan að sagði okkur að það var eins og mennirnir var búin að reikna út hérna viðbragðstíma Securitas.
0: Já, en þeir náðust ekki en hann ætlar að nota öryggiskerfi sitt öðruvísi.
1: Já.
0: En við heyrðum hann líka á hann hvað þetta situr í sálinni.
1: Já, þetta
0: er mjög óþægileg lífsreynsla.
1: Já, það tekur á að lenda í svona.
0: Já. En við komumst ekki lengra, við minnum að við tölnur öll komin inn á vísi.is og þetta hlusti gegnum Bylgju appið. En Auðun Georg, Ástýr Þór og Kristoffer, þakka fyrir sig, verðum þér aftur á ferðinni klukkan 4 á morgun.
1: Takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Er komin tíma á framhaldsnám? Riftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Ekki missa veginn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir meða á eclipse.is.
5: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
6: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
7: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
8: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
9: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
10: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.

0: eru þessar helstar.
1: Fangar fá ekki hjálpina sem þau þurfa að mati geðið hjálpar. Lögmaður mann sem lést á Hólmsheiði kallar eftir rannsókn. Ríkisstjórnin yrði fyrir þungu höggi ef þjóðin hafnar aðildarviðræðum.
2: Ríkisstjórnin að sækja um aðild að Evrópusambandinu.
3: Stöðva þurfti þingfund vegna hrópa frá mótmælendum við ræðum við þingmanninn sem var í pontu í fréttatímanum.
1: Jarðskjálfti fannst vel á suðvesturhorninu í dag við ræðum við sérfræðingum hrinuna sem stendur yfir á Hengilssvæðinu. Hnefaleika kappinn Kolbeinn Kristinsson að jafna sig eftir blóðbað helgarinnar, hann hefur unnið alla 20 bardaga sína. Og í Ísland í dag fyrir við á rúntinn með lögreglu og fáum kennslu í forgangsakstri.
4: Svo gerist þetta stundum.
5: Þessi sneika, þessi bara...
4: Já, já, já.
1: En við byrjum á þessu. Fangar fá ekki aðstoð við hæfi að mati framkvæmdastjóra geðhjálpar. Lögmaður mann sem lést í fangelsinu á Hólmsheiði helgina kallar eftir því að rannsókn verði hafin á geðheilbrigðisþjónustu og eftirliti innan fangelsa. Tómas Arna tekur við.
6: Maðurinn sem lést í fangelsinu á Hólmsheiði aðfaranótt sunnudags hét Sigurður Fannar Þórsson. Hann afplánaði 16 ára dóm fyrir að hafa orðið dóttur sinni að bana við Krísivíkurvegi í september árið 2024. Hann játaði sök í málinu á sínum tíma en bar fyrir sig minnisleysi. Hann hafði glímt við andleg veikindi skeið. Sigurður var ekki í einangrun umrædda nótt og talið að hann hafi svift sig lífi. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir ljóst að fangelsi hér á landi séu ekki til betrunar.
7: Og við verðum í þeim veruleika sem við erum núna að huga að því, af því að það er mjög mikið af málum þar sem einstaklingar eru í erfiðri krísu. Við erum ekki að senda fólk þangað til þess að það fái kannski hjálp og fleira sem að ég held að flestir sem eru dæmdir í fangelsi þurfi á að halda.
6: Lögmaður Sigurðar velti upp spurningum aðbúnað og öryggi fanga í skriflegu svari til fréttastofu í dag og kallaði eftir því að eftirlit og geðheilbrigðisþjónusta innan fangelsiskerfisins yrðu rannsökuð. Forstjóri fangelsismálastofnunar sagði í samtali við fréttastofu fyrir í dag að verklag yrði endurskoðað.
7: Geðþjónustan er betri en hún var en hún er engan veginn nægjaleg. Þú ert lokaðinn í klefa, þú ert einn með sjálfum þér og þú ert í aðstæðum, það er mikið af fíkniefnum. Og þetta er svona samansull af þessu og í svona hálkæringi, það er ekki gengið þess að það er að ganga.
6: Síðast var fjallað andlát manns á Hólmsheiði árið 2023. Einnig var greint frá andláti tveggja manna á Litlahrauni árið 2024.
7: Mér verður örugglega eins og bara flestum ekki vel við. Þetta er sorglegt og ég hugsa alltaf þessa sorgarsögu. Ég hugsa alltaf þessa löngu sögu. Þegar þú ert komin inn á stofnun eða erum þar að þá þurfa að gera bara miklu betur. Fagmennska og miklu fleira þar svo margt er jafningja nálgun annað.
6: Fólki með sjálfsvíks hugsanir er bent á hjálparsíma Rauða krossins og Píetasamtökin.
1: En einni flugferð Icelandair var aflýst í morgun þar sem flugmenn fengust ekki á vaktina. Ferðin átti að vera til Zürich í Sviss en frá því að kjaradeilu félagsins og flugmanna þess var vísað til ríkissáttasemjara í upphafi mánaðar hefur alls 20 brottförum frá Keflavík verið aflýst eða samanlagt 40 ferðum til frá landinu. Síðast var fundað í kjaradeilunni á föstudag. Ekki hefur verið boðað til nýsfundar og staðan er sögð erfið. Flugmenn eru ekki í formlegu verkfalli en hafa ekki verið tilbúnir til þess að selja félaginu frídaga sína til þess að hægt sé að manna ferðir. Samkvæmt heimildu fréttastofu hafa flugmenn lagt til svokallaða fleytilausn í deilunni að skapa með skammtímasamningi starfsfrið fyrir sumar vertíðina og leggja stór deiluefni til hliðar. Samkvæmt ríkissáttasemjara hafa slíkar hugmyndir ekki náð flugi við samningaborðið. Það verður mikið högg fyrir ríkisstjórnina, segir þjóðin, nei við aðild að viðræðu við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst. Niðurstaðan muni hafa mikil áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið að sögn stjórnmálafræðings og þar verði samfylkingin ekki undanskilin, þrátt fyrir hún hafi ekki beitt sér mikið í málinu. Elsbet Inga segir frá.
0: Mikið hefur verið karpað hvaða áhrif niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar muni hafa á ríkisstjórnarsamstarfið. Sumir telja að ríkisstjórninni verði ekki stætt, segi þjóðin nei, á meðan aðrir telja að útkoman muni engin áhrif hafa. Stjórnmálafræðingur segir ljóst

0: óvíst að niðurstaðan muni hafa mikil áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið enda setji ríkisstjórnin sjálfa sig undir í atkvæðagreiðslunni.
1: Höggið náttúrulega að þjóðin segir nei. Það blasir algjörlega við. Sko, ríkisstjórnin hefur ákveðið að ganga til aðhelda viðræðna við Evrópusambandið. Þetta ekki þannig að það sé bara verið eitthvað athuga hvað þjóðinni finnst. Ríkisstjórnin vill ganga í Evrópusambandið að því gefnu að hún nái sko ásættalegum samningi. Það hinn pólitíska forysta sem í málinu. Hún hefur beðið þjóðinum að koma með sér í þá vegferð, veita henni sem sagt umboð til þess og falli það. Að þá kemur það sér verulega illa fyrir ríkisstjórnina, en samþykki þjóðin það, þá það auðvitað sigur fyrir ríkisstjórnina.
0: Hann segir að höggið verði ekki minna fyrir samfylkinguna en Viðreisn þó að síðarnefndi flokkurinn keyri málið áfram. Vilji ríkisstjórnin að málið fari í gegn, verði forsætisráðherra að beita sér af fullum þunga í málinu.
1: Sem forsætisráðherra hefur ekki gert ennþá, þannig en ég myndi nú halda samt að höggið alveg jafn mikið fyrir samfylkinguna líka jafnvel þótt hún beiti sér ekki fyllilega í málinu vegna þess að þetta á þeirra vakt, þetta þeirra mál sem sagt ríkisstjórnin að sækja um aðild að Evrópusambandinu.
0: Flokkur fólksins hefur ekki verið fylgjandi aðild en sett afstöðu sína til hliðar í málinu.
1: Þannig að ég sé ekki að flokkur fólksins sé í neinum sérstökum vandræðum þó að þetta yrði samþykkt. Haldi þar að segja þingmenn að sig við þessa línu sem þeir hafa verið að leggja.
2: Hlé var gert á þingfundi í dag eftir að mótmælendur létu í sér heyra á þingpöllum í umræðu frumvarp dómsmálaráðherra fyrirhugaða brottfararstöð. Eftir að þeim var vísað að þingpöllum héldu þeir áfram að mótmæla fyrir utan Alþingishúsið. Önnur umræða frumvarpið hófst í dag eftir meðferð þess í allsherjar og menntamálanefnd. Fjöldi mannréttindasamtaka hefur mótmælt því að vista í börn í brottfararstöðinni og lagði meiri hluti nefndarinnar til ýmsar breytingar þar sem skerpt á réttindum barna meðal annars að fjölskyldur eigi að vista í aðskildu húsnæði og að óheimilt verði að vista börn í öryggisklefum. Snorri Másson þingmaður Miðflokksins var í pontu þegar mótmælendur trufluðu þingfund.
3: Brottfararstöðina fyrirhuguðu. Ég... sem fundi til
4: 1555.
5: Já, þarna sáum við frá því þegar að þingmenn létu, eða mótmælendur segja, létu vel í sér heyra inn í þingsal og eins og sjáum á brá þingmennum nokkuð í brún enda var nokkur hávaði sem að fylgdi þessu en hávaðin hélt síðan áfram fyrir utan þinghúsið þar sem mótmælendur komu saman og samtökin No Borders hafa lýst yfir ábyrgð á þessu atviki á Instagrami sínu þar sem að þau sögðu meðal annars að þau hefur gripið til þess að úræðis til þess að vekja athygli á frumvarpinu og tefja umræðana. En hjá mér þingmaðurinn sem var í pontu þegar að atviki átti sér stað, Snorri Másson. Snorri, kannski byrjaðu að spyrja, hvernig var þér við þegar að köllin byrjuðu? Varstu óttaslegin eða var þér brugðið?
3: Nei, maður þarf nú að gjóa augum á þetta rétt svo fyrst til þess að átta sig á því hvernig pottin er búið og svo þegar maður hefur átta sig á því þá er maður nú alveg rólegur yfir þessu og eftir að hyggja er þetta ekkert sérlega merkilegt atvik, þetta er þetta bara ákveðin uppákoma sem að þessi hópur stendur fyrir en nei, ég held að allir hafi nú haldið í rósinni að langmestu leiti og séð strax að þetta var jú smá uppsteyt og vissulega hávaði og ég mun að vissulega auðvitað út í það fari vera raska starfsfrið Alþingis sem eru auðvitað ekkert fyrirmynda vinnubrögð til þess að koma sínu málstað framfæri og óskandi augljóslega að við gætum haft þingpallana opna bara í svona tiltölulega góðri vissu að þarna komi fólk að fylgjast með en ekki til þess að trufla störfin.
5: Veist þér skiljanlegt að einhver leita að grípa til þessa úrræðis, þetta þeim allana hjartans mál, svona eitthvað svona nauðsynar úrræði til þess að vekja athygli á sig?
3: Eins og ég segi, ég myndi draga alltaf ákveðna línu að vera kannski ekki að fara yfir þessa línu, ekki það að fólk geti ekki haft mikla samfæringu fyrir sínu málstað, ekki það ef út í það farið ef við tökum sko málstað þessa hóp sem þarna var sem ég held að hafi nú einhverja lísti að séu samtökum sem kenna sig við opin landamæri þá held ég að sko eins og ég segi máli sem þessu flóknu og stóru máli þá eru margir aðgerðasinnar og aktivistar sem beita fyrir sig til dæmis hagsmunum barna og annað eins í svona umræðu þegar kjarna skoðunin sem þessi hópur stendur fyrir er miklu frekar sú skoðun að
4: íslensk stjórnvöld eigi ekki að eiga síðasta orðið um það hver dvelur í þessu landi. Og það er skoðun sem ég held að sé mikil jaðarskoðun, þótt að þessi hópur hafi þetta mörg tæki til þess að vekja á sér athygli og sé ágætlega lægin í því, en þetta er jaðarskoðun, þannig að við auðvitað megum heldur ekki gera meir úr því en tilefni til, sko.
6: En hvernig finnst, hvað finnst þér með bara enn meginpunkt að þau vilja ekki að fólk sé vist að brottfara stöð, allan að það sem þau hafa ekki aðtekla og þá sérstaklega börn?
4: Já, sko, ég myndi segja að íslensk stjórnvöld séu augljóslega ekki að gera það neinni léttu að vista fólk á svona stað og allra síst börn og það er heldur ekki stefnan með þessu frumvarpi að gera það eitthvað hægri vinstri af einhverju léttu. Þetta er ákveðið neyðarúrræði á síðasta stigi málsins og auðvitað geta menn bent á það og rætt það en eins og ég segi, ég held að mér finnst eins og þeir hópar og til dæmis þessi svonefndi frjálsu félagasamtök sem hafa gert allt of mikið úr þessum þætti þrátt fyrir töluverða vinnu inn í allsherjarnefnd til þess að koma til móts við þessi sjónarmið og tryggja að þessi umgjörð sé sem svona mannúðlegust og best, þá halda menn áfram og það segir mér að einmitt, það sé kannski miklu frekar þessi málstaður opinna landamæra sem menn eru að tala fyrir, frekar en hagsmunni barna sem eru held ég að mínu mati eins og orði getur í svona bagalegu óendis úrræði ágætlega vel tryggðir.
6: Takk fyrir þetta, Snorri, við sjáum hvað setur og fylgjumst auðvitað vel með hér á vísu okkar, öllum okkar miðlum, hvort að verði fleiri uppákomur hér á þingi fyrir sumarfrí.
2: Takk fyrir þetta, Tómas Arnar. Nú förum við yfir í allt annað en íbúar á suðvesturhorni landsins fundu margir vel fyrir snörpum jarðskjálfta sem reið yfir á öðrum tímanum í dag. Skjálftin mældist 4,5 stærð og upptökin voru við Húsmúla, svo kallaðan, á Hellisheiðinni. Og Benedikt Halldórsson, þú ert fagstjóri náttúruvár á Veðurstofu Íslands. Það hófst þarna skjálftahrina í gærmorgun og skjálftarnir eru orðnir eitthvað hvað þau eru mörg hundru eitthvað 700, hvað er þarna á ferðinni?
7: Já, það það lítur allt út fyrir það að þetta sé hvað ef það má að orði komast svo að hefðbundna jarðskjálftavirkni sé að ræða vegna flekarhreyfinga.
2: Já.
7: Að losun á spennu sem hefur safnast upp yfir áratugina. Mm-hmm. Og hún verður þarna í svona skjálta 4,5 mm-hmm. muna mest hann og það svona hann sem hvað maður segja, með flesti fundu fyrir
2: Akkurat, nú er svona hengillin er stundum nefndur í sambandi við eldstöðvakerfin sem eru á Reykjanesskaga og þarna sjáum við á myndinni þessi eldstöðvakerfi sem eru merkt þarna með svona appisínugulu er engin hægt á að sé eitthvað kvikusafnum þarna svona í ljósi sögu síðustu ára þarna sæðinu?
7: Já, sko það er þetta er mjög virkt sæði en það sem þessi mynd sýnir engum er að þessi svona norðaustu suðvestur flákar sem liggja hérna, þetta eru svona eldstöðakerfin og þeim fylgja sprungusveimar og að sprungunar liggja allar svona norðaustur suðvestur en samhliða þessu er annað sprungukerfi, brotabelti Suðurlands og Reykjanes, þar sem sprungurnar liggja svona norður-suður og það eru á slíkum sprungum sem svona Suðurlands og Reykjanes skjálftar verða, þessi stærri skjálftar. Og það belti, skjálftabelti, er aðalega samhvert utanum flekaskilin, þetta rauða sem heldur yfir. Og þeir skjálftar, þeir halda sig aðalega hérna í fjöllunum á Reykjanesskaga og eru mun minna hérna norðar. Mm-hmm. Hengillin er megin og kannski dregur til sín eitthvað. En þessi skjálftar hér, þeir hafa virðast vera að mynda svona eftirskjálftanir, svona norður-suður línu sem bendir til þess að þetta séu hefðbundir skjálftar á brotabeltinu og ekki engar vísbendingar neitt tengt kviku. Grunnir skjálftar. Þannig að það er ekkert sem bendir til að svo stuttu.
2: En þetta er svona stærsti skjálftin fengum við upplýsingar frá 2022 að þessari stærð. Það hafa orðið stórir skjálftar á þessu svæði. Þarf fólk eitthvað undirbúa sig undir þetta eða þarf fólk eitthvað óttast eða annað
7: félikt? Ég tel svo ekki vera. Fólk þarf ekki að óttast. Skjálfti eins og svona snarpur lítill eða vægur 4,5 skjálfti. Það geta orðið stærri skjálftar á þessu svæði svona alltaf 6 og kannski aðeins rúmlega það. En þetta svæði sem skjálftarnir eru í dag, þar eru byggingar hannaðar með til sterkra hreyfinga og þessi skjálftar hérna eru talsvert í burtu frá okkur. Áhrifin dvína svo óbúslega mikið með aukinni fjarlægð og það er gott fyrir okkur.
2: Akkurat. Benedikt Halldórsson, takk kærlega fyrir komuna.
7: Með leiðis.
2: Foreldrar barna með skarði í vör og góm segja fátt grípa þau þegar börn þeirra fæðast. Við taki mikil óvissa og yfirsýn skorti í málaflokknum þar sem ekkert formlegt teimi heldur utan um þessi mál. Breytingar þurfi að verða. Lillý Valgerður.
8: Á hverju ári fæðast á bilinu 5 til 7 börn á Íslandi með skarði í vör eða góm. Mæður tvekja þessara barna eru þar Sifhuld og Gunnhildur Erla, en fyrir tveimur árum fæddist dóttir Gunnhildar. Hún segir að strax hafi tekið við mikil óvissa og leita svörum.
9: Bara mjög svona einfalt tilfelli í rauninni og hefum sem áður upplifað okkur mjög svona bara vilt í bara kerfinu, þú veist, er eitthvað plan, þú veist, hérna og bara öll samskipti, þú veist, við bæði spítalana, læknana, það einhvern veginn enginn sem að segja sama hlutin.
8: Sonur Sifjar 17 ára og því 15 ára milli barna þeirra, en Sif segir sorglega lítið hafa breyst á þessum tíma.
10: Það er bara rosalega margt eins.
8: Báðar sita þær í stjórn Breiðra brosa, samtaka aðstandenda barna með skarði í vör og góm. Helgina hittist hópurinn til að styrkja sig á sérstökum fjölskyldudegi. Hópurinn kallar eftir samtali við stjórnvöld vegna stöðunar og segja að það sem valdi þeim hvað mestum áhyggjum sé skortur og yfirsýn og að ekkert formlegt teimi haldi utanum þjónustu fyrir börnin. Foreldrar hafi alla tíð þurft að berjast fyrir þjónustu fyrir börnin sín, hvort sem það varðar sérhæðar aðgerðir, tannréttingar, þjónustu talmeinafræðinga, sérfræðilækna, ferðakostnað eða aðrar nauðsynlegar meðferðir. Á síðustu mánuðum hafa áhyggjur foreldranna aukist enn frekar eftir að foreldrar innan hópsins fengu þar upplýsingar að óvissa væri nú kjálkaskurð aðgerðir fyrir þennan hóp hér á landi.
10: Við vitum ekkert. Mögulega eins og ég segi, einhver er á lista að fara í kjálkaskurð aðgerðir. Við vitum ekki hvar, hvort það verið gert hér eða í útlöndum og við erum bara í óvissu sko.
2: Já, Lillý Valgerður sagði frá en hún núna komin niður í Vogaskóla en það stendur yfir íbúafundur þar sem framtíð Sæbrautar rædd og hvernig hún verður sett í stokk, Lillý Valgerður, veistu meira?
11: Já, fundinum var bara rétt í þess að ljúka, hann var vel sóttur, hér voru örugglega á annað 100 manns og hérna komu fjöldi spurninga fram, fólk vildi ýmsu fyrir sér íbúar hérna í grend, þetta fundur sem að Reykjavíkuborg var að halda með vegagerðinu og betri samgöngum, þetta svona stokkur, við getum séð svona smá grafík sem sýnir hvernig hann verður, þetta svona síðasti hluti Sæbrautarinnar áður en að Reykjanesbrautin tekur við. Þetta mun hafa mikil áhrif hérna á svæðinu og hjá mér er Kristján sem að stýrir þessu verkefni fyrir vegagerðina og byrjar að segja okkur bara hvenær raunhæft að þetta verði að veruleika.
12: Við erum ennþá að vinna eftir þeirri tímalínu að við gætum farið í framkvæmdir undir lok næsta árs og þá erum við að fara í þessar undirbúningsframkvæmdir sem þarf að fara í áður en við byrjuðum á eiginlegum framkvæmdum stokksins.
11: Og svo hvenær verður hægt að aka? Þetta verður fyrsti stokkurinn hérna á höfuðborgarsvæðinu.
12: Við varum að gera ráð fyrir 2031 ef þetta verður 3-4 ára framkvæmdatími. Og þetta er því á fyrsti svona stokkurinn á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er svolítið nýtt fyrir okkur svona framkvæmd en vel þekkt á í nágrannlöndum okkar.
11: Hvað áhrif hefur þetta hérna á svæðið?
12: Þetta hefur heilmikil áhrif á svæðið. Þetta leysir flæði umferðar á ákveðnum kafla. Þarna förum við undir tvö gatnamót sem á ljósum í dag og svo bætir þetta mestu munur líka bara fyrir sko að þarna borgarlína fer yfir stokkinn, þannig við erum að leysa þetta mislægt fyrir almenningssamgöngur og svo verða alla tengingar fyrir gangandi hjólandi yfirborðinu stór bættar yfir langan kafla á þessu stoppvegi.
11: Dregur jafnvel úr mengun?
12: Og dregur úr mengun, bæði sko hljóðvist og mengun verður stór bætt á þessum kafla líka.
11: Eru fleiri svona stokkar á teikniborðinu hjá okkur í höfuðborgarsvæðinu? Er þetta ekki bara eitthvað sem að liggur vel við að gera víðar?
12: Jú, það eru fleiri og ég tengslu við þetta verkefni hluta samgöngusáttmála og það eru fleiri stokkar í samgöngusáttmála til að mynda er gert ráð fyrir einum í Garðabæ og svo var verið að skoða svona framkvæmt líka mögulega á Miklubrautinni en eftir nánari greiningar í frumdrögum að þá var ákveðið að þar eru jarðgöng yfir aðeins lengri kafla þar sem við varum mér unni að fara aðeins neðar í jörðina.
11: Takk hérlega fyrir þetta Kristján, en það verður svona mikil breytingur á svæðinu næstu árum ef þetta gengur allt eftir.
2: Akkurat, þetta flott. Takk hérlega fyrir. Nú og þá förum við yfir í það helsta í sportinu.
13: Við hittum hnefaleika kappan Kolbein Kristinsson sem að tók þátt í sannkölluðu blóðbaði í Kaupmannahöfn Og skemmtikraftin Óskar Borgþórsson sem að fer mikinn þessa dagana með Víkingi í bestu deildinni.
14: Já, komið í sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína mánudagskvöld. Ég heiti Bragi Guðmundsson. Við verðum saman í tónlistinni til klukkan 11 í kvöld. Byrjum við þetta á Kristmundi Axel og Friðrik Dór. Þetta 1800 mílur.

0: Lettir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
1: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unak.is. Háskólin á Akureyri.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
6: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin, eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
9: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
11: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
13: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
14: Lagersala 66 gráður norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráður norður. Átt þú sumar happdrættismiða í þínum heimabanka? Miði möguleiki. Happdrætti Krabbameinsfélagsins. 25-50% afmælis afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Sýningaropnun og tónleikar í Þjóðminjasafninu, þriðjudaginn 2. júní klukkan 20, upplifðu tónlist Mógils við verk Sölva Helgasonar, Þjóðminjasafn Íslands. Úr og skarkripir, Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni, Smáralind.
15: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og

Já, já, hér erum Whitney Houston og hennar stæsti smellur I wanna dance with somebody who loves me Í það minnsta einn af þeim þeir voru ansir hreindmargir góðir Mellum að halda áfram og færa okkur yfir í eitt af nýju lögunum hér á bylgjunni Þetta eru Hjálmar Hvað gera fjöllin? Þetta

0: Madonna og Material Girl á bylgjunni þegar klukkan er farin að ganga átta á notalegu mánudagskvöldi. Hér koma Olivia Dean, Katie Turnstall og Barry White með gamalt og gott eftir stuttastund og svo heyrðum við laga af nýju plötunni frá Ásgeiri.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu miða á eclipse.is.
10: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
12: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
13: Garðaþjónusta Íslands með áratuga reynslu, fagleg og persónuleg þjónusta. Kíktu á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
14: Þverbogar, þverbogar. Bílanaust.is
15: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
16: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stólpigámar.is
17: Lagarsala 66 gráð norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráð norður. Dregið 17. júní 396 skattfrjálsa vinninga að verðmæti tæplega 67 miljónir króna. Sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins. Öryggi fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta. Laugavegur 170 er komin í sölu, Heklureit

0: Jájá, þetta er hljónsettin Cutting Crew Breast Shade sem að skartaði hollenskum söngvara og margi sem að fyrir viki held að hljónsettin væri frá Hollandi en hún var bresk svona í grunninn í það mista I Just Died In Your Arms heitir lagið hér á bylginni áfram höldum við með Ray John Mayer er svæntanlegur og Ronan Keating svo einhverju séu nú nefndir
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára, síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
2: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
3: Ég bara ekki viss það.
4: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
5: Ég Línus. Snjalllásinn einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
6: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
7: Opnum klukkan átta. Bendel Tangarhöfða 1.
8: Uni Quanta örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uni Quanta.
9: Túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
11: Í 21 ár hefur Lindesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, hænglæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í verslunina á Smáratorgi og á lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
12: Þú fær allt fyrir útskjöldaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is
13: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is
15: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu meðan núna á harpa.is og tix.is.
16: Það best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
17: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
18: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
19: Sko, það náttúrulega alveg ljóst og kemur fram í hérna skýrslunni að krónan skapar, eða hún vinnur gegn samkeppni. Hún dregur úr samkeppni ákveðnum sviðum.
20: Já, við erum að gefa 2000 krónur af hverjum miða til þjóðkassins. Hvernig seldum við það?
21: Það ná einhverja miljónir.
20: Já, ég ekki svona fljótur að reikna hérstum. Það alveg hellingu til þjóðkassins. Það mjög gott, sko, þetta geggjaður þjóðkassins.
18: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Bylgjan. Björt og

John Mayer að syngja hér New Light á bylgjunni. Þetta er alltaf gott af plötunni hans Sobrock sem hann sendi frá sér árið 2021 en lagið New Light hafði nú komið út nokkru áður en rataði síðan á plötuna. Áfram höldum við með Sigurður Guðmundssyni og Unu Torfa hér eftir stuttastund. Það er lag af nýjustu plötu Sigurðar sem að koma út fyrir einlega tveimur ánum síðan og heitir Þetta líf er allt í lagi. Gerir hins vegar mættur Ronan Keating.

0: golfviti inn í sumarið. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is. Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. oktober. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
5: Sólarraflöður, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri Bíldsöða, skorri.is.

0: eclipse.is.
1: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
2: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
3: Nýtt frá Ali, okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakótelettur, nú líka með kryddsmjöri. Ali.
4: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Freyja.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.

Ambors heitir hann þessi strákur og lagið heitir Belong Together. Þetta nú einn af þessum smellum sem hafa komið til okkur að síðust árum og það spurning hvað gerist hjá Mark Ambors, hvort það eitthvað að koma fleiri. Þeim að halda áfram hér nú eitt sem hefur sendt frá sér smell í röðum á síðust árum og sá heitir Louis Cabaldi. Og hér nú líkla lagi sem að svona sló rækilegi gegn hjá honum, lag sem heitir Someone You Love.

0: Þetta er Bubbi Mortens og lagið af hans nýjustu plötu sem að þeir alveg hreint skínandi fín og kom út í maí mánuði. Lagið syngur hann ásamt Dyljá og heitir Júli kvöld. Áfram höldum við með The Gavin DeGraw, Texas og Teddy Swims eru hér sá liðinni og við heyrim í Jesse J og B.O.B.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í boði Vesturöst, þar sem veiði dótið fæst.
2: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
5: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur geti verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Opnum klukkan 8. Bendel Tangarhöfða 1.
8: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
9: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
10: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
11: Neyslugeymar í ferðahýsi, bílanaust og bílanaust.is
12: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is
13: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
14: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
15: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
17: Bylgjan
18: Björk

frábært lag. Þetta er að nýjasta frá Teddy Swims, lag sem heitir Mr. Know-it-all, hér á bylgjunni og hér koma síðan Birgir og Júli Heiðars eftir stuttastund þær, lag sem að kom til okkar hér

0: Eitt af allra bestu lögunum frá Toto. Þetta er lag sem að heitir Rosanna. Hér á bylginni. Við klukkan svona halla sér í 8-9 og framundan Ella Langley og svo þetta nýja frábæra lag frá Stefáni Hilmarssyni sem þessa myndir að senda frá sér plötuna Ár og Dagar. Það nú plata sem ég lakka til að heyra. Lagið heitir Hringd í mömmu. Áfram með Ed Sheeran og Flott sem að mæta sömuleiðis með nýja lagið.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
8: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
9: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
12: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
13: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is
14: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
15: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
16: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
17: Krónan hefur kosti og galla, alveg svo evran hefur kosti og galla. En það í mínum hugur alveg ljóst af lestir þessar skýrslu að ef við myndum bæta við kostnaðinum við það sem hægt frá eitthvað tala sem innri aðlögun, að þá ertu komin á þann stað að það meiri hagur af því að hafa krónuna heldur með evruna í beinhörnum peningum.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
18: Alltaf björt

Þetta er Stefán Hilmarsson og lagið heitir Hringd í mömmu. Það var einmitt síðasta laugardag, 27. maí, sem hann sendi frá sér sína nýjustu soloplötu sem að heitir Ár og dagar. Svo þetta lag að finna á henni. Þetta nú plata sem að ég hlakka mikið til að rúlla. Áfram með flott, þetta er stuttastund, það er nýja lagi frá setinni, en fyrst Ed Sheeran og hér syngur hann Bad Habits.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
2: Lífgað upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
3: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
0: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
5: Í 21 ár hefur Lindesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, hængklæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
8: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
9: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
10: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
11: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
12: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
13: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.

Þetta eru þeir Kevin Powers og Shabuzi lag sem að heitir Move On hér á bylginni þegar klukkan farin að ganga 10 á þessu ágæta mánudagskvöldi og við ætlum að kíkja næstinn á fyrstu soloplötuna frá George Michael sem kom út árið 1987 með platan heitir Faith og þetta var nú einn af smellunum á plötunni sem þrælgóð lagið heitir Father Figures hér á bylginni

0: stjórnin og stjórnlaus. Já, þetta er flott lag frá sveitinni Bragi Valdimar Skúlason sem að á textan við þetta lag. Ég ætlum að halda áfram með Google Dolls, Duran Duran eru hér sá liðinni og Sabrina Carpenter.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í afturrúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsína án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsína án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
10: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
11: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram við að hjálpa nemendum okkar við að læra þessu þau vilja læra og hjálpa þeim bara uppfylla að drauma sína.
12: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
13: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
14: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
15: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir

Sabrina Carpenter, lagið heitir Tears, hér á bylginni, þetta alveg hreint geggjað The Weeknd sem hér sá liðin í Náttsól sömu liðis, en fyrst það þessi tvíbaka frá Pet Shop Boys, hann bara komast að því en daginn að það var hinn eina sanna Brenda Lee sem að söng þetta uppalega, ekki sem að það hafi verið Elvis, en það var svo sannlega ekki hann. Þetta hinn kornunga brenda, þetta lag sem heitir Always on my mind, hér á

0: alveg geggjað náttsól og lægið heitir flýttuður hægt hér svo sannarlega komin einn af sumar smellum ársins og þeir hrannast og sannarlega í hús áfram höldum við með Bruno Mars Marshmello og Jonas Brothers á leiðinni og á móti sól
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
3: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
4: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
5: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Hundavík.
7: Í 21 ár hefur Lean Design hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Rúmfötum, sængum, kottum, hænglæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á leandesign.is. Lean Design, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
8: Gleðilegt sumar. Vortilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
10: Er útskriftaveisla framundan? Skoðu úrvalið á partyland.is
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
12: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
16: Bítið býður góðan dag
17: Bjartir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
18: Laun á opinberum markaði eru búin að hækka 11% Gjaldskrárhækkanir og skattahækkanir eru 10%
19: Ein af seinni lyfjum á gjöfunum Það var heima hjá Olga og Páli Pála, hún var svolítið lengi á leiðinni Þá bara varð kólfinn að stoppa við í IKEA Fá sér að borða á hækjum Lappa allan hennar hring
17: Vaknaðu með okkur
20: Virka morgna frá 6.50 til 10
17: Bítið á bylgjunni
21: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
22: Björt og brosandi

Marshmallow og Jonas Brothers lagið heitir Leave Before You Love Me hér sá bylginni Æja, áfram höldum við með tónlistina klukkan að nálgast 10 og Coldplay á leiðinni til okkar en fyrst þetta hér þetta glænýtt frá hljómsveitinni á móti sól þetta einfallega lag sem heitir okkar lag komandi í dag

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára, síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Landsins stærsta golfverslun. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is. Kraftur, hasar og íslenski risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntalegi bíó 4. júní.
2: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítinn. Sjáumst á listahátíð.
3: Veldu jákvæðan posa. Posarnir okkar taka jafnt við greiðslu frá kreditkortum og gjafabréfum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
4: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
7: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
8: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Gefðu vellíðan endurnærandi degustund. Gefðu óskaskrín.

Þetta er hljómsveitin Berlin og lag úr kvikmyndinni Top Gun frá 1986. Það var ítalska tónskaldið Giorgio Moroder sem að samti nú lagið bara til tekið fyrir þessa mynd. Take My Breath Away heitir lagið Damian og David. Tyler og Nile Rodgers eru hér næst með Talk To Me, svo koma Keith Urban og Pink og svo Prince.

0: Þetta er Prince Raspberry Beret Heitir þessi lagið Robbie Williams væntanlegur með einn af sínum smellum Eitt af þessum nýju af nýjustu plötunni Adele og Sister Sledge eru líka á leiðinni og Helgi Björs
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti. Á hittaramessu Friðriks Stórs þann 16. júní í Kaplakrika. Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög á samt Stórsveit. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á þessa tónleika og farið dansandi eins og hálviti inn í sumarið. Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar, Ísór, Ármóla.
2: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvóin. Álfaborg. Allt á gólfið.
3: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
4: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
5: Veist þú hvernig nýju rískúlunar eru? Reyja.
6: Er komin tíma á framhaldsnám? Riftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
7: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
8: Ídú getið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Ídú, ekki banki, ekki bull.
9: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
10: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
11: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
12: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
13: Bylgjan útvarpi
14: Björt og brosandi í 40 ár.
15: Bylgjan

Sister Sleds, We Are Family. Frábært frá þessari sveit. Það er Nile Rodgers sem er hér einn af aðalmönnunum og svo koma Nico Vins eftir stundastund, Bill Medley og Jennifer Wonsen. Fyrst er það nýja lagi frá Helga Björs. Þetta er flott. Gott í anda Reiðmanna vindana sem að hér spila undir allt ljómar á

0: Bill Medley og Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Það er alltaf gaman að rifja upp þennan smell sem var risastór á sínum tíma. 1987 kemur út kvikmyndin Dirty Dancing og þetta lag var í þeirri mynd eftirminnilega. Áfram höldum við með Taylor Swift, Of Monsters and Men og Queen áðurna klukkan slær 11.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust. Veiði sumarið í bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á Bylgjunni. Veiði sumarið á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Verum örygg í umferðinni í vetur. Tryggðu börnin í Brítax barnabílstól sem fæst hjá AB Varahlutum og á ab.is.
4: AB Varahlutir.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3. Dynjandi.is.
7: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
8: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda. Og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
9: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
10: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
11: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
12: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson.

0: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
1: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
2: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Krónan hefur kosti og galla, alveg svo evran hefur kosti og galla. En það í mínum hugum alveg ljóst af lestir þessara skýrslu að ef við myndum bæta við kostnaðinum við það sem hægt frá eitthvað tala sem innri aðlögun, að þá ertu komin á þann stað að það meiri hagur að því að hafa krónuna heldur með evruna í beinhörnum peningum.

Þetta er Ljónsveitin of Monsters and Men. Mountain Sound heitir sér lagið. Þeirra klukkan er að það nálgast 11 og ég ætla að fara að þakka kjærlega fyrir smið í dag. Nýti Bragi Guðmundsson, við verum aftur saman strax eftir kvöldfréttirnar annað kvöld. Að við það sem allra best njóti þessum eftir lifir kvölds og nætur minna á bítið hér 10 minútur fyrir 7 í fyrramálið.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
2: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
3: Körfubílaleiga. Glersýn.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
6: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
7: Förum saman í frim.
8: Félagskapur. Stundir sem gleymast aldrei. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
9: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
11: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
12: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
14: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.

0: situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalistóllinn leyfir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamsstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphilsa.is.
1: Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Julius í Masters of the Universe. Væntanleg í bíó 4. júní.
2: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórháð.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
5: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
6: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Ekki sækjum eða voru aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreytingar í partíbúðinni í Skeifunni.
10: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
11: Bylgjan. Í 40 ár.

0: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
1: Instinct 3 snjalltúrvalínan frá Garmin er ævintýralega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu

0: hlutir. Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
3: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
6: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
7: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
1: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
2: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
3: Breyttu fallinum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
5: Ég bara veit það ekki.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: 4Runner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
8: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
10: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.